0: Esta fin de semana, en Con Outra Voz de Radio Voz, falamos de presión estética. Oxe, ímolo facer con Iria Veiga Ramos, médica psiquiatra, divulgadora científica, desenvolveu o seu labor en unidades de saúde mental en programas de rehabilitación psicosocial. A súa trayectoria profesional está marcada pola incorporación da perspectiva de xénero a análise crítica dos discursos sociais e o estudo do impacto que teñen os mandatos estéticos na saúde mental. Iria, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Grazas por estar con nós para tratar un tema de máxima actualidade, que é a presión estética. Esa sería a primeira pregunta. Que entendemos, como definiríamos ese concepto de presión estética na sociedade presente?
1: Ben, pois, eu creo que o primeiro que hai que dicir é que a presión estética é algo que leva existindo dende de que temos conciencia de nos mesmas, no? Que o ser humano en xeral sempre ten este interese pola beleza, pola estética, pola forma, no? Porque é tan abstracto, no? E creo que o que hai de novo na actualidade é esta sobreexposición a modelos de beleza que vemos constantemente e que son modelos, ademais, como moi alonxados da nosa realidade, no? Entón, dende este punto de vista, a presión estética sería esa presión, ese mandato, digamos, social, que se dá sobre todo sobre as mulleres, aínda que tamén sobre os homes, de encaixar nun determinado ideal estético propio dunha época.
0: Uh-huh. Bueno, en que momento da vida esa presión faise máis evidente?
1: Cando empezamos a ter consciencia do noso propio corpo, no? Os nenos moi pequenos pois non teñen esta conciencia, no? Cando somos moi nenas, temos unha relación de alguma maneira máis fusional, no? cos nosos proxenitores, cos adultos de referencia, e a medida que nos vamos desenvolvendo, somos cada vez máis conscientes, primeiro, do noso propio corpo, no? E despois, tamén, nunha segunda fase, das expectativas sobre o noso corpo da sociedade que nos rodea. Entón, cando empezamos a cumplir nas fases da preadolescencia, 8, 9, 10 anos, aí os nenos, sobre todo as nenas, xa son máis conscientes de que se espera dun corpo nesta sociedade.
0: Bueno, voulle pedir a nosa convidada que se mova un chisquiño, porque ás veces a cobertura non é 100% clara, para que a audiencia de Radio Voz poda, ¿sí?, escoitala con nitidez. A ver agora, Iria.
1: A ver agora.
0: Penso que mellor, vamos a cruzar os dedos. Bueno, xa nos decía que afectaba máis as mulleres. Por que a chamada presión estética afecta máis as mulleres que aos homes?
1: Porque históricamente o mandato social de ser fermosas está máis situado sobre as mulleres que sobre os homes. Sí que é verdade que nos últimos anos estamos vendo que isto tamén se traslada aos corpos masculinos, cando antes non era así, pero dende que existe o patriarcado, é dicir, durante toda a historia da humanidade, o mandato principal sobre as mulleres é, por unha banda, ser fermosas e, por outra banda, ser sumisas. Ademais, estas dúas cousas están relacionadas entre sí, no? Hai moitas pensadoras feministas que consideran que ese mandato de ser fermosas é unha maneira tamén de que as mulleres, por decirlo de alguna maneira, desvíen as súas enerxías cara producirse, no? cara modificar o seu corpo e o seu aspecto, en lugar de cara a outras cousas que as volverían pues, máis desobedientes e máis perigosas para o patriarcado.
0: Observamos regresión neste concepto, rapazas novas que están asumindo isto que nos comenta de xeito, eu diría, perigosamente natural.
1: Eu non falaría de regresión, eu falaría de que o patriarcado é multiforme, vai adquirindo novas formas de influencia e de dominación. Sí que é verdade que estamos asistindo a fenómenos sociais que nos parecen moi alarmantes, ¿no? Como esta nova auxe de, pues, da ama de casa, ¿no? Do modelo da ama de casa totalmente idealizado e romantizado, ou como, por exemplo, a volta outra vez a talla cero, ¿no? Que eran cousas que pensábamos que estaban abolidas. Pero eu non falaría tanto dunha regresión, porque tamén hai voces moi contrarias a isto e moi disidentes que igual antes non escoitábamos, sino dunha nova volta de parafuso do patriarcado, no? Intentando impoñer unha vez máis os mesmos cánones de beleza con outras ferramentas, que son pues, fundamentalmente as redes sociais.
0: Bueno, aí quería chegar. Que papel xogan estas? Na creación, na difusión de estándares de beleza, eu vou decir, irreais.
1: Sí, o estándar de belleza irreal es algo que aparece muchísimo antes de redes sociales, ¿no? Es decir, cuando yo antes mencionaba talla cero, o momento álxido de extrema delgadez fueron en los 90, ¿no? No había redes sociales y era a difusión era fundamentalmente a través da televisión e das revistas. Eu creo que o papel que xogan as redes sociais é que amplifican a mensaxe non en tanto que a mensaxe sexa peor ou máis nociva, porque nos anos 90 era igual de nociva e ademais estaba asociada a prácticas claramente nocivas para a saúde, ¿no? Como, por exemplo, o tabaquismo ou o consumo de cocaína, ¿no? É dicir, había un trend que era como o heroin chic, ¿no? Chamábase así. É dicir, promovías un estilo de beleza de persoas con dependencia de sustancias. Agora, este estilo de beleza de extrema delgadez está máis asociado, paradoxicamente, á saúde, ¿no? E creo que aquí o papel que xogan as redes sociais é máis ben o de expoñernos de forma moito máis constante. Non que a mensaxe sexa peor, senón que estamos sometidas a un bombardeo moito máis constante do que podía haber, pois, eso, nos anos 90 ou incluso antes.
0: ¿Cuáles serían las consecuencias psicológicas, que se observan con más frecuencia en personas que sufren presión estética?
1: Ben, nos pensamos que posiblemente os trastornos da conducta alimentar, que son moito máis prevalentes en mulleres, teñan unha parte da súa orixe nos, precisamente nestes cánones de beleza irreais, non? Digo unha parte da súa orixe porque todo en saúde mental é biopsicosocial, é dicir, hai unha parte de predisposición biolóxica, digamos, a padecer determinados tipos de trastornos. Hai outra parte que é psicolóxica interna de cada individuo, ¿no? De os nosos rasgos de personalidade, a nosa capacidade ou non de resistir este tipo de mensaxes, e hai outra parte que é o social, no que estaría enmarcado pues, estes estereotipos irreais, digamos, ¿no? E despois tamén outra cosa que se ve é cuestións máis relacionadas con, sobre todo con ansiedade, fobia social e este tipo de trastornos que están máis no neurótico, diríamos.
0: ¿Cómo influye esta presión na autoestima en la relación con o seu propio corpo?
1: Ben, non para todo o mundo influi igual, evidentemente, ¿no? Antes facía esta distinción de xénero, ¿no? Nos homes, en xeral, a súa autoestima está moito menos ligada ao aspecto estético e moito máis a cuestións relacionadas con, moitas veces, co desempeño laboral, incluso coa posición económica, ¿no? Para as mulleres sí que o aspecto estético pode ser algo que estea moi, moi, moi imbricado na autoestima porque está moi imbricado na propia identidade, incluso, ¿no? As persoas que non encaixan neste canon de beleza, ¿no? Canto menos encaixes, canto menos te achegues, ¿no? a este ideal, posiblemente a tua autoestima estará máis deteriorada, non só por unha cuestión interna, sino porque tamén o trato que recibes e como és percibida socialmente vai influir tamén en como te percibes. Moitas veces hai asociacións, estigmas, ¿no? Relacionadas cos corpos non normativos que teñen que ver con preguiza, falta de cuidado, falta de responsabilidade, que se trasladan tamén ás persoas que non teñen un corpo normativo.
0: ¿Cuáles serían los sinais, que deberían alertarnos de que estamos interiorizando estándares de belleza de niños?
1: Ben, os estándares de beleza dañinos interiorizámolos todos porque todos vivimos nesta sociedade, ¿no? É dicir, o feito de que nos afecten ou non ten máis que ver con, ás veces, con o noso privilexio, ¿no? Hai xente que pode decidir que non eso non afecta na súa vida do día a día, ¿no? É dicir, persoas que temos un traballo no que o noso aspecto físico non é un factor importante, ¿no? Temos o privilexio de poder non prestar tanta atención, ¿no? Se eu traballo de cara ao público ou se eu sei que na miña empresa vou ter consecuencias negativas se non cumplo determinados patróns, pois igual non podo ter ese desapego, ¿no? Pero eu sí que diría que con carácter xeral, ¿no? Si empezamos a deixar de facer cousas para non expoñernos a determinadas situacións que teñen que ver co corpo, ¿no? Como pode ser, por exemplo, pues, ir á praia, levar determinada roupa, non comer determinadas comidas ou non comelas en público, ¿no? Aí podemos empezar a detectar que existe un problema.
0: ¿Cómo se puede trabajar a aceptación corporal en un contexto como o actual, Iria?
1: A ver, volvo ao que decía antes, ¿no? Eu creo que internalizar un problema que é social é parte da receita para o fracaso. É dicir, hai xente que sufre consecuencias sociais obxectivas de non entrar en determinado canon estético. Entón, tampouco lle podemos pedir ás persoas que ignoren estes factores como se fose algo simplemente psicolóxico, non? É dicir, é evidente que as persoas con corpos non normativos sufren discriminación e sufren consecuencias aversivas reais e obxectivas exteriores polo efeito de non ter un corpo normativo. Entón, tampouco me parece moi xusto pedirlle a estas persoas que acepten o seu corpo como se iso fose resolver o problema. Entón, para min, o primeiro é a educación social, é a loita contra o estigma e contra a discriminación cara aos corpos non normativos. Despois, fora diso, creo que tamén eu estou máis cercana a movimentos que promoven unha certa neutralidade corporal, no, no sentido de xulgar o noso corpo ou valorar, mellor que xulgar, non me gusta moito a palabra, o noso corpo polas súas capacidades máis que polo seu aspecto. No? É dicir, o meu corpo é a maneira que eu teño de moverme no mundo, de desfrutar de moitísimas cousas que hai ao meu redor, e non tanto polo seu aspecto estético. Gústame máis esta proposta, que propostas máis de do que se chamaría o body positive, no? Que terían que ver con construir unha visión positiva do teu corpo, porque evidentemente a todos hai cousas do noso corpo que nos gustan e que non nos gustan. No? Entón, eu quedaría con estas dúas cuestións. No? Educación social, por un lado, para eliminar o estigma e as consecuencias negativas da discriminación, e por outra banda, fomentar esta visión do corpo máis centrada na funcionalidade.
0: Bueno, que responsabilidade poden ter influencers, creadoras de contido na reproducción destes modelos? E como valoramos a tendencia de mostrar corpos diversos reais en campañas publicitarias no marketing?
1: Ben, pois eu creo que as creadoras de contido e as influencers poden ter unha responsabilidade individual a que eles ou elas queiran ter, porque non se pode pedir ás persoas individuais que asuman a responsabilidade dun constructo social. É dicir, eu creo que isto tamén é unha trampa. Non? Non podemos pedirlle a persoas individuais que non compartan unha ideoloxía que é social, que é moi prevalente na sociedade e que está imbricada en absolutamente todos os aspectos da nosa vida. Entón, creo que podemos pedir aos nosos legisladores que poñan normas estrictas para as plataformas en canto a que contidos distribúen. É dicir, non é o mesmo unha persoa falando de alimentación, aínda que pode ser nocivo para algunhas persoas. Non é o mesmo iso que algúns meses que houve en redes sociais que rozan directamente o delictivo, non? Ou o discriminatorio. Entón, o problema non é a persoa que difunde ese mensaxe, o problema é que a plataforma permita que existan mensaxes de odio. E cando falo de mensaxes de odio, falo de gordofobia, pero tamén podo falar de discriminación cara as persoas LGBTI ou calquera outro colectivo. Entón, eu creo que o que hai que facer é legislar para que isto non sexe así. Non cargar a responsabilidade nas persoas individuais. Uh-huh. Iso por unha banda. Despois, por outra banda, no, en canto aos medios de comunicación que non son redes sociais, no, a televisión, prensa, tal, sí que estamos vendo que houve hai un par de décadas unha tímida introdución de corpos non normativos ou un pouco menos normativa, vamos a decir, nalgúns espazos, e agora estamos vendo un retroceso. E sí que é certo que houve reaccións moi virulentas por parte dunha determinadas capas sociais á inclusión deste tipo de corpos. Entón, eu creo que isto vai ser un tira e afrouxa, e vai ser difícil que se normalice ata que non consigamos que sexa algo socialmente aceptado por unha capa ampla da poboación, que creo que non estamos agora mesmo nese momento. Creo que estamos máis ben no momento de retroceso, que ten que ver tamén co auxe da ideoloxía de extrema dereita, do fascismo e da discriminación a todos os niveis cara a calquera persoa que forme parte dun colectivo minorizado. Non está estrictamente relacionado cos corpos non normativos, senón con unha ideoloxía máis ampla.
0: Uh-huh. Bueno, tratemos de ser positivos e de buscar solucións. En ese sentido, Iria, que papel debería ter a escola na educación sobre o corpo, e como poden as familias axudar a reducir a presión estética dos máis novos?
1: Ben, o papel da familia e da escola, eu creo que, por desgraza, sinto ser pesimista aquí, é limitado no contexto sociocultural no que vivimos. No? É dicir, creo que podemos, como moito, reducir o dano. Entón, eu aí, o que creo que se pode facer dende o ámbito familiar e dende o ámbito escolar é educar en nutrición saudable, e non facer comentarios sobre o corpo dende o punto de vista estético. facer comentarios sobre o corpo dende o punto de vista da funcionalidade, como decía antes, ¿no? neste rango de neutralidade positiva. Entón, si seguimos dende as familias e dende a escola reforzando, dicirlle as nenas ou guapas que están, dicirlle os nenos ou rápidos que son ou fortes que son, non vamos facer senón abundar neste estereotipo. Pero tamén temos que ser conscientes de que é un estereotipo que existe e que está no mundo, independentemente do que nos como país podamos facer.
0: Para concluir, para rematar, que mensaxe lle gustaría transmitir a xente que nos está a escoitar agora e que se senten atrapadas polo tema desta fin de semana, pola presión estética?
1: Ben, primeiro, unha mensaxe de normalidade e de desculpabilización, ¿no? É imposible non sentirse atrapada pola presión estética. Isto é así. E isto é unha consecuencia do patriarcado. Non é unha debilidade persoal de ninguén. Todas as mulleres estamos atravesadas polo patriarcado e todas as mulleres sentimos en maior ou menor medida a presión estética. E a segunda mensaxe sería, se isto é tan intenso que te impide facer determinadas actividades ou que te limita de algún xeito na túa vida, é o momento de buscar axuda profesional.
0: Pois, con esa idea final, quedámonos despois de ter escoitado a Iria Veiga Ramos, médica psiquiatra e divulgadora científica, unha voz moi autorizada para abordar o tema escollido nesta fin de semana con outra voz de Radio Voz, que é a presión estética. Iria, algo máis que engadir?
1: No, que moitísimas gracias por darme este espazo e que feliz verán.
0: Ao contrario, moitísimas gracias por atender a nosa chamada e a tamén ter a ocasión.
1: Talo viño, moitas gracias.

0: A presión estética, o tema de esta fin de semana, mañana faremos o propio, preguntaremos sobre a mesma a Lucía Trigo, psicóloga galega especializada en saúde mental, autoestima e relación co corpo. Precisamente ten unha ampla trayectoria no acompañamento terapéutico de persoas afectadas por este asunto. Facemos unha pausa, un par de consellos antes de situarnos en Noia e de falar da berberechiña.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: kiwi Cespri kilo, 4,39 €, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nesti, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
7: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.

0: 10 da mañá, 31 minutos, Noia, a estrela, hoxe, a Berberechiña, unha festa que une a diversidade de música e gastronomía da que falamos nos vindeiros minutos coa concelleira de Cultura, Chelo Martínez. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, como xurde a idea desta, non sei se decir festa, festival, bueno, como definiría vostede?
1: Bueno, é unha festa para celebrar a diversidade e a tolerancia. Entón, bueno, pues vamos a celebrar ese festival desde ese punto de vista. Podemos chamar de festa porque tamén vai haber eso, sobre todo festa. E xurde porque está dentro de nosa filosofía respetar a todas as colectividades. Entonces, é necesario ahora máis que nunca, nun momento en que hai unha volta á agresividade, a xente diferente en canto a sexualidade, máis que sempre estaba na nosa idea, pero era máis que nunca. Ese foi o punto de partida.
0: Chega para quedarse?
1: Sí, por suposto, si estamos en nós, vamos a estar a facelo cada ano.
0: Decía vostede, cos conceptos da tolerancia, non? Malos tempos para esta, xa avanzaba, pero efectivamente debemos de parar, reflexionar e traballar sobre o mesmo, non?
1: Sí, porque ademais a tolerancia nos dá máis felicidade que estar pullando coa xente. Eu creo que temos que reivindicalo e intentar pois que colla forza este tipo de conceptos, que vivimos moito máis felices con eles.
0: Sobre todo en vilas medias como Noia, non? Digo, sobre todo en vilas medias do tamaño de Noia, non? Que sí. Necesidade hai, non? De estar amargados por si outro pensa distinto, viste distinto, ama distinto, distinta, en fin, eu creo que ás veces debemos de pararnos e resetearnos, non? Todos.
1: Efectivamente, porque ademais de evitar a amargura nos enriquece como diversidade cultural, de sentimentos, etcétera. Así que adiante a diversidade e adiante a tolerancia. Para min é o máis importante para o noso grupo e o noso goberno. Porque isto facemos desde todo o goberno de Noia.
0: Ajá. Bueno, pues con eses conceptos, con eses objetivos, nace esta festa da Berberechiña. A partir de que hora e con que programa, concelleira?
1: Empezamos ás 12:25, bueno, por darlle minutos a lectura do manifesto no campo da feira de Noia, que temos un lugar con árbores que dan sombriña e unha fonte. Habrá un día que nos ven así un pouco agresivo de calor. A continuación do manifesto empezamos con a festa da tortilla. Esta a tortilla vaise facer cargo a Cruz Vermella porque hai unha parte de solidaridade para que eles podan recoller algúns fondos. Logo empezo a Maripigni con a sesión vermú. A cando acabe, pois Maribingo, obradoiro de foliada un Gabriel Reboredo e a continuación unha foliada aberta. Isto sería sobre as 4 da tarde, empezaría. Ás 8 temos actividades infantis, obradoiro de baile con Julián Mojín. E por último, a partir das 8 da noite, empezan os concertos iniciando por Jerry, o mesmo rapaz que nos vai a ler o manifesto, logo Monte da Pena e Heidi. O sea que temos actividades todo o día para non ter un momento de aburrimento.
0: Todo isto de balde?
1: Sí, todo de balde.

0: Todo de vaina.
1: Bien.
0: Bueno, a
1: Denos más
0: ver,
1: datos de. Sí, diga.
0: efectivamente hay que pagar la tortilla para que quede en
1: Sí,
0: algún
1: sí.
0: fondo,
1: Si
0: así
1: no,
0: que
1: no puede ser
0: nunca.
1: solidaria. Denos más datos de
0: Vale.
1: esa fiesta de la tortilla. ¿En qué consiste y dónde se va a celebrar y cómo va a ser ese carácter solidario que trae?
0: Pues les ponen, encargaron tortillas, están compradas ya, las venden allí a formato de creo que vale 3 € a ración, si compran dos raciones, pues les regalan una participación de sorteo de oro. Estamos allí en el campo de la feira todos juntos, non, compartimos espacio. También va a haber, además de esto, food trucks con otro tipo de bebidas y comidas para completar un poco.
1: Perfecto. Bueno, para a xente que se anime a participar desta berberechiña, pues teña ali xa a pé de rúa o xeito de habituallar, non?
0: Efectivamente.
1: Neste caso. Bueno, como non lle pode preguntar pola experiencia de anos pasados, porque é unha iniciativa novidosa, sí que lle podo preguntar cal é a expectación que espertou e como están as rúas de Noia ante a chegada desta berberechiña.
0: Pues desde logo nos están transmitindo moito ánimo, moita gana de vir. O que pasa que eu teño un pouco de medo ao calor, pero bueno, xa digo que é un sitio onde é fresco e amable e podemos solventar un pouco ese problema. E logo, pois, eso que con mantiñas tiradas ali, eu animo a que traigan unha manta para que estén cómodos en calquera momento, hai algún sitio para sentarse. A ver, desde logo a xente, pois, pola rúa nos di que ven, que esta festa. Espero que haya moita, moita xente, eh? Eu creo que sí que vai haber.
1: O de denominar la berberecheña, pues é un guiño ao produto que Noia sempre do que Noia sempre tivo fama, non? Eses berberechos
0: Claro,
1: de Noia.
0: é moi evidente, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: De que reivindicar o noso producto ao mesmo tempo que reivindicar un concepto que identifica a estes grupos a LGTBI.
1: Bueno, dende esa Concellería de Cultura, que máis actos temos na programación agora xa destas semanas previas ao verán para o Sanxán e para, bueno, xa para as vindeiras datas. Que
0: Bueno,
1: podemos destacar?
0: a reivindicación de diversidade non acaba no día de hoxe. Mañá temos unha obra de teatro. Bueno, hoxe tamén hai unha, pero aparte de programación dedicada á diversidade, pero mañá temos Brokeback Saucedo, ás 8:30 no Coliseo. Temos previsto que para San Xoán que as bares pues fagan algún pequena lumerada, fagan así, hacen alguna carne, unhas sardiñas, bueno, máis ou menos así, o máis gordo para ese día, porque non vamos a facer nós, sino invitar a que fagan eles, a hostelería.
1: Bueno,
0: Vamos
1: pues
0: a
1: eso será xa
0: invitar.
1: para o San Xoán dentro duns días. Antes temos esta cita hoxe mesmo coa berberecheña, con gastronomía, con sobre todo moita música e un chamamento a diversidade e a tolerancia, que son as premisas polas que nace este evento. Concelleira, algo máis que engadir?
0: No, bueno, sí que temos unha exposición en xullo tamén referida á diversidade no Casino de Noia. E bueno, despois hai moitas outras actividades de presentación de libros, etcétera, pero bueno, eso xa imos programando e anunciando progresivamente. Nada
1: Bueno,
0: máis.
1: quen quera ter acceso a toda esa información, supoño que nas redes do propio concello, é así?
0: Sí.
1: Bueno, pois Monte da Pena é un dos grupos que estarán actuando hoxe pola tardiña nesta primeira edición do Berberechiña. E con eles despedimos a entrevista a súa concelleira de Cultura de Noia, Chelo Martínez. Grazas por estar en Con Outra Voz, que sexa un éxito.
0: Moitas grazas a vos por dar visibilidade. Hasta logo.

Actualizamos o capítulo de sucesos que chega completo e con tristes novas nas últimas horas. Situámonos en primeiro lugar en Vilar de Bos. Ali unha persoa faleceu e outra resultou ferida de gravidade tras sufrir unha saída de vía co seu coche. Foi un particular que informaba 112 deste accidente. Pasadas as 19:15 de onte venres, un turismo acaba de saírse da vía na estrada que conduce a Vilar de Bos. Deste punto ata a Trabe, altura da parroquia de Berrande. Durante a chamada explicaba que un dos ocupantes podía estar falecido e que a situación de outra persoa implicada era moi grave. Dende o centro de atención ás emerxencias solicitábase a colaboración do 061 dos bombeiros de Verín, da Garda Civil de Tráfico, do GES da Gudiña e tamén dos voluntarios de Protección Civil de Vilar de Bos. Os medios desplazáronse rápidamente ao punto do accidente e informaron de que as persoas estaban liberadas e accesibles, mais os servizos sanitarios só puderon confirmar o falecemento dun implicado. Outra persoa, insisto, resultou ferida grave. Non queda aí a cousa, porque en Dumbría falecía unha muller a que localizaron aboiando no mar. Os profesionais sanitarios practicaronlles as maniobras de reanimación no lugar, mas finalmente só puderon confirmar tamén o seu falecemento. Foi contra as 4:30 tarde de onte cando o 112 recibía aviso a través do 061 dunha muller a que sacaran inconsciente da auga na praia de Ézaro, en Dumbría. A implicada aparecera aboiando na beira do mar durante a comunicación. Sinalaban tamén que estaba a desplazar o seu helicóptero medicalizado con base en Santiago para o punto onde nada puderon facer por salvarlle a vida. No operativo tamén participaron os axentes da Garda Civil e os voluntarios de Protección Civil desta localidade de Dumbría. Seguimos en Redondela, outro morto, neste caso nun accidente nunha moto. Producíase pasadas as 11 da noite no camiño de Fortons, Nacional 550. Neste caso, era tamén un aviso dunha persoa, o 112, o que permitía activar un operativo de resposta no que participaban os profesionais do 061, que tamén recibían información sobre o suceso e os efectivos da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico. Coa chegada dos axentes locais ao lugar do sinistro, comprobouse o grave estado do motorista, cuxo falecemento confirmouse pouco tempo despois. En Castrelo de Miño, 5 feridos neste punto, na provincia de Ourense. 5 persoas resultaron feridas por mor dunha colisión entre 2 turismos. Segundo a información, no 112 o sinistro producíase preto das 2 da madrugada na estrada Ourense 402 en Barral. Un primeiro aviso sobre o sinistro chegaba a ese centro de emerxencias mediante as chamadas de alertadores, pero tamén a través dun sistema automático dun teléfono móvil que permitía comunicación coas persoas implicadas. Aínda que todas estaban liberadas e accesibles, presentaban lesións de diversa consideración e foron trasladadas por urxencias sanitarias de Galicia. En total, 5 persoas resultaron feridas neste accidente. Ademais de sanitarios no operativo, participaron axentes da Garda Civil de Tráfico, membros do GES de Rivadavia e tamén os voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño. E xa por último, outro accidente, neste caso na Mariña, en Ribadeo. Pasada medianoite, un vehículo saíase da vía na Nacional 634 como consecuencia do impacto. 3 persoas resultaban feridas. Da asistencia sanitaria ocupáronse os profesionais do 061 e os axentes da Garda Civil de Tráfico da Seguridade da Vía. Os bombeiros de Barreiros acudiron tamén, porén, ningún dos feridos estaba atrapado. Bueno, pues a verdade é que un capítulo moi denso de sucesos nas últimas horas, con saldo de 3 mortos. Motorista en Redondela, unha muller que aparecía aboiando en Dumbría, e esa persoa que tamén falecía co seu coche en Vilar de Bos. Nos minutiños xa na segunda hora de programa, como cada sábado, tempo primeiro para opinión con Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire, e acto seguido para pequena empresa, para o autónomo, con Eduard Garza. Unha pincelada musical, temos hoxe de aniversario, 76 anos, o que no seu intre era o neno prodixio da Motown, Stevie Wonder.

0: Estamos xa na segunda hora deste Con Outra Voz de Radio Voz de sábado 13 de xuño. Unha segunda hora que abrimos todas as semanas co tempo de opinión, de reflexión que nos achega Santiago Fernández Rocha en O Meu Aire.
1: Bo día a todas e a todos. Hoy vou a reflexionar en clau da orixe do actual desorde social e político, porque nos anos 70 do século pasado principia nos países desenvolvidos unha progresiva desindustrialización que vai supoñer un cambio de modelo económico. Por un lado, acelérase as privatizacións e, polo outro, aparece en escena os chamados países emerxentes, que, entre outras cousas, van a aportar ao mundo capitalista unha inxente cantidad de demanda de obra barata e con escasos dereitos laborais. Todo isto vai supoñer o transbordo de gran parte do sector industrial dende os países desenvolvidos aos emerxentes, xerándose nos primeiros un enorme baleiro laboral e un drama social de consecuencias devastadoras. En definitiva, a clase obreira pasaría a ser sacrificada no altar da globalización co pretexto de que, en tal situación, non hai alternativa. Para a clase dominante, esta masacre da clase obreira era o precio que había que pagar para adaptar as economías occidentais á nova situación de globalización económica, que se compensaría coa terceirización da economía, multiplicando os empregos cualificados e, polo tanto, mellor remunerados. Pero estas anunciadas melloras, o que acabaron traendo de cara ao século XXI, foron millóns de empregos precarios no sector servizos, que daría lugar a unha nova clase que se coñece co nome de precariado. Baixos salarios, emprego descontinuo, ausencia de identidade social e un futuro moi incerto. Desta forma, foi descompoñéndose a vella orde basada na economía productiva e no pacto social para crear algo novo ao servicio das élites, un tinglado financiero e especulativo que, polo de agora, ademais do empobrecemento de amplias camadas sociais e do asceno enriquecemento dunha minoría, trouxonos un aumento escandaloso das desigualdades, ademais de graves consecuencias políticas que empezaron co Brexit no Reino Unido e seguiron coa aparición do trumpismo e a emerxencia da ultradereita en Europa. Ademais de quedar seriamente tocados os partidos tradicionais que se consideran cómplices e con razón deste novo desorden social e político no que estamos hoxe instalados. Un saludo e ata a semana que vem.
0: Santiago Fernández en Rocha, a opinión, a reflexión, os sábados en Con Outra Voz de Radio Voz en A Meu Aire. Tras uns consellos, a quen saudamos é a Eduard Garza, nese tempo que abrimos tamén os sábados para a pequena empresa e o autónomo.

0: En nuestro tiempo semanal reservado a pequeña empresa o autónomo, con Eduard Garza, o gerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Hoxe imos falar do valor dunha empresa. Canto vale a miña empresa? Esa é unha pregunta que seguro formularonse moitas veces aos empresarios. Eduard, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, Félix.
0: É unha pregunta moi moi común que os empresarios se fan, non? Canto vale realmente a nosa empresa?
1: Bueno, pois pues esa pregunta que é máis habitual do que parece, ou moi habitual, é moi complicado de darlle unha resposta. Moitas persoas, mayoritariamente as persoas, pues, o que creen é que a empresa pode valer, imagínate, pues, bueno, cantos cartos ten no banco esta empresa, que fondo de bancario ten, non? Outros poden pensar, bueno, pues mira, eu a facturación de do último ano, de dous anos, ata tres anos, dependendo desas cousas, tamén se fala de iso, non? Ou despois tamén hai aquilo de, bueno, a min costoume tanto construíla e o valor que ten, non? Pero de todos os xeitos, isto non é unha cousa que se calcula así, non é tan doado decir vale tanto, non? En realidade, o que vale unha empresa ten valor en función da súa capacidade para xerar beneficios. No futuro, porque iso que vale hoxe, pero se eu vou mercar, quero saber cantos cartos vai, que beneficios sobre todo, non? Vamos ter no futuro. Outro punto importante a ter en conta é a estabilidade dos seus clientes, a fidelidade dos seus clientes. Se son puntuais ou son xente recursiva que cada certo tempo volve, non? Tamén incluso pola súa organización, tal como este organizada, se ten unha boa estrutura e está ben organizada, ten un valor maior que se non o ten. E sobre todo, polo interese que poida ter para quen merca, non? Porque eu sempre digo que as cousas valen o que se pagan por elas, non máis. A veces menos, pero máis non. Entón, aquí é onde aparece unha realidade moi curiosa e moi interesante. Félix, imagínate, dúas empresas coa mesma facturación pois poden ter valores absolutamente diferentes, non? Todo depende, pois eso, da súa capacidade de seguir funcionando, para seguir funcionando, para seguir medrando e para seguir xerando ingresos.
0: Porque cando falamos de valor, estamos a falar tamén do prezo de venda.
1: Pois non necesariamente. Non necesariamente. O valor é unha estimación baseada en criterios económicos e empresariais. Ese é o valor dunha empresa. O prezo é o que finalmente, pois, alguén está disposto a pagar. Esta empresa pode valer moito, pero podemos ter unha empresa con unha valoración moi elevada sobre o papel, pero, sin embargo, pois, non atopa mercador, non hai quen merque esa empresa. E tamén pode suceder o contrario, que alguén estea disposto a pagar moito máis porque se cadra ve nela unha oportunidade estratégica. Ao final, o mercado é o que determina o precio real. Por iso, pois é importante non confundir unha valoración na teoría coa realidade nunha negociación.
0: Cales serían os factores que aumentan o valor dunha empresa, Eduard?
1: Home, hai moitos elementos, non? Hai varios elementos. Un dos principais elementos é o ter un beneficio recorrente, unha facturación recorrente, unha carteira de clientes estable, e sobre todo que se lles facture mes a mes, non? Podía ser o caso, imagínate, dunha xestoría, non? Un ximnasio que teñen uns clientes que teñen facturación mes a mes. Tamén importa, como elemento, a reputación desa marca, desa empresa, porque se temos unha empresa con boa reputación, posiblemente, aínda que cambie de mans, poda seguir funcionando esa marca. Despois, outra cosa tamén moi importante é saber con que non vamos a topar, o sea, que organización temos dentro, xa que lo é o exército de Pancho Villa ou realmente unha cousa ben organizada. E o que decíamos antes, a reputación que está moi ligada a esa marca recoñecida, case unha marca registrada, unha marca recoñecida que teña teña como bandeira esa reputación, non? Que seña a bandeira desa reputación. Tamén influye moito que a empresa, isto é importante, sobre todo para o valor dunha empresa, que non dependa dunha única persoa. Entón, se esa persoa pode faltar e non se resinte a marca, non se resinte a empresa, ou pode estar un tempo, pero despois non se resinte, eso vale moito máis cartos que si é unha persona que solo, falábamos da organización, que se dedica a él, todo fai, non é, no momento que el falte, pois posiblemente eso non funcione, non? Canto máis previsibles sexan os ingresos, e máis estabilidade transmite ao negocio, pois moito máis atractiva vai ser esa empresa para que ir a mercar ou investir pues, nese proxecto.
0: Porque que sucede cando unha empresa depende totalmente do seu propietario?
1: Pois podemos imaginalo, non? Porque o valor disminúe, pero non un pouco. É dicir, cando unha empresa baseada solamente na figura do seu propietario e o que é a alma do negocio, como decimos, non? Bueno, pois eso, o prezo, a hora de vendela, redúcese considerablemente. Porque se o dono deixa de traballar mañá e a actividade prácticamente desaparece, pois en realidade non estamos diante dunha empresa sólida, sino máis ben diante dun posto de traballo creado para si sí mesmo, pero unha vez salgo de aí, desaparece ese posto de traballo e desaparece esa realidade. Canto máis independente sexa o negocio da persoa que o fundou ou do propietario, pois maior valor ten, evidentemente. De feito, unha das primeiras preguntas que se adoita facer nun caso dunha compra-venda de empresas é que ocorre se o propietario marcha? Se a resposta é que todo segue funcionando, pois o valor da empresa pois aumenta moitísimo, senón o valor é moi pequeno.
0: Bueno, xa avanzabas algo hai uns minutos. Os clientes son un dos activos máis importantes, non?
1: Evidentemente, sin dúbida ninguna. Unha carteira de clientes fiéis, que, bueno, sobre todo si é recorrente. É dicir, o que falábamos antes, as carteiras de clientes que se paga mes a mes tamén teñen un valor máis fácil de cuantificar, pero despois hai clientes fiéis que non é todos os meses, pero que suelen vir varias veces, non? De forma recorrente. E, sobre todo, ben distribuída, non? Que non, se, por exemplo, se só todo Dios marca no Bravo, non, se redistribuí durante o ano, ten un valor moi grande. Eso sí que ten un gran valor a hora da adquisición dunha empresa. Non é o mesmo, imagínate, depender dun único gran cliente que ter centos de clientes que mercan de xeito habitual e vamos a ter uns recursos máis interesantes. Se perdéramos ese gran cliente, a empresa ten o valor que ten ese cliente, non ten outra cousa. Entón, a estabilidade dos ingresos é algo absolutamente fundamental á hora de decidir poñerlle precio para pagar, non? Poñerlle precio para pagar por unha empresa. O mercador é o que ten que ter en conta estas cousas.
0: No valor dunha empresa, hai cuestións que van máis alá dos locais comerciais, de máquinas ou vehículos, o sea, do tangible, Eduard.
1: Efectivamente, a ver, hai activos que non se poden tocar, pero que poden valer máis que os físicos. É dicir, falábamos antes da marca, non? Da reputación. Pois eso é importantísimo, eso que se cadra non o tocamos, non é como unha excavadora, pero ten un valor importante. A presencia en internet, que posicionamiento, que penetración no mercado de internet temos ca empresa, ca marca, con esa reputación. Incluso valoracións que teñamos dos clientes, como valoran os clientes a marca, os que a coñecen, os que pasaron, son bons clientes, os que pasaron de vez en cando, como valoran, non? Outra cosa importante tamén, e isto sempre de acordo ca protección de datos, pero a base de datos que teña a empresa, os datos son unha mina de cartos, eh? E, por tanto, se ten unha boa base de datos fiable, correcta e conforme a lei, pois entonces tamén ten moito máis valor. Decíamos antes tamén os procedementos internos. Que este ben estruturada, a veces ten máis valor que poda ter esa excavadora que falaba antes. Sobre todo, ese coñecemento, ese know-how que dicen, non? Ese saber facer durante anos, tamén é un valor importante que non é que o podas mercar así como compras un coche, pero sí que ten moitísimo valor. Moitas veces son estes activos invisibles á primeira vista os que fan que esa empresa pues, vai a destacar da competencia. Ese cadra pode vender unha cantidade superior a que aparenta. É dicir, posiblemente parecía unha mosquita morta, pero realmente vende moi ben. Entón, sí é certo que as máquinas, os locais, as instalacións, todo ten valor, pero sen o outro non é máis que material.
0: Que importancia teñen as contas da empresa a hora de facer unha valoración pois do que esta pode costar?
1: Eso se cadra é o primeiro que se mira, non? Eso é absolutamente fundamental, é dicir, temos que saber os datos reais, é dicir, eso é unha radiografía da empresa importante, ainda que teñamos en conta despois outras cousas, o que é a facturación, que beneficios ten, endebedamento que poda ter, que capacidade de que tesourería ten e a capacidade de xerar caixa, non? Son os datos que calquera mercador pues, analiza con detalle. Eso é fundamental. A contabilidade é unha cousa principal que sin eso non se empeza, si eso está moi mal, o resto xa prácticamente non se valora. Ao final, quen ten unha empresa merca o que espera que poida producir no futuro. Non estamos comprando esta empresa neste momento. Que pode producir no futuro? Pois eso que estou mercando. Non estou mercando o que produciu, porque iso xa non é meu. Por iso, tamén decía que é importante, pero non abonda con facturar moito. O importante é que sexa rendible, sostible e capaz de manter os seus resultados no tempo.
0: Cales son os erros máis comuns que se cometen á hora de valorar unha empresa?
1: Bueno, pois un dos máis habituais, máis común e máis entendible tamén, é valorar o esforzo investido, no esforzo que levamos deixado nesa empresa. Moitos empresarios pois, pensan, levo 20 anos traballando aquí nela, pois isto vale moito. Pero bueno, o mercado non paga o sacrificio realizado. Paga pois, pola capacidade de seguir xerando resultados, como dixen antes. Non? Outro erro frecuente é, aquí entramos co corazonciño, non? É deixarse levar pola emoción. O valor sentimental pode ser absolutamente inmenso para o propietario, pero non adoita moito influir na valoración económica. Aquí se é moito máis pragmático e, por tanto, o valor sentimental, como non lle des outro valor, ese é para ti, non para o resto.
0: Influye moito esa parte emocional na valoración?
1: Pero moitísimo, además. Isto é unha cousa... A ver, para moitos empresarios é unha parte importante, hai que entendelo, é importante na súa vida. Non? Aí tú tes traballo, esforzo, recordos, anos de dedicación, pero, insisto, quen merca, eso non adquire, non adquire emocións. Analiza cifras, oportunidades, riscos e posibilidades de medrar. Entón, as negociacións moitas veces fracasan porque unha das partes fala dendo corazón e a outra fala dendo números. E eu entendo que o corazón ten que influir, pero en estas cousas temos que ser pragmáticos e hai que entender que a nosa emoción non ten por que ser compartida polo que merca.
0: Xa para rematar, sería posible incrementar o valor dunha empresa antes de venderla?
1: Bueno, de feito, non só sería posible, sino que sería recomendable. Se queres vender unha empresa, se cadra tens que preparala casi como estuveras lanzando outra vez a empresa, non? Porque, ademais, se pode facer con... Vamos, se pode facer e debería facerse e levantar ese valor, non? Porque como podemos facer eso un pouquiño? Pois preparar a empresa con tempo, non? Cando non é vender a mañá, sino que planificamos, bolle, vou me xubilar ou quero deixar de traballar ou xa non necesito traballar máis, cando a quero vender e vamos planificando cousas, non? Como facemos isto? Pois mellorando a organización, vamos documentando procesos, porque mellor temos na cabeza, pero que en merca necesita telos por escrito. Reducir, sobre todo, o que decía antes, a dependencia do propietario. Temos que profesionalizar a xestión, ou aumentar, por exemplo, a recorrencia dos clientes. Son medidas que poden incrementar notablemente o valor do negocio. Ás veces, pequenos cambios realizados con tempo poden traducirse en diferencias de decenas e incluso centos de miles de euros nunha futura venda.
0: Bueno, pois a verdade é que foi interesante, hoxe coñecer as claves do valor dunha empresa. E agora xa en modo opinión e con esta idea forza que eu che lanzo, Eduardo, unha reflexión. Cando a empresa sobrevive o seu creador?
1: Bueno, pois ás veces confundimos valor con esforzo. Pensamos que unha empresa vale polas noites sen dormir, polos problemas resoltos ou polos anos de sacrificio acumulados. E todo iso, sí, ten un enorme valor humano, eso non hai dúbida. Pero o mercado non merca sacrificio, merca futuro, merca a capacidade dun proxecto para seguir xerando riqueza, oportunidades e resultados, moito máis alá da persoa que o puxo en marcha. Quizáis, por iso, a verdadeira pregunta non sexa canto vale a miña empresa, hoxe, a miña empresa hoxe, senón canto valería se mañá eu desaparecese dela durante un mes, durante un ano ou para sempre. Ese é o valor que tiñamos que darlle, porque ese momento, cando descubrimos que construímos un sistema ou simplemente unha dependencia, temos un sistema ou simplemente unha dependencia de nós. Se levantamos unha organización ou só un emprego moi exixente para nós mesmos. E tal vez aí resida unha das grandes leccións do emprendemento. O éxito non consiste só en crear algo que nos dé traballo, senón en crear algo que teña vida propia, algo que poida medrar, permanecer e deixar pegada. Porque, ao final, as mellores empresas non son as que máis dependen do seu fundador, senón aquelas que un día conseguen demostrar que o seu valor é maior que a suma de todas as horas que el lle adicou.
0: Bueno, pues interesante reflexión, ¿eh?, sobre o valor das empresas. E agora, o tempo para os ointes, para solventar as súas dúbidas, esas que chegan a través de correo electrónico a info@xeral.net ou a través do WhatsApp do programa 672-16-7628. Como a de Andrea de Allariz, pregunta que pensión lle pode quedar neste 2026 a un autónomo que cotizou pola base mínima. Xa che avanzo que moito non.
1: Xa, incluso que cotizara por moito, tampouco as pensións non suelen brillar por excesivo de pago, non sempre menos do que seguramente se merece, non? Pero neste caso, como en todos, depende dos anos cotizados e da situación familiar, pero en xeral, para respostar isto hai que ter moi claras máis cousas, non? Pero bueno, para dar unha resposta xeral, a pensión dun autónomo que cotizou durante toda a súa vida pola base mínima adoita ser, pois como ben decías, Félix, bastante reducida. En este 2026, as pensións mínimas contributivas sitúanse aproximadamente entre os 880 euros e os 1.250 euros mensuais en 14 pagas, dependendo de se exixe cónxuge, por exemplo, a cargo ou non. Agora ben, o que é importante entender unha cuestión clave. Moitos autónomos non chegan realmente a esa cantidade pola súa cotización, senón gracias ao chamado complemento a mínimos, que completa a pensión até esas cifras, sempre que se cumpran determinados límites de ingresos. Se ese complemento, sen ese complemento, unha persoa que cotizou sempre polo mínimo, hoxe, e isto hai que dicilo, estaría cobrando pois, cousas moi baixas, incluso 400 ou 500 euros mensuais en algúns casos. Quer dizer que, en este caso, por ese complemento a mínimos, estáse completando o que é o mínimo que se provoca hoxe de pensión. Por iso, cada vez hai máis expertos que advirten do risco de cotizar sempre polo mínimo. A curto plazo supón pagar menos cuota, pero o longo prazo pode traducirse pois, nunha subilación moi limitada económicamente. E despois, si quero facer un inciso aquí, xa non digo cotizar polo mínimo, despois tamén aqueles que dicen, bueno, eu traballo negro. Vale, despois xa veremos que pasa cas pensións.
0: Moi boa apreciación. Seguimos na provincia de Ourense, agora en Valdeorras, no Barco. Alba pregunta si os bens recibidos por herdanza tributan na declaración da renda.
1: Bueno, pois, pues, en principio non. A modo xeral, non? Os bens que unha persoa recibe por herdanza non tributan no IRPF no momento de herdarse, xa que tributarán xa polo imposto de sucesións e doazóns, que é un tributo diferente. Agora ben, iso non significa que nunca teñan efectos na declaración da renda. Por exemplo, se posteriormente se vende o inmoble herdado, pois unha acción ou accións que se heredaran ou calquer outro ben recibido pois nesa herdanza, aí sí xa se podería xerar unha ganancia patrimonial que xa debería declararse no IRPF. Ademais, determinados bens herdados poden influir moito noutros impostos ou obrigas fiscais, como pode ser o importo sobre o patrimonio ou a imputación de rendas inmobiliarias no caso de vivendas non alugadas. Digamos que recibir unha herdanza non adoita tributar na renta, pero os rendementos, ganancias ou efectos fiscais deses bens que se hereden no futuro poden sí ter repercusión na declaración do IRPF.
0: Alicia de Corcubión, é recomendable apuntarse como demandante de emprego, aínda que teñamos traballo?
1: Bueno, pois eu sempre digo que sí. Eu sempre digo que sí, a nivel xeral, non? En moitos casos é recomendable estar inscrito como demandante de emprego non significa necesariamente ter que estar desempregado, xa que existen unhas situacións nas que unha persoa pode traballar e ao mesmo tempo manter esa inscripción activa, non? De feito, existe unha figura chamada para mellora de emprego ou para mellora de posto de traballo. É dicir, persoas que xa están empregadas, que teñen un emprego, pero que o que queren é traballar neso para ganar esa vida, pero queren buscar outro traballo mellor, mellorando, por suposto, as súas condicións laborais, acceder a novas oportunidades. Bueno, pois, esta figura existe, non? Para incluso poder asistir a recibir, digamos, poder recibir propostas de traballo, aínda que estés traballando, non? Ademais, estar inscrito Permite tamén acceder a cursos de formación, orientación laboral e programas públicos de emprego ou determinadas axudas e subvencións, que tamén pode ser interesante. Pero, sobre todo, a formación fora das horas de traballo que teñas, por exemplo. E tamén facilita ter actualizada a situación administrativa no caso de perder o emprego. Xa estás no INEM, no sistema de emprego, e, por tanto, a documentación pues, vai ser máis sencilla, máis sinxela, xa estás ali.
0: Bueno, rematamos en Porto Marín. Marcos pregunta, si herdas un inmoble entre varios irmáns e non está alugado, ¿hai que incluílo na declaración da renda?
1: Bueno, incluir hai que incluílo, vale, normalmente sí, aínda que o inmoble non este alugado nin xere ingresos, facendo considerar que existe unha chamada imputación de rendas inmobiliarias polos inmobles urbanos que non constituen unha vivenda habitual. Entón, eso ten unha renda. Por tanto, en estes casos, na seguinte declaración do IRPF, pois cada heredeiro debe declarar a parte proporcional que lle corresponda segundo a súa porcentaxe de propiedade. É dicir, se o piso pertence a 4 irmáns, pois ata ao 25% cada un, pois declara cada un a súa parte. Se o inmoble e a vivenda habitual, se ese inmoble é a vivenda habitual de algún dos propietarios, ou está a efectos de determinadas situacións concretas, pode existir excepcións. Digamos que temos que tener en conta que ese inmueble, si non é vivienda habitual, pues si era unha parte proporcional de posible valor a efectos de IRPF.
0: E aquí a deixamos, recordando o correo electrónico para esas consultas, info@xeral.net e o WhatsApp do programa 672-16-7628. Vindeiro sábado, de novo, este tempo para a pequena empresa, para autónomo, con Eduard Garza, o xerente de Xeralnet, da Crisálida Aceleradora Comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, atantón.
1: Atantón, Félix, un placer estar con vos, como sempre.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: kiwi Cespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
8: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
9: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.

0: Seguimos, como estamos a facer ao longo destas semanas, coñecendo a Begoña Caamaño, a figura das Letras Galegas 2026, por xentileza da área de lingua da Diputación da Coruña. Hoxe podemos charlar con Charo López, que é unha das autoras de Begoña Caamaño, unha das nosas. Charo, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix, que tal?
0: Moi ben. Un libro do que estades detrás, pues, varios autores, non? Como vos xuntades e como nace a idea desta publicación?
1: Pois, sí, detrás do noso libro Begoña Caamaño, unha das nosas, está a autoría de Isaac Lourido, profesor da Universidade da Coruña, e que nos dá así unha análise un pouco contextual, non, sobre pois a homenaxe das letras.

0: As 2026, por sintonizar la área de lengua da Diputación da Coruña. Hoxe podemos charlar con Charo López, que é unha das autoras de Begoña Camaño, unha das nosas. Charo, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix, que tal?
0: Moi ben. Un libro do que estades detrás, pues, varios autores, non? Como vos xuntades e como nace a idea desta publicación?
1: Pois, sí, detrás do noso libro Begoña Camaño, unha das nosas, está a autoría de Isaac Lourido, profesor da Universidade da Coruña, e que nos dá así unha análise un pouco contextual, non, sobre pois a homenaxe das letras, e que fai un pouco de ponte para despois o traballo que facemos entre Lara Rozados, que se foca máis na análise da obra de Begoña, e o meu traballo, que foi pois unha biografía, non? Así máis un repaso pola súa vida. Non somos as autoras, pero realmente a idea original sae de A Través Editora, que pois que a casa que publica, en particular de Xota Rodríguez, que é o editor que tivo un pouco a idea e que valorou sobre todo o interese en dar unha perspectiva pois da Begoña máis política, máis subversiva, máis activista, que nos parecía que se cadra pois coa celebración deste ano das letras sería como a cara que menos visible iba a estar, non, de Begoña.
0: Ajá. Bueno, por lo tanto, o propósito a través desta publicación é de coñecer esa faciana, non, de Begoña. Eu casi diría de activista, non sei se compartes esa etiqueta.
1: Sí, pode ser, penso que Begoña concordaría tamén.
0: Que aporta este libro os lectores que podamos completar Begoña Camaño, unha das nosas, que coñeceríamos da súa figura?
1: É moi interesante a pregunta, non? Porque realmente, claro, supoño que cando se dedican as letras hai como tanta saturación por momentos case de información sobre unha autora que nos podemos como perder un pouco, non? Así, entre tantas, bueno, referencias. En cambio, a nos parece que pois, é relativamente, vamos, como así infrecuente, non? Que se fale dese perfil máis militante. Sí que se fala moitas veces en xeral, non? Pois era unha persoa que defendía a igualdade, as liberdades, non, os feminismos, que é unha forma pois tamén de luita pola xustiza social, pero todo queda un pouco no abstracto. En cambio, o leválo a concreción, onde en que organizacións militou, non, en que posicións políticas se colocou concretamente, pois danos, bueno, un perfil como moito máis concreto do seu, bueno, dunha postura que era claramente de esquerdas, claramente revolucionaria en moitos sentidos, non? E que, bueno, explícita, digamos. Entón, esta parte xa non só, pois, eso, o seu sindicalismo, que tamén é coñecido, que ela militou durante toda a súa vida laboral no sindicalismo nacionalista, sino os contactos internacionais, a súa solidaridade con Cuba, a súa solidaridade co proceso bolivariano en Venezuela, é dicir, posicións que eu creo que son a día de hoxe incluso estigmatizadas, non? Que non se permite aí conversa, e do cual ela tiña unha postura moi sólida, como moi moi ben argumentada, non? Unha posición bueno, moi concreta na Galiza en concreto, pois ela era independentista e poucas veces se fala disto, non? Do independentismo como unha proposta política lexítima. Bueno, e que para ela pois tamén foi fundamental todo o seu ambiente, moita parte do seu ambiente social e amizades tamén bueno, pois compartían esta posición política. Por tanto, tamén a súa solidariedade coas presas políticas independentistas galegas e de outros territorios, como a súa parella, non, que fora preso político independentista vasco. Bueno, pareceme que hai así como un perfil de Begoña moi de enfrentamento, non, así co status quo, digamos, coas relacións de poder actuais, que é pouco visible, non, o que se fala pouco.
0: Ti chegaches a coñecer personalmente a Begoña, Charo?
1: Cheguei. Teño que decir que non chegamos a ter unha relación íntima e coincidimos puntualmente en algúns colectivos. Isto tamén para min era un aliciente, non? Pois nunha plataforma autodeterminista Causa Galiza, 2007-2008, coincidín tamén con ela na Rede Feminista, que era un colectivo así que pretendía un pouco pois xuntar todas as convocatorias dos feminismos galegos, pero bueno, era unha persoa que digamos coincidín, pero non cheguei a intimar.
0: Ajá. Cales foron os criterios que seguestes para seleccionar textos, voces, material e impresións os que compoñen o libro, Charo?
1: Pois a verdade é que eso, como foi un

0: tres bandas, aparte de Lara Rozados, que analiza a obra, bueno, ela tamén é doutora en literatura, entón é un traballo super rigoroso que analiza como macrotexto de Begoña, non? Non apenas as dúas novelas, sino pois todos os textos, todos os traballos que podía ter, e ela xa tiña uns coñecementos previos moi amplos de literatura para poder encontrar as referencias que Begoña recompila, non, nos seus traballos, porque pois como sabes hai moita intertextualidade, moitos bueno, tanto eso o coñecido das mitoloxías como outras referencias, non, a literatura. Entón ela, bueno, pois fixo ese traballo dunha maneira, a verdade, que espectacular. O traballo de Isaac Lourido, que tamén é especialista na materia, é finísimo, non? Así que a audacia de encontrar tamén pois como funciona o Begoña Caamaño, non, como axente entre o social e o literario, e a perspectiva de tamén moi crítica de como as celebracións das letras galegas moitas veces son un proceso casi de terra queimada, di el, non, cos autores e autoras homenaxeadas, porque hai unha saturación e despois deixa de interesar esa figura uns anos. Bueno, e como intentar traballar isto noutros termos, non, ou noutras lógicas. De feito, este libro, a través de editora, é editado polo reintegracionismo, é dicir, está escrito en galego portugués, en galego internacional, unha proposta, por certo, ortográfica que Begoña tamén compartía, e do que tampouco non se fala moito. Bueno, Isaac, digamos que xa ten todo ese coñecemento tamén do seu traballo como investigador, non, na Universidade da Coruña. Logo, a miña parte, creo que así como a máis sesgada, digamos, ou a menos racional, a máis desde o corazón, que é pois a recuperación de unha biografía que xa recoñezo desde o inicio, pois que é honestamente parcial, non? Como que me fun centrando a través, sobre todo, de fontes orais e tamén de algúns, bueno, de algúns textos, de algúns correos electrónicos intercambiados, pero sobre todo do seu entorno máis próximo, da militancia, dos espazos políticos, para ir reconstruindo pois o que Begoña opinaba en cada momento, non, das súas amizades, da súa parella, José María Chaniz, e dos, sí, pois eu que sei, nos anos 90, a súa militancia en Mulleres Nacionalistas Galegas, nos anos 80, tamén a paisaxe que a rodeaba, non? Porque para min tamén é moi interesante ver cal era a paisaxe política do Vigo dos anos 80, non? A cantidade, pois, de protestas operarias que había, a combatividade do barrio de Coia, no que ela vivía sendo adolescente. Penso que a paisaxe tamén é unha cousa que nos molda, non? Que nos define. E iso foi importante tamén para min un pouco colocar como en que ambiente se movía ela.
1: Ajá. Bueno, un dos piares do seu activismo foi o feminismo, non? Que lle debe o feminismo galego de 2026 a Begoña Caamaño, o teu entender, Charo?
0: Guau. Claro, non sei se é exactamente unha débeda, pero sí que hai un agradecemento fondo coa súa posición, porque ao mellor desde os tempos de hoxe non é tan sinxelo identificar bueno, a valentía, non, e o rupturismo co que ela e outras compañeiras, non, porque sempre foi unha cousa colectiva, se colocaron noutros momentos históricos. Digamos que a día de hoxe pues, o feminismo está máis democratizado, non? Houve avances, pero que nos anos 90, nos anos 2000, todo o traballo que ela fixo, pois, por exemplo, na Marcha Mundial das Mulleres, non? Coa internacionalización da luita das mulleres, e non só das mulleres, non? Con un feminismo que ela propoñía da diferencia moi consciente de que non se queren reproducir os patróns masculinos, sino como facer outro conto, non? Como cambiar as estruturas, os piares, a súa conciencia de clase, que tamén está moi relacionada co seu feminismo, non? As relacións de poder, é dicir, ela non pretendía pois mulleres que chegasen a, non sei, ao exército, non? Ca súa postura antimilitarista, non pretendía mulleres que chegasen a lugares de poder, sino que pretendía reventar as estruturas de poder. É dicir, é unha muller que cando a vemos desde a súa perspectiva máis política e ideolóxica concreta, digamos, aí é difícil de asimilar, eu creo que incluso para moita xente que hoxe celebra,
1: En canto á súa faceta de xornalista, que destacarías, Charo?
0: Bueno, claro, es que ten tantas facetas. A verdade é que María Xosé Porteiro fixo unha chega moi interesante sobre o seu
1: Sí,
0: papel de
1: estuvo con nós
0: xornalista.
1: aí pouco, falando
0: Ajá.
1: precisamente deste eido, ¿no?
0: Tamén Ana Romaní, ¿no? Que con Chus Nogueira sacaron outra biografía interesantísima na que, bueno, pues repasan moito aí. Eu creo que, sobre todo, é interesante saber que ela, como xornalista, defendía como a deontoloxía, ¿no? O compromiso que temos as comunicadoras, que como ti, como eu tamén son xornalista, non? E sinto esta cousa de a responsabilidade social que temos para peneirar a verdade, non? E para escoller os temas. E ter a liberdade de poder facer iso, de poder, bueno, ter a mínima autonomía, a mínima independencia. Ela loitou moito, por exemplo, na etapa do Prestige, na CRTVG, para ter un mínimo de liberdade de comunicación alí. De feito, se ela estivese agora mesmo traballando na CRTVG, estaría pois loitando contra a manipulación informativa aí, pelexando cos venres negros cos que está pelexando moitos traballadores e traballadoras da CRTVG. Eu creo que sí, como seu compromiso coa verdade e a súa independencia, non? Son, bueno, o seu rigor, aparte do outro que xa sabemos máis, que está máis ligado tamén coa súa vocación creativa, que é, pois, o cuidado polos contidos culturais, o respeto impecable polo idioma, non? A conciencia de que ela era xornalista grazas ao idioma e á lingua, non? Que era, pois, a razón de ser dos medios públicos na Galiza. Penso que o compromiso é unha cosa que atravesaba moito en todas as áreas, non? Na xornalística, na activista e tamén na literaria como escritora.
1: Ela nunca deixaba de lembrar que era neofalante. Creo que houve mesmo algún interés escuro en facer desta cuestión algo pexorativo, ao contrario, non?
0: Ah, claro, sí, totalmente. Imaginámonos, pois sí, non medrar nunha cidade como Vigo e o papel, digamos, tamén o valor, sí, non? De chegar un momento e dicir, pois, eu quero mudar, non? Para chegarme esa valentía en xeral das persoas que somos capaces ou que queremos mudar cousas. Nunca se quedou nesta cousa de eu son así, ou, non? Senón, pois, estas foron as miñas circunstancias e agora adáptome e fago isto que me parece máis xusto, máis coerente, máis conveniente. Sí, eu penso que ela estaba orgullosa de ser neofalante e ademais como con un criterio de mellora constante, non? Non é, bueno, eu xa falo galego, xa sei falar galego, senón que eu podo falalo mellor. Eu en relación ao portugués, por exemplo, moi interesante, non? Como ela empregaba o portugués para pois moitas veces recuperar léxico, arraigar estruturas gramaticais do galego tradicional. Es decir, combater un pouco, non, a castellanización da lingua, vendo pois as conexións e as raíces que o portugués lle permitían unha mellora no que é a calidade lingüística.
1: Sobre isto, compartía moitos conceptos con Carballo Calero, non?
0: Eso é, eu creo que sí, dentro así das hai máis, non? Autores Carballo Calero pois era o máis evidente, non? Pero ten habido outros, pois Manuel María, moitos outros autores que tamén compartían que, bueno, unha cuestión casi filolóxica, non? O que pasa é que logo se eleva moito ao político, que o galego e o portugués pois son o mesmo tronco lingüístico, mesma lingua e que ou é galego castellano ou é galego portugués. Aí Begoña tiña o claro.
1: Sobre o libro, que reaccións estades a recibir? Suscitou algunha polémica, Charo?
0: Pois a verdade é que estamos a ter moi boa acollida. Nós, así como, digamos, editora reintegracionista, pois estamos a facer, estamos acostumadas a proxectos humildes, non? E a unha recepción a veces como moi de nicho, non? Bueno, das persoas que, digamos, non lle teñen medo a ler en portugués na Galiza. Pero neste caso sí que está, bueno, creo que está a chegar tamén a outros públicos e que, pois, por exemplo, o feito de que ti me chames, non? Para min é para nós unha alegría na editora e penso que, bueno, que está a ser ben recibida, non? Así incluso esta Begoña máis insurreccional ou máis
1: Sí.
0: difícil de asimilar. Sí.
1: ¿Y alguna presentación que teñades próximamente do libro e da que podamos dar conta, Charo?
0: Pois fíxate, xusto esta tarde vai presentarse
1: Ala.
0: en Ferrol, na Fundación Artabria, ás 7 da tarde. Así
1: Muy
0: que esa
1: bien.
0: vai ser unha conversa, eu penso que é moi interesante. Vai estar, aparte de Isaac e Lara, porque eu non me podería chegar, está tamén Pim Patiño, que era profesora e amiga, era amiga de Begoña, e penso que vai ser unha conversa moi chula.
1: Algúnha máis que teñades na vosa xenda?
0: Pois temos para o 26 deste mes tamén unha en Valença do Miño, precisamente vamos a ultrapasar a fronteira e ir a Portugal, aproveitando aí as conexións coa Eurocidade. Estamos moi contentas tamén de poder presentar ali, porque nos parece unha oportunidade de dar a coñecer tanto en concreto a Begoña, como así máis en aberto pois as letras galegas, non? E esas conexións, bueno, que nos como a través editora tamén distribuímos en Portugal, entón parecenos que sempre é unha maneira de abrir portas e xanelas a través da literatura.
1: A bofe que sí. E xa para rematar, como dirías a audiencia de Radio Voz que deberíamos de lembrar a Begoña? Como vos gustaría lembrar a Begoña e que a xente tivera a Begoña presente, non exclusivamente neste 2026?
0: Se penso como lle gustaría a Begoña, creo que lle gustaría como con alegría rebelde. Digamos, penso que ela, a pesar de, non, depois de ser moi consciente de todas as desigualdades do mundo, entendía que había que luitar e que había que organizarse e que había que cambiar as cousas. Ela, ademais, estaba convencida de que isto é posible, non, sabes, como que é algo que, se nos poñemos, somos máis, non? Somos capaces. Pero sempre desde o disfrute, como que o propio proceso de mudar as cousas sexa pracenteiro. E sí, sempre con un sorriso. Entón creo que pois con esa enerxía tan vitalista, non, que tiña, creo que podemos, bueno, sí, vernos capaces e comezar a mudar as cousas desde o máis pequeniño, non, cada unha no noso ámbito.
1: Bueno, pois con esa enerxía positiva, con ese goce e sorriso, tamén Uxía con Indómitas, ese álbum que lle adica a Begoña Caamaño, con unha desas pezas, as miñas compañeras, imos pechar esta entrevista de hoxe con Charo López, coautora de Begoña Caamaño, unha das nosas de... repíteme o nome da vosa editorial.
0: Sí, a Través Editora.
1: A través, efectivamente, non me saía agora.
0: Moitas grazas.
1: Parabéns e grazas por estar con nos. A tamén dera ocasión, Charo.
0: A vos, un saúdo.

0: Día das Letras Galegas 2026, dedicado a Begoña Caamaño, coa colaboración da Área de Lingua da Deputación da Coruña.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Arde Lucus. 25 anos facendo historia. Arde Lucus Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
3: Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: kiwi Cespri kilo 4,39 €, barra 100% integral de trigo 250 gramos 65 céntimos, refresco Nesti botella litro y medio 1 euro, y detergente líquido Dixan 72 lavados 6,99 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

Actualizamos o capítulo de sucesos. Falamos dun incendio forestal que permanece activo arestora na parroquia de Herbón, en Padrón, despois de declararse ás 4 da tarde de onte venres, con alrededor de 100 hectáreas queimadas, segundo as estimacións que esta mañá fixou a Consellería de Medio Rural. O lume sigue activo, pero cunha evolución favorable para a súa estabilización. A nosa anterior comunicante, convidada, Charo López, falaba de Begoña Caamaño e utilizou a palabra insurrección. Bueno, pues seguro que insurrección vai soar hoxe no Monte do Gozo, porque ali estarán actuando el último de la fila. Sen dúbida, esa canción pues é unha das máis lembradas, das máis queridas do dúo catalán, que, insisto, actúa hoxe en Galicia. Eso van deste xeito.

0: 12 do mediodía, Ecuador, deste con outra voz de Radio Voz, de sábado 13 de xuño, deste día solleiro, nos vindeiros minutos situados en Lugo. Saudando a Fernando Toubes, quen está detrás dun novo espazo cultural na cidade bimilenaria. Fernando, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día a todos.
0: Bueno, transformaches unha librería nun espazo cultural. Como xurde a idea e por qué, Fernando?
1: Bueno, digamos que bueno, a Librería Galicia leva 45 anos no barrio de San Antón de aquí de Lugo. É curioso porque en cuestión de 200 metros da rúa é o noso terceiro establecemento. E fomos avanzando a medida que iban pasando os anos. Pero o trasfondo de todo isto é que, en realidade, o que teña unha librería ten unha sinergia directa con a cultura, non? Entonces, neste novo proxecto, o que queríamos era darlle unha volta de torca, entonces facer un espacio cultural aberto, pois para o barrio, para a cidade, non? Ocurriuseme que na zona da librería, na propia librería onde hai ese espacio, aparte de ter libros de todo tipo de temática, pois convertilo tamén en presentacións de libros, por exemplo, pero tamén vai acompañado con música, con fotografía, con pintura, abrilo a nivel cultural. Eso é a novedade que temos ahora mismo co novo proxecto, sí.
0: Como son os primeiros días? Como foi a acollida por parte da veciñanza?
1: Bueno, a inauguración con moita emoción, porque estamos falando de que de que está integrada, non? Despois de tanto tempo no propio barrio, non? Falábame un amigo meu e dicía, noto a gran diferencia entre este negocio e outros, que a xente está moito máis implicada con a librería, non? O feito de que é parte da súa vida, non? Despois desta trayectoria. A partir de aí, todo ten que salir ben, é dicir, está claro que teñen que aportar, estou me sorprendendo porque non sabía eu que había veciñanza do barrio de San Antón que tivera tantas habilidades, como estamos falando de fotografía, a nivel de tocar instrumentos, de ter grupos, de escribir, ser autores, digamos, nobles, non? Todo eso intentaremos pues, que se poida ofertar e ofrecer pues, en noso novo espacio, sí.
0: Bueno, para ti, efectivamente, vai ser un novo reto, pero bueno, a xente que te coñece en Lugo xa sabe que ti eres unha persona moi activa en todos os eidos do asociacionismo veciñal. Pode tamén servir, non? Este espazo, digamos, para posta en común, ademais de actividade cultural, de problemas dos veciños, Fernando.
1: Sí. Sí, moitas veces falamos dos problemas que poidan existir, xa non digo na propia comunidade autónoma, na provincia, ou a nivel nacional, a nivel internacional, non? Moitas veces, lóxicamente, claro, estamos todos preocupados por esas guerras que hai, e as injusticias sociais que hai, non? No meu caso, de unha maneira moi humilde, conocendo como conozco o barrio, é fundamental apoyar e intentar, de alguna maneira, solucionar ou intentar solucionar estar coa veciñanza, non? Por qué? Porque xusto ao lado da nosa porta existen moitos problemas que, o mellor, non salen nos medios de comunicación ou non quero diferenciar os problemas se son máis importantes ou menos, simplemente son problemas, non? Que hai que afrontalos e intentar participar para poder buscar solucións entre varios. Bueno, cando montamos a plataforma SOS Milagrosa, montámola en realidad pues, un grupiño de personas, que ahora mismo somos 4, que non queremos ningún tipo de aportación económica, sino unha aportación social e, sobre todo, o apoio veciñal, non? Eu creo que é fundamental. O facemos con todo o cariño do mundo intentando axudar e propoñer solucións ás institucións que creo que é a base fundamental.
0: Un barrio morre cando queda sin comercio, ou ao revés, un barrio vivo cando xurden iniciativas como a túa, cando ten ese comercio de proximidade.
1: Mira, Félix, outro día falábamos deste tema precisamente, creo que é un tema a debatir, a ter en conta, non? Moitas veces cando falamos, por exemplo, de política, falamos dunha política xeral, é dicir, pois dun goberno central, dun goberno autonómico, un goberno municipal, non? Afortunadamente, sigue existindo ese perfil sólido, contundente do autónomo, non? O autónomo, ao final, pois como pasa na propia Librería Galicia, levamos 45 anos e pasaron todo tipo de gobernos, non? Pero sempre mantivemos eso. A crise que pode haber no comercio de cercanías sempre existiu, de unha maneira ou de outra. Agora, pois, pode ser intensificar, pois, porque o comercio variou totalmente, non? Nós, por exemplo, aquí en Lugo Capital, pois temos un hándicap que, a parte de o comercio de cercanía, que temos que defenderlo e seguimos facendo, a nivel institucional sí que hai matices moi importantes a debatir, non? Como o feito, por exemplo, de ter moitos centros comerciais. Aquí Lugo Capital peca, é un punto de vista meu particular, que non ten por que ser a realidade, non? Peca de que os centros comerciais que existen aquí en Lugo son excesivos. Nos vemos,
0: Non é cousa
1: afortunadamente.
0: exclusiva de Lugo, aseguro, xo, Fernando. Mal de moitos consuelo de tontos, xa o sei, pero eu creo
1: Nos.
0: que esa percepción ou esa ecuación é trasladable a outras cidades de Galiza, mesmo incluso con maior medida, eh.
1: Sí, nos, eu, por exemplo, disfruto moitísimo cando paseo polas rúas da miña cidade, non? Pero cando vou por casualidade pois a unha cidade como Pontevedra, non? É unha verdadeira festa, non? Festa de comercio de cercanía un domingo pola mañá, porque precisamente esas franquicias ou esos comercios están acompañados tamén cos comercios de barrio de toda a
0: Propios.
1: vida, non? Entonces,
0: Sí.
1: efectivamente, esa mezcla é contundente. Que pasa? A nivel institucional, nesta cidade en concreto, un tema a debatir, volvo a repetir, non? Influye directamente de que as institucións teñan claras as ideas de que tipo de cidade quere, non? A nivel comercio, se frea de alguna maneira que os centros comerciais se instalen nesas cidades, pois o final, o bonito de todo isto é o comercio artesanal, a cercanía. Cando chegas xunto a un comercio, sabes que está detrás do mostrador, que te vai axudar sempre. Esa cercanía é fundamental. Nós, afortunadamente, somos autónomos e no noso barrio, pois eso seguimos tendo, non? A veciñanza o ten moitas veces en conta. Por eso seguimos sobrevivindo, indiferentemente da política que poida haber, volvo a repetir, a nivel nacional, autonómico ou municipal.
0: Bueno, un espazo cultural como esta librería con este novo rumbo necesita de contido sobre este particular, Fernando. Te xa axendada algún tipo de presentación ou acto do que poder dar conta nas audiencias, eh?
1: Bueno, a verdade é que nos inauguramos este mércores, levamos pois 3 días con este sábado, non? É curioso, porque resulta que eu pensei que tiña que facer un calendario cultural a medida que fora vendo un pouco o escenario. Pois estou me sorprendendo moitísimo, porque resulta que é ao revés. Estánse ofrecendo e ofertando moitísima xente. Cal é a diferencia que pode haber entre este espacio cultural que temos con outros? Bueno, é un espacio privativo porque ao final non deixa de ser unha empresa privada, pero o que queremos ofertar é ese espacio que seña totalmente gratuito, é como que pensa que se pode poñer portas ao campo. Eso é inviable, é imposible falando da cultura. Estou me sorprendendo porque estou recibindo moitas ofertas de xente que quere presentar as súas propostas culturais. É cuestión simplemente de esperar un pouco para empezar a organizalo. Estou falando desde empresas privadas que queren facer de unha maneira gratuita, non? Como cuidar a túa boca, por exemplo, non? Pois eso vamos facelo. Xente que acaba de escribir un libro, queremos, no noso caso, queremos arropalo non só con a presentación, a nivel tecnológico en las redes sociales, a tecnología que podamos tenernos en proyeccións físicas, etcétera, etcétera, sino acompañalo, dependendo como se o libro, con matices precisos, non? Se ten sinergia con caldos de viño ou que te, con algún tipo gastronómico, pois acompañalo tamén. E sempre que autorización, por supuesto, para arropar ese escritor no seu libro, se lle apetece máis, pois acompañalo con música en directo, etcétera, etcétera. Todo vai empezando a surgir, está fluindo unha liña cultural que en realidad pensei que era eu o que tiña que empezar a buscala. É curioso porque é xusto ao revés. É a oferta cultural que se me está presentando é extraordinaria.
0: Bueno, pues supoño que é moi gratificante comprobar como se achegan a ti e como queren facer dese novo espazo, pues es un centro de dinamización casi de barrio. Como libreiro agora, Fernando, en estes primeiros días, nese punto, cales son os títulos máis demandados, os preferidos do público?
1: Bueno, digamos que existe hoxe en día unha oferta tan extraordinaria, a nivel cultural, que nas temáticas son moi variantes, non? Moi variantes. Quero decir, os bestsellers de toda a vida se siguen vendendo moitísimo, pero tamén hai moita xente que busca pois clásicos de toda a vida, non? Dependendo un pouquiño, pois o que pois estamos falando de Oscar Wilde ou Arthur Conan Doyle, etcétera, etcétera, non? Dependendo un pouco que é o que busca a xente, estamos falando de temáticas tan variables como pode ser mangas. A mí o que máis me chama a atención é o feito de que os cativos teñen unhas inquietudes e unhas temáticas que hasta ahora no escenario, non? Da cultura non veía eu antes. Despois, lógicamente, pois... están Arturo Pérez Reverte, etcétera, os clásicos de toda a vida, ¿no? Pero sí que me chama moitísima atención e intentaremos abrir ese novo espacio para esos novos lectores que teñen esas inquietudes e que podemos aprender moitísimo deles, ¿no? Eu creo que ese é o perfil que nos pode interesar moitísimo e, sobre todo, unha nova dimensión deses novos lectores que a día de hoxe somos que o noso futuro, ¿no? Somos que temos que incidir no caso de que poidan ser futuros escritores ou futuros lectores, non?
0: Xa para rematar, que queira ter acceso a toda a actividade que ides propoñer, como vos poden seguir en redes, Fernando?
1: Bueno, primeiro que vamos facer é traballar, incidir sobre todo no tema dese calendario, ir pouco a pouco, porque en realidade nós o que non queremos tampouco é que a xente non lle chegue a esa información. Vamos a estar nas redes sociales, vamos a estar nos medios de comunicación, pero sobre todo, ahora mismo temos unha exposición de fotografía de un fotógrafo que a mí me encanta, que é Óscar Loures Amor, que vai haber está habendo ahora mismo unha pequena exposición da súa arte. Bueno, acaban de ofertar tamén algo que pode ser tamén moi interesante, como é unha exposición de pezas moi curiosas que son antiguas e que se están convirtindo, por exemplo, pues imagínate un giradiscos, conviértese en unha lámpara. Esa misma persona que eu conozco desde fai moito tempo, o seu nombre artístico é Vladimir Alvarov, quere facer unha sesión de vinilos antigos de música. Eu creo que é moi interesante porque, por exemplo, os cativos pequenos que nunca tocaron un vinilo non saben moi ben cal é o uso
0: Se non o fixeron, non saben o que se perden.
1: Claro, entonces, por ejemplo, pues, pode ser moi interesante, aparte de facer unha exposición das súas pezas, pues facer unha sesión de música en vinilo de pezas da nosa época, pues os que nacimos no ano 70 e demais, facer unha sesión e deixar en exposición pues, esas distintas pezas. Por supuesto que, o que donde vamos a nuestra base fundamental, o tema de los dos libros, vuelvo a repetir, arropar, encariñarnos con esos escritores a nivel local, autonómico o nacional, para no ser fundamental y vital, sí que los vamos a arropar, pues como que acabamos de decir, ¿no? Con música, con gastronomía, con tecnología, las redes sociales que sí que vamos a incidir ahí. Es ahí donde vamos a hacer o nuestro escaparate caro público para que sepan que el nuestro aforo que ahora mismo es limitado, que pueden ser como moito 80 personas, pero que se puede, pues, lógicamente, vivirlo muy, muy a nivel cercano, pero no solo simplemente por lo artista, sino un pueblo público, ¿no? Interrelacionar tanto antes como después de la presentación para mezclarnos, para que haya pues ese tipo de opiniones, diversificar un poco el tema cultural.
0: Conserva su nombre, ¿no? Sigue siendo Librería Galicia, Fernando.
1: Bueno, nuestra pequeña marca, con toda humildad del mundo, son 45 años en realidad. O mérito non é meu, é un negocio familiar. O mérito dos meus pais, cando entraron nesta rúa, e non había absolutamente ningún negocio. Eles viñan da inmigración de Suiza. Foron eles os artífices de todo isto, de que empezara a moverse a roda, e que os fundadores foron eles. O no meu caso, simplemente podes intentar ter pues ese homenaje que les fixemos a eles, de que gracias a súa iniciativa pues apareceu esta idea. O único que queremos é que a partir de ahora pues que pueda disfrutar todo el mundo, claro.
0: Pues moitísima sorte con este, vou dicir, espazo cultural que agora a Librería Galicia da Rúa Ourense de Lugo, que ten como responsable o inquedo Fernando Toubes, que tivo ben estar con nós en con outra voz en Radio Voz. Fernando, moitísimas grazas.
1: Gracias a ti, Félix. Muchísimas gracias a todos.
0: A volta de pausa, poderemos saudar a Rosario Baleirón, traductora ao galego de Redes, a nova obra de Eloi Moreno.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: kiwi Zespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 euro. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anos argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
7: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
8: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
9: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
0: Seguimos en Con Outra Voz en Radio Voz. Hércules de Edicións vende incorporar a seu catálogo a traducción ao galego de Redes, Tratase da continuación da novela Invisible de Eloy Moreno, que se fora publicada por esta mesma editorial un par de anos atrás. Nesta nova obra, consolídase como un título de referencia dentro da literatura xuvenil actual. Aborda temas de actualidade, como os perigos da exposición en liña, o acoso digital, a manipulación, a adición ás pantallas. Podemos falar nos vindeiros minutos coa traductora, con Rosario Baleirón. Rosario, que tal? Bo día.
10: Hola, moi bos días.
0: Un reto, non? Volver a poñer voz en galego a Eloy Moreno.
10: Efectivamente, pues para mí xa, bueno, traducir Invisible no seu momento xa era pois todo un reto, porque, bueno, Eloy Moreno é unha persoa, pois unha voz moi coñecida, non? Ademais era unha obra pois tamén moi emocional, moi pegada á realidade, á actualidade, xa supuxo pois todo un reto. E agora, traducir Redes, aínda que por un lado tiña esa confianza inicial de que coñecía o universo de Eloy Moreno, o certo é que esa confianza inicial pues, hai que está limitada porque te encontras con outros retos, con outros desafíos, pois como é pois esta linguaxe máis fragmentada que aparece en Redes, polo tema en cuestión, polo contido. Entón, manter esa coherencia ca traducción anterior e o tempo, pois, manter e respetar o máximo posible pois a voz íntima, esa voz emocional da novela, pois supuxo efectivamente pois un gran desafío.
0: Antes de abordar e de afondar na novela, Rosario, como é o traballo dunha traductora? Como é a mecánica cando chega a vos un orixinal e tedes que pasar a outro idioma?
10: A ver, eu non sei, a miña experiencia, pois normalmente sempre fago unha lectura inicial da obra que chega ás miñas mans. Se coñezo o autor, pois xa teño moito camiño andado, se non procuro pois ler outras obras, ver un pouco pois como calé a súa maneira de contar, a súa maneira de escribir, e a raíz de aí, a partir de aí é cando empezo pois ca traducción en sí, vaya.
0: Bueno, voltamos a Redes. Como decía na introdución, tratase unha novela que aborda temas moi sensibles, moi actuais, o acoso digital, a exposición en liña. Como se traduce unha carga emocional tan intensa sin perder a autenticidade do original?
10: Ben, eu parto da base que todos os idiomas valen para traducir calquera carga emocional, e que traducir pois non consiste en suavizar ou en dramatizar as emocións que as que te atopas, non? Senón en respetar ao máximo ese ton original. E temos que facer os traductores ou as traductoras que funcione, que soe natural. Ten que ser pois un texto que o lector encontre pois fácil de entender e que soe natural, que haxa un equilibrio, non, entre esa precisión emocional e a coherencia da voz narrativa do texto en sí. Entón, o ideal pois é conseguir un texto co que o lector galego sinta o mesmo impacto que sente o ler original, se pode ler a lingua original. Que esqueza que está ante unha traducción, non? Iso é o que para min é a traducción ideal, o que busco, non?
0: O objetivo. Sí, sí.
10: Efectivamente.
0: A protagonista, Betty, de Redes, bueno, pues é unha adolescente. Xa sabemos como falan os adolescentes, as voces, as expresións tan típicas. Dificultades para pasar todo isto galego a linguaxe xuvenil da nosa terra sin caer en tópicos. Como foi este traballo en concreto, en Rosario?
10: Pois a verdade é que é difícil, porque temos que buscar a maneira de darlles voz a eses personaxes, pero de maneira que soe auténtico, que non soe traducido, que non soen expresións forzadas, non? Temos que ser fiel ao que quere expresar o autor, pero ao tempo buscar solucións axeitadas aos posibles destinatarios, ao rexistro, ao estilo da obra, a maneira de falar dos personaxes. Entón, iso é difícil, exixe por parte de quen traduce unha escoita, pois vamos a chamar unha escoita activa, como falan os adolescentes, que os ritmos, tamén o que non din, escoitar o que nos rodea é fundamental, está claro, para conseguir, pois iso, unha traducción o máis natural posible. Sobre todo iso, non caer, pois, en forzar, en expresións forzadas, nin tampouco en modas, non imitar modas, porque está de moda utilizar esta
0: bro, por exemplo,
10: determinada, exacto. Bueno, que o mellor temos lo que poñer, decir,
0: sí, pero tampouco abusar, non?
10: Exacto, defírome a moda a hora de traducir determinadas cousas ou empregar determinadas expresións, non? Uh-huh. Entón, é complicado conseguir o equilibrio, sí.
0: Uh-huh. Bueno, que importancia teñen traducións, como esta para achegar a literatura souvenir contemporánea ao público galego e, por lo tanto, normalizar o uso da lingua entre os máis novos, Rosario?
10: Ben, para mí pareceme unha importancia fundamental que haxa obras tanto clásicas como actuais que conecten co público máis novo, que lle permiten a ese electorado acceder ao galego a historias que forman parte da súa realidade, non? Da súa realidade cultural, da súa realidade mediática. Non se trata só de traducir libros clásicos, senón tamén libros actuais, mundialmente coñecidos, que poidan acceder a eles. E iso, a verdade, pois, creo que o mundo editorial o está facendo moi ben. Neste caso, Laura Rodríguez, a editora de Hércules de Ediciones, pois creo que contribúe un pouco pois a esa directamente, ademais, a normalizar a lingua, porque saco o galego dun espazo exclusivamente académico ou tradicional, e ela consegue pois leválo a este terreo máis cotián e do ocio, non? Así que eu estou convencida, ademais, de que cando un adolescente pode ler as historias que lle interesan sobre o seu mundo en galego, pode estar máis preto, non, de integrar a lingua e de escollela como unha opción natural e, uh-huh, e utilizala e facela a súa. Uh-huh. Así que que siga habendo traducións ao galego de todo tipo de textos.
0: Para traducir, obviamente, ademais de saber escribir, hai que ser tamén unha boa lectora. A comprensión da lectura é algo, supoño, que é fundamental, non, Rosario?
10: Por suposto. A comprensión lectora é clave. Claro, cando falamos de lectora non estás falando ou de literatura, non estamos falando de algo illado, non? Eu creo que é clave en educación, no ámbito educativo, introducir de forma transversal a comprensión lectora en todos os niveis, en todas as etapas, en todas as materias, non só nas horas de biblioteca, nas horas de lingua, nas horas de literatura, e non só en lingua e literatura, sino en matemáticas, bueno, o dito, non? De forma transversal, e dende moi pequenos a comprensión lectora hai que traballala, hai que educala, hai que formala. E con lecturas adaptadas ás idades,
0: sí,
10: non?
0: Sí, claro,
10: complexo, claro. Sí.
0: Rosario Baleirón é a traductora de Redes, a continuación de Invisible, de Eloy Moreno, editada por Hércules de Edición. Se te iban a estar con nos presentando aquí en Con Otra Voz de Radio Voz. Rosario, ¿algo máis que engadir?
10: Simplemente darche as grazas a ti, Félix, e o teu programa, por preocuparvos por este tema e por convidarme ao programa. Moitísimas grazas.
0: E ata outra ocasión. Seguimos en Con Otra Voz. Ocasión.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
11: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
12: Música. municipio, tiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
13: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
14: Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
15: La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
16: ¿Ainda no sabe la canción de reciclaje? Es muy fácil. Atento e canta con nosco.
17: No iglu verde botamos lo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción presto?
16: O convencional.
17: Repite con nosco. No iglu verde botamos lo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
18: Sogama, por un futuro sostible.
19: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Como cada sábado falamos de cine, nos vende los minutos con Suso Varela, nuestro compañero de La Voz de Galicia, en Galicinema. Suso, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, Félix. Buen día, ointes.
0: Con altas temperaturas, ainda non oficialmente no verán, pero bueno, a calor xa está aquí. E do calor falamos, do calor no cine. Como un elemento, pues, eu diría ás veces metafórico, ou que crea un ambiente opresivo. En fin, podemos citar algúns exemplos. Por onde principiamos?
1: Mira, é que claro, temos falado de como a chuvia, outro elemento, además fixéramos un pequeno especial de temporales, me parece, pois como os elementos atmosféricos poden influir moito no ser protagonistas nas películas. E ter razón, a calor ou calor no cine funciona moito como metáfora para retratar historias de agobio, de estrés, de tensión familiar, moitas veces como previo a un fogonazo de violencia que se está larvando, e funciona moito, moito, moito calor como algo moi físico. Incluso co espectador pode percibilo nos propios actores como están tamén manifestando constantemente. Hai moitos, por exemplo, nos anos 50 e 60, usábase moito no cine americano, sobre todo a raíz de obras de teatro, de novelas, o tema dos interiores, de algo moi abafante, e eu lembraba moito A gata sobre o tellado de zinc, que non é unha película maravillosa e extraordinaria, pero sí que era unha película onde eu creo que o aire non circulaba, porque aí había unhas tensións familiares tan potentes e as frustracións, está ese Paul Newman que non paraba de beber, con un calor terrible, esa Elizabeth Taylor en combinación. Bueno, era unha película super agobiante, familiar, de estrés, moi metafórico o calor. Había outra que era un tranvía chamado Desexo, onde en vez de combinación de Elizabeth Taylor, aquí temos Camiseta de Marlon Brando, tamén super agobiante, todos unha familia aí metida nun piso, nas escaleiras, unha película tamén que está a punto todo de estallar ese drama familiar. E outra película moi típica dos 50 e 60 era 12 homes sin piedade, que é unha película estupenda, maravillosa, sobre o tema do xurado que se reúne, todo o mundo conocemos a historia, pero onde o calor era un protagonista fundamental. Están todo o rato os actores pasándose o pano pola cara, lavándose a cara, quitando chaquetas, quitando as corbatas, porque era todo moi... Era tamén moi metafórico, ese calor que os está oprimindo e agobiando á hora de tomar unha decisión. E despois falaba do tema do calor como previo a un estallido de violencia. Hai casos na historia do cine moi famosos, Perros de Paja, é un caso moi famoso, onde o calor, digamos, aí é gasolina para o que se vai a producir, non vamos a avanzar.
0: Pásanlle un pouco tamén El Séptimo Día, de Carlos Saura, que recrea os feitos da masacre de Puerto Urraco, onde tamén un está sentindo ese calor abafante, e dices, aquí, isto vai estoupar. E ao final, efectivamente, estoupar.
1: Sí, e ademais, mira, falar de Saura fixo 20 anos antes ou 30 A caza, que é unha película maravillosa, magnífica, e onde no fondo están 4 persoas nunha caza, pero ao calor, aí hai un forno, e sí, digamos, nesa paisaxe lunar, os demonios,

0: niños que teñen eses catro personaxes van a estoupar en calquera momento porque vamos, o calor forma parte da súa propia vida, porque forma parte dos rencores, das frustracións. Bueno, hai outra película tamén, Un día de furia, esa
1: Sí, sí. Además está a mosca constantemente, eso, en
0: está a
1: Michael
0: punto de
1: Douglas,
0: caer
1: ¿no?
0: unha
1: Está
0: agua.
1: sempre aí no coche e dices, hostia, este home
0: Sí,
1: está,
0: ese te...
1: eses mosquitos aí tal, soando, a verdade que
0: y todo,
1: é
0: y
1: unha
0: además
1: película
0: Félix,
1: magnífica esa para min, ¿eh?
0: sí, estáse fraguando, se tú ves esa bomba que vai a
1: Sí,
0: explotar, vai a
1: sí,
0: haber
1: sí,
0: unha
1: sí.
0: bomba que vai a explotar y se está fraguando en esos detalles. Había unha película moi boa tamén de Spike Lee que fai o que debas, tamén unha película que vai a haber literalmente un incendio figurado y tamén literal, porque esas calles do Bronx de Nova York, aí se está potenciando moitísimo drama. E despois está O calor e o sexo. Quizáis as dúas películas máis recoñecidas é a terceira versión do Carteiro sempre chama dúas veces, unha película onde súan Jack Nicholson e Jessica Lange, porque además están nun forno, na cociña, bueno, todos sabemos o que pasa aí, e aí hai unha calor que os está levando bueno, a algo que vai a pasar nesa película. E tamén aquela de Fuego en el cuerpo,
1: Sí.
0: onde digamos que o calor é un personaxe fundamental.
1: ¿Era de
0: Tamén,
1: Brian De
0: pues,
1: Palma esa película o estoy equivocado?
0: pues non me acordo ahora, creo que sí, era Kathleen Turner, era
1: Sí.
0: ela y él era William Hart, pero
1: Sí.
0: non me acuerdo o director, si era, creo que sí, que pode ser Brian De Palma. Y o calor, o terceiro protagonista, están William Hart, Kathleen Turner y o calor. Aparte do sexo, pero claro, o sexo é unha consecuencia dese calor no que están vivindo constantemente estes personaxes. Non sei, hai outro tipo de xénero, que é o verán, as praias, o calor da
1: Non
0: playa,
1: era
0: pero
1: de
0: eso...
1: Brian De Palma, de Lawrence Kasdan.
0: Ah, de Lawrence Kasdan, porque Lawrence Kasdan traballaba moito con William Hart, efectivamente, gran director Lawrence Kasdan. Pero bueno, eso é outro xénero, que digo das praias ou calor, porque aí, pero aí xa entra outro compoñente, o calor é como algo festivo, algo bonito, pero non, non, eu quería centrarme en esto de calor como
1: Sí.
0: protagonista de bueno,
1: Mira, falábamos
0: metafórico.
1: hai pouco de Wim Wenders, a semana pasada
0: Sí,
1: en
0: bueno,
1: concreto, París, Texas tamén, unha película onde
0: claro.
1: o calor
0: Correcto.
1: vaiche tamén metendo nun mundo,
0: Correcto.
1: nunha espiral na mente de ese home
0: Correcto.
1: desnortado buscando ese punto. E creo que tamén xoga un papel moi importante, ¿no? Nesta
0: Sí,
1: peli.
0: ademais arranca el sudoroso
1: Sí,
0: buscando
1: sí, sí.
0: auga, pero que precisamente o calor funciona en ese sentido no cine como unha pulsión interna. Os personaxes teñen internamente algo que os está quentando ao máximo y por eso, y precisamente Wim Wenders o leva moi bien. En cambio, na parte final, todo ese calor humano e todo ese calor físico, na parte final,
1: Claro.
0: explota.
1: Sí.
0: Explota,
1: O
0: pero de
1: desmorónase,
0: manera...
1: ¿no? Sí.
0: O desmoronas,
1: Sí.
0: efectivamente. Y é máis fría a película, porque, claro, é que se na parte final non chega a ser fría, vamos, as
1: Claro.
0: lágrimas serían de aquí
1: Sí,
0: a
1: sí.
0: China, vamos.
1: Al final todo cobra sentido.
0: Sí.
1: Bueno, pues nada. O calor tamén no cine, ¿eh? Que quisemos
0: Sí, bueno,
1: hoxe rescatar. Ay, quiero
0: hay que ir al
1: cine.
0: cine
1: Que por cierto tienen aire
0: porque
1: acondicionado
0: hay
1: ahora,
0: aire acondicionado, efectivamente.
1: ¿eh? Bueno, pero antes de ir a los cines de
0: Sí.
1: Galicia a saber cuáles son las estrellas que nos recomiendas este fin de semana, collemos a nosa máquina do tempo. 125 años atrás para lembrar un grande do cine italiano, Vittorio De Sico, porque en xullo vais a cumplir precisamente esa efeméride, ¿no? Eses 125 años do seu nacemento.
0: Sí, quería rescatarlo un poco porque é unha figura básica e chave no cine italiano, básicamente porque ele é un dos fundadores do neorrealismo e fai durante 3-4 anos varias películas que vistas hoxe son dunha modernidade aplastante. Fai Olimpiabotas, unha película que impresionou muitísimo en Hollywood, Ladrón de bicicletas, que é unha película que a ves hoxe e é cine moderno, evidentemente Italia non está hoxe así, pero que está contando Vittorio De Sica, Nadando en bicicletas, vale, por desgracia, porque pode pasar en calquera país de Oriente Medio, en países africanos ou en algunhas zonas de Asia. Fai Umberto D, unha película tamén poderosa sobre a vellez, fai Milagro en Milán, bueno, ten aí uns anos estupendos. Despois leva unha época que fai moita comedia e tamén fai de actor. Foi un magnífico actor, además cunha socanarrería moi moi boa, ten un físico poderoso, e bueno, quería rescatar a este home, gañou varios Oscars, Hollywood o quería moitísimo, Vittorio De Sica, e eu recomendo a xente que rescate o seu cine, como actor e como director, calquera destas que dixen, o General da Rovere, que é unha película magnífica, bueno, quería rescatalo porque a veces, non sei, o tempo parece que o sepulta estas figuras, e Vittorio De Sica foi un grande.
1: Bueno, pues 125 anos, en breve, do seu nacimento. Agora sí, visitamos esas salas de Galicia para ver que esta fin de semana. Que nos recomendas?
0: Pois mira, chega a última de Spielberg, que eu creo é unha moi atrevida esta película, é o Día da Revelación.
1: De novo, Spielberg e os extraterrestres, non?
0: Efectivamente, despois de ET, de Encontro na Terceira Fase, é un tema que ele apasiona, ele cree moito na vida exterior. Pero claro, non sei como dicilo. Vamos a ver, técnicamente, e ademais, el sabe narrar como ninguén no cine actual, é estupendo. E para eso é un fenómeno seguro. Que pasa? Que o seu tema, eu creo que tal e tal como o plantea, ou entras ou non entras. Vai haber xente que sí entra. E non é que se vai a creer que existen extraterrestres, pero sí a maneira en que cho conta, e vai haber xente que diga, mira, non paso por este aro. Eu creo que o mellor é ir a vela, thriller, policiaca, acción e reflexión. E Spielberg é un maestro. Eu recomendo ir a vela, o Día da Revelación. E despois, voltan outras dúas películas estreadas, unha é Pioneiras, unha película ambientada nos anos 70, onde un grupo de mulleres dá ese paso para xogar o fútbol, esos difíciles inicios do fútbol femenino. Quizás é un pouco televisiva a película, pero bueno, funciona moi ben e está moi ben contada, con bastante respeto, cariño e humor. E despois, para rematar, unha terceira, unha película española tamén, Iván e Jardún, que é unha película dirixida por Ian de la Rosa, e unha historia ambientada nos invernadoiros de Almería, un fondo da transexualidade, é unha historia de amor moi clásica, pero digamos que con personaxes que non son tan clásicos. Cine valente e, bueno, con personaxes que a veces non están nos grandes focos mediáticos, pero que existe outras realidades. E os que se quieran quedar na casa, calor van a ter. Pero, bueno, hai un plan pa hoxe, é un pouco atrevido, a mellor velas todas xuntas, non sei, porque a vindeira semana estrease Toy Story 5. Bueno, pois pues, é a Televisión Española, con bo criterio, e ves, isto sí que é un bo éxito de programación en cine, vai a botar hoxe pola tarde as 4 películas anteriores a esta quinta. Son 4 maravillas, as 4. Empezan as 4 da tarde, coa primeira, coa que iniciou no ano 95 todo o fenómeno Toy Story, e despois seguidas, as 5:15 a segunda parte, as 8:45 a terceira parte, e as 10 da noite a última, a cuarta parte de Toy Story. As 4, hai algunha mellor que outra, pero son maravillosas, para min, do mellorciño que se fixo no cine de animación, e bueno, é unha maneira de quentar motores para esa quinta parte que chegará aos cines dentro dunha semana. E o último aviso, en 13 Televisión, hoxe vou ter unha película moi interesante, fallida para min, pero moi interesante, as 2:30, Invencible. É unha película que dirixiu Angelina Jolie sobre a historia real de un atleta, Zamperini, creo que se chamaba, que estuvo nos Xogos Olímpicos de Berlín, pero despois na Segunda Guerra Mundial foi detido en Xapón, polos xaponeses, estuvo en campos de concentración. Unha película potente, moi interesante.
1: Está ben esa peli, tema. Está ben esa peli.
0: Sí que está ben. Para min, demasiado longa, tiña que haber cortado. Pero é unha historia de donde, como a superación dun home que viña dun éxito nos Xogos Olímpicos e ten que sobrevivir a terribles campos de concentración en Xapón. Está moi ben, Empezas ás 2:30 en 13 Televisión.
1: E o que dá de sí o cine nesta fin de semana, o vindeiro sábado, como sempre, buscaremos esta xanela de Galicinema coa colaboración do noso amigo e compañero da Voz de Galicia, Suso Varela. Suso, grazas, ata entón.
0: Hasta luguiño, Félix, hasta luguiño, ointes.
1: Tras unha pauta... Pauta? Pausa. Tras unha pausa, situámonos en Xinzo de Limia, para falar da exposición Cornamusas Primitivas, Historia da Civilización, aquí en Con Outra Voz, en Radio Voz.
2: Radio Voz, Alegría de vivir.
3: Arde Lucus. 25 años facendo historia. Arde Lucus Anus Argenteus. Do 18 o 21 de xuño, Lugo volta o pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
4: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet OU.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: kiwi Zespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
6: Gadis, en confianza.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Participa en Con Otra Voz 981-13-44-33, WhatsApp 672-16-76-28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
1: Estamos en Xinzo de Limia, o Museo Galego do Entroido, acolle ata o 30 de xuño a exposición Cornamusas Primitivas, historia da civilización. Detrás está a Deputación, Xosé Lois Fosio, noso convidado e director da Escola Provincial de Gaitas de Ourense. Xosé Lois, que tal? Bo día.
8: Pois moi bois días.
1: Explica a audiencia de Radio Voz que son as cornamusas.
8: Bueno, cornamusa é o vocablo, digamos, xenérico para referirse a todas as variantes da gaita do mundo. É como se dice escoche, pois aí van todas as marcas. Igualmente, no mundo das gaitas, o vocablo cornamusa é o vocablo técnico, científico, de tal maneira que, por exemplo, en Galicia, pois chamamos de gaitas, instrumento, en Inglaterra, en inglés, chaman de bagpipe, en alemán, dudelsack, e podíamos seguir así, de tal maneira que ese é o concepto. Cornamusa, gaitas, é a mesma historia. Primitivas significa a forma máis primitiva do instrumento, non este instrumento como temos nós hoxe en Galicia, que é un instrumento, casi podemos decir, moderno, que non ten nada que ver con ese orixe histórico, orixe do concepto gaita, que podemos falar un pouco máis adiante desta conversa.
1: Dinosaurios das gaitas, podríamos decirlo deste xeito.
8: Sí, algo así, sí.
1: Historia da civilización, porque, obviamente, a gaita e a propia historia, non, do ser humano, temos a falsa crenza de que as cornamusas, as gaitas, son exclusivamente dos países celtas. Nada máis longe da realidade.
8: Pois falas como se foras un profesional do tema.
1: Pois aseguro che que non o son.
8: Sí, porque a xente, cando dice que a gaita que é orixen de Escocia ou Galicia, pois, desde o meu punto de vista, que entendo que non sei nada, pero dediquei a vida, ainda así, pois, bueno, sen algunhas cousas. Digamos que o instrumento, en principio, esta gaita europea, pois, nace das inmigracións que veñen do sur de Asia, concretamente de Persia, digamos, a través do mundo árabe chegou o instrumento a Europa. Entonces esa gaita primitiva que aparece esculpida nas catedrais, por exemplo, de León, de Burgos ou de Barcelona, digamos, é a imaxe. Cal é a imaxe primitiva? Pois é a piel digamos, da cabra, de donde procede, digamos, esa piel cunha caña para dar eses sonidos tipo flauta e un, digamos, un soplete para soplar. Entón, ese é o instrumento primitivo que se exhibe aquí no Museo de Antroido en Sinzo con unhas 30 variantes de distintos lugares de Europa, desde Malta, Grecia, Turquía, Túnez, Irán, bueno, Persia, etc. De tal maneira que se é o concepto, é o instrumento que nos exhibimos aquí, digamos, a parte leva cada vitrina, cada gaita, leva un código QR donde podes ver un instrumentista primitivo, por exemplo, da India, que toca ese instrumento, e ese sonido tan diferencial, de tal maneira que cada gaita, parte da súa morfoloxía, da súa forma física externa, ten o seu espírito, o seu son totalmente distinto. Claro que hai gaitas que se parecen moito ao son, por exemplo, entre a gaita galega, a gaita asturiana ou a gaita escocesa, ten un sonido que, polo que non é profesional, pois confunde. Sin embargo, ese espírito é totalmente distinto, ese son.
9: Bueno, cantas pezas en total na mostra?
8: Pois hai 30 mostras, como se digo, cada gaita, cada instrumento, ten a súa personalidade. E mira, retomando un pouco ese concepto didáctico, porque seguramente que os que nos escuitan lles gusta saber, pois o vocablo concretamente gaita é unha palabra árabe, que en árabe gajda significa cabra. E dei pois ven ese a denominación do instrumento na Península Ibérica, en algúns países do Oeste. De tal maneira que eses vocablos inmigran. É como dicir, para entendernos, supoñamos, en galego dicimos pai, en latín, para dicir, pater, en alemán, vater, ou en inglés, father. Digamos, ese orixen, esa palabra, pois distribuíse polo mundo, e as gaitas igual. De tal maneira que esa gaita galega pois é fruto de centos de anos de historia.
9: Bueno, pois está moi ben ese dato, para os islamófobos, que a gaita ten tamén un orixe, en este caso, islámico, non? Como nos acabas de comentar, Xosé Lois.
8: Sí,
9: cal sería a peza máis antiga, si tes unha nena bonita desa exposición, cal sería?
8: Mira, a representación máis antiga que conservamos é do siglo VI, precisamente en Persia, onde estaban agora con o jaleo da guerra. Entón, este é do siglo VI, é un instrumento absolutamente sencillo, a piel dunha cabra, unha caña e o soplete. E ese é ese concepto da gaita primitiva que ainda se conserva perfectamente no mundo árabe, tal como era fai 2000 anos. Da maneira que, precisamente, esa riqueza, ese purismo, encontrámolo nese mundo, a veces, que non deixou evolucionar. Nos invitamos cada ano aquí, bueno, de vez en cuando, a Xuntanza Internacional de Gaiteiros, que é un evento que celebramos en Monterrey, declarado de interés turístico. Entón, o mellor gaiteiro do mundo que temos traído era precisamente de Persia, dun instrumento sencillísimo, facía maravillas. Ese instrumento inicialmente utilizábano para danzas, non precisamente para facer conciertos, pero é interesantísimo esas diferencias.
9: Eu decía antes, de orixe islámico, correcto, de orixe árabe, non? En todo caso, pois, efectivamente, aí datamos, non? O nacemento dese termo co que hoxe coñecemos, pois, o que chamamos o instrumento nacional de Galicia, non? A gaita. Esta exposición é itinerante, non, Xosé Lois? Pasará despois por outras vilas e se é así, temos asendada esas visitas, ese calendario?
8: Sí, bueno, de momento está aberto, digamos, exposición especialmente para grupos escolares, digamos, turismo cultural, a xente interesa lle moito conocer as diferencias. E ese instrumento nacional de Galicia, pois ten esa procedencia que a veces creemos, mira, isto vende toda a vida aquí. igual en Galicia pues levamos como 800 anos. Temos información que, por exemplo, os mouriscos de Valencia eran especialistas en facer precisamente este instrumento, a gaita. Tamén podemos presumir que a través da Península Ibérica se distribuiu o instrumento por toda Europa. Polo tanto, teño que dicir que na Escola de Gaitas, no campus universitario de Ourense, alberga o museo máis completo de Europa destes instrumentos. Temos en torno a un cento de variantes do instrumento. Estamos abertos todos os días e esta exposición que percorreu xa boa parte da península. Estuvemos en Barcelona, en Madrid. Agora temos previsto expoñela en cada provincia de Galicia. Uh-huh. Estuvemos en Lugo, a Ourense, pasará, ainda non temos data fixa, Pontevedra e na Coruña. E paralelamente facemos un estudio, digamos, iconográfico da representación do instrumento en cada provincia. Polo tanto, estamos sempre, como ves, á búsqueda do coñecemento, pero ao final sabemos moi pouco, pero bueno, é un mundo apasionante, un mundo da vida.
9: Ata o 30 de xuño, nese Museo Galego do Entroido, en Xinzo de Limia, Cornamusas Primitivas, Historia da Civilización, detrás está a Deputación de Ourense, Xosé Lois Foxo, director desa Escola Provincial de Gaitas. Grazas, amigo, por estar con nós e ata vindeira ocasión.
8: A vosa disposición, aperta.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: kiwi Cespri kilo, 4,39 €, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
6: Gadis, en confianza.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
10: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: A piques de alcanzar a unha da tarde, na cuarta hora de programa, falaremos de Habilitar o Baleiro, unha exposición inmersiva, resultado dun proxecto xornalístico coral realizado entre 5 profesionais e que se exhibe ata o 31 de xullo na sede ferrolá de A Fundación. Tamén estará con nos Laura Veiga, autora de O Mapa da Tua Sexualidade, unha publicación dirixida a público adolescente. En canto ao tempo gastronómico do Furancho, hoxe estará con nos o vicepresidente da Deputación da Coruña e deputado de Turismo e Promoción Económica, Xosé Regueira, quen recollía hai uns días. E antes, unha nova pincelada musical con Comando Curuxás estará actuando hoxe na foliada A Chocolateira de A Ponte Nova.

0: Xa de volta, unha da tarde, 8 minutos. Antes de saudar a novos convidados, recordamos como chega o tempo. Meteo Galicia, Ana Laje, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Creo que imos gozar de bo tempo, non?
1: Bueno, pois pues, o día de hoxe é un día de tempo soleado, ceos, con algunhas nubes, pero son nubes de tipo alto que non impiden o paso del sol. As temperaturas serán altas, serán semillantes, en xeral, as de onte, mesmo podería haber algún lixeiro ascenso no terzo norte, pero atención, porque pola tarde progresivamente irán medrando nubes de evolución que poderán dar lugar a chubascos treboentos, especialmente na provincia de Ourense e tamén no sur, na metade sur da provincia de Lugo. E isto que temos no día de hoxe, mañá domingo, novamente unha xornada tamén marcada por néboas matinais que darán paso ao progresivo aumento de nubes de evolución e chubascos tormentosos, mañá tamén daránse sobre todo pois aí na provincia de Ourense, sobre todo en metade sur da provincia de Lugo.
0: Mañá as temperaturas continuarán similares ás de hoxe ou mesmo ascenderán?
1: Non, mañá descenden.
0: Descenden?
1: Sí. Bueno. Sí.
0: Muy ben. Bueno, pues nada, en Leña Xerais temos unha boa fin de semana con esa precaución de episodios treboentos en Ourense, no sur de Lugo. Ana, grazas pola información. Bo sábado.
1: Muy ben, grazas. Feliz día.
0: Ímonos ata Ferrol a habilitar o Baleiro, o título dunha exposición inmersiva en resultado dun proxecto xornalístico coral realizado entre varios profesionais. Exhíbese ata o 31 de xullo na sede de a Fundación. Detrás desta proposta están, entre outros, o fotógrafo Brais Lorenzo e a xornalista e coordinadora de textos Claudia Morán. Brais, Claudia, que tal? Bo día.
2: Que tal? Bo día.
3: Hola. ¿Qué tal? Muy buen día, Félix. Encantada de estar aquí en las vosas ondas.
0: Nos con ganas de conocer más información sobre esta exposición. ¿Qué ten qué objetivo, Brais?
2: Bueno, pues el objetivo principal, tanto de la exposición como del proyecto Habitar o Baleiro, pues es documentar las sombras y las luces de la situación rural galego. Como ben dís, pues, no que toca a exposición cunha experiencia inmersiva, non? Un grupo de fotografías, son máis de 90 imaxes acompañadas de textos, dúas pequeniñas pezas audiovisuais, e incluso moitos dos textos van acompañados tamén dun código QR que leva o espectador aos sons desos lugares e as voces de moitas das persoas protagonistas que figuran nas imaxes.
0: Claudia, que P de fotografía se pode incluir para que a xente teña consciencia do grave problema que temos na Galicia rural. O supoño que escoller as palabras non foi doado, non?
3: Pois mira, contra todo pronóstico, eu sempre, dende que coñezo a Brais e o seu traballo, sempre me inspiraron moito as súas imaxes, porque creo que teñen unha cousa moi importante que non sempre se ten no xornalismo, no fotoxornalismo, que é a alma, non? As súas fotografías desprenden moita alma e iso é inspirador, sí. O que pasa é que, claro, despois tes que patear o rural, tes que coñecer as realidades, tes que falar coa xente e afondar en todo iso. Traballo que previamente xa fixo Brais durante moitos anos antes de que Habitar o Baleiro fose Habitar o Baleiro, ¿no? Pero sí, é amosar as problemáticas e, como tamén dicía Brais, amosar tamén a luz. Que facer xornalismo tamén é pois ver un pouquiño efectivamente esas sombras, ese despoboamento, eses problemas climáticos como o tema dos lumes que tamén reflicten as imaxes de Brais, pero tamén a luz, eses gromos verdes, esa xente que se asenta no rural, eses neorurais que veñen con gana de recuperar a terra, de traballar a terra e de darlle un futuro e un uso a todas esas zonas, ¿no?
0: Bueno, con Brais mesmo xa falábamos antes de que nacera a exposición, cando nacía, digamos, o proxecto. Seguro que o recordas, non, Brais?
2: Sí, non sei exactamente cando falamos, pero sí. lembro unha conversa previa a esta, sí.
0: ¿Cantas fotos, cantas viaxes, qué experiencias, qué anécdotas para tratar de documentar este concepto?
2: Bueno, pues a verdade é que sería difícil cuantificar, non, as viaxes, as horas invertidas, como ben di Claudia, pois tamén hai un traballo de recuperación de arquivos, e ben é certo que neste proxecto xa levamos traballando varios anos, non, focalizando moito en diversas temáticas e cuestións, pois, como digo, parte tamén do traballo fotoxornalístico dende que eu comecei, non, na provincia de Ourense, e bueno, que sempre me interesou realmente o que acontecía nas aldeas, por exemplo, en relación aos incendios forestais, non, aparte de estar en primeira liña cos bombeiros, que hai que visibilizar o seu traballo, pois sempre me interesou moito, non, vou botar a ollada e mirar cara, pois, cara as aldeas e como sufrían as persoas, non, que habitaban estes lugares, e como digo, pois son moitas moitas horas invertidas, moitísimas anécdotas, e como decía Claudia, non, e unha idea pois xeral que está no proxecto de intentar mostrar ese lado esperanzador, non, tamén sin caer no romanticismo, porque vivir no rural pois moitas veces é duro, non, e tamén en certo modo compromete as túas expectativas vitais, non, por falta de servizos. Eu creo que algo que hai que reivindicar é que por vivir no rural non pode ser un cidadán de terceira clase, e bueno, pero como digo, gustanos tamén poñer o foco na esperanza, e lembro, por exemplo, nunha aldea de Neguera de Muñiz, que unha muller me decía que en relación a poca contaminación lumínica, preguntaba allí, pero non tedes medo de tropezar polos camiños, non, porque non hai farolas, non hai luz artificial, e ela decíame que, bueno, que é unha peaxe que hai que pagar, pero que preferiría, por exemplo, ver as estrelas, non? Entón, bueno, hai moitas persoas que apostan por un modo de vida pois máis hostible, máis repousado, fuxindo das cidades, fuxindo dese estrés, desa ansiedade, non? Ao final, nós tamén queremos poñer pois eso sobre a mesa e reivindicar que un modo de vida pois eso máis acorde, máis sostible, máis, bueno, cos tempos que nos toca, creo que deberíamos todos pois un pouco retroceder nos ritmos de vida, e penso que volver un poquinho de antes, o que se fixo toda a vida nas aldeas, pero seguramente con todos os avances técnicos e tecnolóxicos cos que contamos agora.
3: E por poñerlle unha cifra un pouco máis redonda, Brais leva traballando sobre o rural, sobre todo no rural ourensán, máis de 10 anos, senón 15, non? Nos, o resto, fomonos unindo nestes últimos anos no equipo do que logo foi Habitar o Baleiro, pero sí, ese traballo de documentación é moi extenso, leva moito tempo, moita ida e moita volta, e eu salientaría neste sentido unha fotografía que tomou Brais hai máis de 10 anos en San Cristóbo de Cea, na aldea de Toubes, dunha muller que estaba desesperada porque o lume estaba a piques de chegar a súa casa, e volvimos 10 anos despois, estaba como moi baleira toda a aldea, era inverno, atopamos un só home camiñando, un señor maior camiñando pola aldea, preguntamos se por esa muller levábamos a foto, e dixo, sí, é a miña muller, e efectivamente atopámola, seguía viva, que ás veces custemos un pouco esa inquedanza, ¿no?, de se esas persoas continuarán con vida, e estivemos na súa casa, e ela rememorou outra vez ese lume 10 anos despois, dicindo que seguían tendo medo, porque o abandono da súa aldea, a maleza, todo iso continuaba aí, non?
0: Eu creo que en Galicia temos un sentimento moi fondo, non, de identidade, temos incluso idealizado o noso territorio como pues eso, unha Galicia meiga, unha Galicia máxica, sempre usamos estes tópicos, e moitas veces esquecemos que detrás hai persoas. Esquecemos as persoas, non? Estamos a falar dese concepto de Galicia ideal. Tantas veces esquecemos as persoas. Non sei se tamén detectades esta idea. Claudia.
3: E que dentro desa Galicia meiga e todo eso é cultura popular, e a cultura popular non existiría sen a xente, non? Entón, claro, o noso país, Galicia, non se entende sen a xente, sen a súa xente, e sobre todo sobre a xente do rural, que agora as novas xeracións pois vivimos, claro, todos nas cidades ou nas áreas periurbanas, e a maioría da poboación vivimos nas cidades do Eixo Atlántico. Pero iso hai poucas décadas non era así, era ao revés, a xente vivía no rural. Entón, que iramos ou non que iramos, gústenos ou non nos guste, a nosa orixe é rural, é a Galicia rural, e todo o que somos é grazas a todas esas persoas que viviron e traballaron e crearon un patrimonio non só místico, máxico, etcétera, ¿no?, que tamén é importante, sino tamén ese patrimonio pegado á terra, ese patrimonio que nos lembra como Entroido, que ese é o espírito do Entroido, e por eso tamén o levamos no noso traballo e na nosa exposición, que a Terra é fundamental para nós. Non nos esquezamos que somos seres humanos e, polo tanto, somos animais. Co cal, formamos parte desa natureza e é tamén un lembrete, o rural e todas as persoas que viviron a Terra e a traballaron, de que non podemos vivir sin un rural. Non podemos vivir sin esa natureza viva, traballada, biodiversa e que nos axuda a vivir a día de hoxe con cousas básicas, ¿no? Co máis primario, pero que dependemos da terra aínda que vivamos nunha cidade. Isto é así.
0: Falabas de como vivimos e onde vivimos, ¿no? Na actualidade. Recordaba nunha conversa recentemente que a principios do século XX a Fonsagrada teña os mesmos habitantes que Vigo. Fíxate, eso, 125 anos despois, ¿no? O que está a suceder. E como a Fonsagrada, pues moitos outros concellos que eran moi poboados, de moita actividade e que hoxe pues, están vendo pues, pouco a pouco como van perdendo poboación. De xeito definitivo, e este é o problema, non? Hai que tamén abrir unha luz a esperanza de que se poda reverter esa situación. Brais, eu pediríache que presentases ao resto de profesionais que está detrás desta exposición de Habitar o Baleiro, porque sodes 2 de 5, non? Os que estades con nós agora mesmo.
2: Bueno, agora mesmo seguro me vou esquecer de alguén, pero está Alba Molero, Sergio Pascual, Lucía Barratei, Alba Rodríguez Saavedra, despois equipo audiovisual de Metrópolis, Miguel Riaño, Tomás Dylan, Juan Carlos García, y non sei, que me diga Claudia, que seguro que xa me esquecín de alguén por aí.
3: No, e Javier Fraiz, que foi un pouco o xermolo de todo isto, ¿no? Javier Fraiz, xornalista en Ourense, que, bueno, comezou con Brais este proxecto, logo tivo que deixalo ou aparcalo, máis ben, por temas persoais, pero bueno, ele é fundamental, ¿no? E, de feito, unha das frases, non sei se a lembras ti de memoria exactamente, Brais, pero unha das frases que empregamos sempre para este proxecto é del, ¿no?
2: Sí, bueno, e o propio título do proxecto, ¿no? Habitar o Baleiro, tamén de Javier Fraiz, que sí. Bueno, son moitísimas persoas, ¿no? Que aportan e, bueno, sentido tamén de chegar pois, o máis fondo da cuestión de diversas ópticas, de diversas disciplinas e, vamos, o sentido sempre de construir en colectivo que penso que é algo maravilloso, ¿no? Neste tipo de proxectos pois, tan amplos, tan complexos, tan multifactoriais, pois ao final tamén hai un traballo de investigación moi importante, de xornalismo de datos, ¿no? De, bueno, unha cuestión que de moito tempo, é un proxecto moi moi repousado, moi diferente ao tipo de xornalista de xornalismo que se practica na actualidade, non que todo moi moi inmediato, de moita rapidez, pois aquí hai que, bueno, pois traballar coa paciencia, non? Bueno, pois disfrutar do proceso, que é importante, tecer esas redes, moitas das persoas protagonistas que figuran no proxecto, pois ao final temos unha amizade con elas, non? Un xornalismo tamén de ida e volta, como decía Claudia, que tristemente moitas veces cando regresamos aos lugares, pois as persoas xa non están, pero vamos, dende aquí tamén sempre agradecer pois as persoas que nos abren as portas das súas casas e das súas vidas, porque é o máis fermoso deste proxecto e deste traballo.
0: Claudia, como está estruturada a mostra? Unha vez que entramos nese espazo da Fundación de Ferrol, que nos atopamos? En que orde? Como podemos gozar de Habitar o Baleiro?
3: Bueno, pois primeiro salientar que a mellor das exposicións que levamos até agora, digo porque que a xente aproveite, porque é moi completa a nivel de fotografías, hai máis de 90 fotografías en diversos tamaños, e en canto a estrutura, comezamos con luz e rematamos con luz. Eso queremos deixalo claro porque nos pareceu que sí, que hai que salientar precisamente os gromos verdes que ten o rural efectivamente. Comezamos con luz, coas persoas que emprenden, coas persoas que traballan a terra, con persoas novas e con persoas maiores, facendo tamén esa homenaxe, ¿no? A xente que continúa preservando o que foi sempre, o tradicional, máis a nivel patrimonial, e logo a xente que trae cousas novas e ganas novas, ¿no? Logo está a temática, por suposto, climática, ¿no? Dende, bueno, dende o tema das enerxías verdes, a eólica e toda a controversia que produce, como tamén a seca, bueno, os oficios tradicionais, como hai xente pois que recupera o tema das corozas, por exemplo, ¿no? Que eran esos chubasqueiros antigos que se facían artesanalmente, etcétera. Logo pasamos ao entroido, que para nós, como comentábamos, é central, porque o entroido significa o paso do inverno á primavera e, polo tanto, todo a groma, o alimento que nos alimenta a todas y a todos, a Groma, y bueno, y luego rematamos pues con esos gromos de esperanza otra vez, ¿no? Esa xente que intenta establecerse no rural, que además forma parte de esa comunidade, de esa colectividade, que loita pola terra, polos dereitos, contra proxectos ambientais pues que poden ter unha repercusión pues moi negativa, ¿no? Nos lugares, y bueno, y pechando así cunha fotografía de feito de Xoán Pablo Lorenzo, gran emprendedor no Ribeiro, coa súa marca de vinagres, dos vinagres do Ribeiro, que bueno, que nos deixou hai un par de meses, pero deixou esa impronta, ¿no? De que se pode vivir no rural, que se pode traballar no rural e que a terra nos pode dar un medio de vida, ¿no?
0: Pues sí. Para rematar, Brais, non sei se están asendadas xa novas localizacións desta exposición unha vez remate o 31 de xullo na sede Ferrolade a Fundación.
2: Sí, despois de cara a setembro recalará en Pontevedra. Entre medias o mellor, pois hai algunha pequena mostra, o mellor en agosto, pero bueno, algo no que estamos traballando, gustaríanos moito, pois... pechar o mellor esta itinerancia, sobre todo nas principais cidades de Galicia, na Coruña, que é o único lugar onde de momento non temos previsión nin logramos pois establecer unha data, pero vamos, o proxecto, a exposición, pois xa circulou pois, por todas as principais cidades de Galicia, e como digo, seguinte parada Pontevedra, e a ver se en algún momento logramos levar.
0: Pois a ver se chega a Boporto ese chamado, efectivamente, e na cidade de Coruña tamén poden gozar de habitar o Baleiro. Detrás están pues un grupo de profesionais, entre eles Brais Lorenzo, fotógrafo, e Claudia Morán, xornalista, que tiveron a ben estar con nós en con outra voz de Radio Voz. Parabéns e ata vindeira ocasión.
2: Moitísimas
3: grazas. Moitas grazas a todos.
0: Laura Veiga é autora de O mapa da túa sexualidade. Con ela falamos nun minutiño.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: kiwi Cespri kilo, 4,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Refresco Nestí, botella litro y medio, 1 €. Y detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
6: Trece, 27, o mapa da tua sexualidade. E o libro escrito pola nosa convidada Laura Veiga. Laura, que tal? Bo día.
7: Hola Félix, ¿qué tal? Encantada.
6: Bueno, escrito por ti con ilustracións de...
7: María Montes.
6: Esa é a primeira pregunta para que tamén ela este presente, malia que non a teñamos con nós, pues facer constar que os dibuixos que acompañan esta publicación pues son dela. Unha guía ilustrada, divertida, cuidada e orientada a público xuvenil. Sería unha boa descripción?
7: Sí, a verdade é que sí, foi un pouco que queríamos dirigirnos a estas idades que quedan un pouco entre os primeiros anos de primaria e os primeiros da ESO, que parece que a veces se nos esquecen un pouco e que non tiñan moitos recursos para eles.
6: Si se fixera unha publicación similar a esta, que sei eu, 40 anos atrás, a información sería totalmente distinta, non? E con isto quero dicir que o xeito de afrontar a sexualidade da adolescencia no presente é completamente distinta. Pois posiblemente moi marcada por internet, polas redes sociais, polos mass media. Isto, claro, hai que ir actualizando cada pouco, non?
7: Sí, é algo que requiere moita actualización, pero tamén porque a propia concepción de como se vive a sexualidade cambiou moito, por sorte, porque creo que agora temos moito máis claro que non fai falta encaixar en definicións pechadas ou en estruturas que xa nos veñen dadas pola sociedade, senón que temos esa liberdade para escoller que o que nos gusta, que o que non, que cousas nos poden aportar na nosa vida sen depender tanto da validación externa, que en certo modo segue sendo así porque somos seres sociais, pero creo que hai moita máis liberdade para explorar e descubrir.
6: De un xeito natural, sin xelo, sin tabús, non? Porque o sexo realmente é así, non?
7: Sí, esto sí que é algo que lle din moitas voltas cando estaba escribindo o libro, porque claro, moitas veces cando falamos coas crianzas empezamos a falar de sexualidade desde o punto de vista da reproducción, non? Pero para min era moi importante manter o concepto de prazer que hai dentro da sexualidade, porque ao final forma parte de esa exploración que faz. Creo que é importante mantelo, entón o reto, digamos, era contar isto nunha linguaxe que as crianzas puderan entender e que ademais, atoparan paralelismos con cousas que xa están presentes na súa vida cotián, porque o prazer está en todas partes e non ten que ver só coa relación sexual. Creo que tamén é importante introducir estes conceptos.
6: Eu antes falaba das redes sociais, de internet. Falo agora nomeadamente da pornografía, que está contaminando os conceptos sexuais da adolescencia. Non sei se isto tamén o tocas de algún xeito no libro, Laura.
7: Sí, a verdade é que a pornografía foi algo que non tocamos porque ao final é un libro que está máis dirigido á preadolescencia e tamén nos parecía importante, digamos, enfocalo en a ver qué palabra uso, como en cousas que deberías traballar para coñecer e explorar a túa sexualidade. Por iso nos centramos moito en falar de autoestima, dos cambios que estás vivindo no corpo, tamén porque isto é algo que está demostrado, as consecuencias negativas de acceder a redes sociais, ou neste caso que me preguntas, a pornografía, son menores cando tes unha rede de apoio fora dese mundo virtual e cando tes unha boa autoestima. Entón, creo que era fundamental traballar nestas bases para despois meternos xa nestes temas que quizáis son un pouco máis complexos.
6: Ajá. Esta fin de semana neste programa estamos a falar de presión estética. Non sei se de algún xeito tamén se aborda este asunto en o mapa da túa sexualidade, como pode influir esta en rapazas, en rapaces.
7: Claro, xusto, autoestima é un dos piares fundamentais que ten este libro. E claro, hai unhas páxinas nas que se fala de como traballar a túa autoestima e demais, pero tamén eu son consciente de que non é simplemente un traballo interno, senón que hai moita presión que venden de fora. Entón, por eso tamén hai outras páxinas nas que se fala pois xustamente de o que hai fora e que cousas se poden facer para intentar que esta presión estética non afecte tantísimo, que ao final pois vai afectar por iso, porque somos seres sociais e vivimos constantemente rodeadas de mensaxes que son bastante dañinos.

0: incluir esta en rapazas, en rapaces.
1: Claro, justo autoestima es un dos pilares fundamentales que ten este libro. Y claro, hay unas páginas en las que se habla de cómo trabajar a tu autoestima y demás, pero también son conscientes de que no es simplemente un trabajo interno, sino que hay mucha presión que venden de fuera. Entonces, por eso también hay otras páginas en las que se habla, pues, justamente de o qué hay fuera y qué cosas se pueden hacer para intentar que esta presión estética no afecte tantísimo, que al final pues vaya a afectar por eso, porque somos seres sociales y vivimos constantemente rodeadas de mensajes que son bastante dañinos. Pero pues se pueden hacer algunas cosas para intentar paliar esas consecuencias y que no nos acabe afectando tantísimo.
0: Volve ao puritanismo, ou a mellor nunca deixou de estar, un puritanismo que non ten ningún problema porque nenos e nenas podan ver imaxes violentas nos medios de comunicación, asesinatos, pero que, oh, Deus, cando ven un corpo espido, pues arman a de San Quintín, non?
1: Bueno, eu creo que isto é algo que pasa en xeral con todas as cousas. Cando se vai avanzando moitísimo, sempre hai unha reacción que intenta volver uns pasiños para atrás, non? E tamén é certo que no caso da sexualidade se pasou de que fose un tabú moi, moi grande e algo completamente privado, íntimo, do que non se falaba, a quizáis un momento no que a hipersexualización estaba á orde do día. Esto, ao final, tamén ten as súas consecuencias, que as crianzas vivan nunha sociedade hipersexualizada non é bo para elas. Entón, non sei se diría que está volvendo ao puritanismo, pero quizáis sí que nos vamos facendo conscientes das consecuencias que isto pode ter, e estamos aí intentando atopar un equilibrio.
0: Quero entender que os pais agora son proclives a poder mercar este tipo de libros aos seus fillos, ás súas fillas. Cosa que non sucedía hai décadas, non? Que sería, pues, non, virían así como, non sei, un pouco, non sei como decilo, pues, limitado, un pouco atrevido, non? Entregarlle a un fillo, a unha filla, pues, unha guía, que ao final é unha guía sobre a súa sexualidade. Como ves? Como percibes?
1: Pois a verdade é que a recepción que fun tendo tanto nas presentacións que se foi facendo, que fomos facendo tanto pois, por redes sociais e demais, foi moi positiva. Creo que hai moitas familias e cada vez máis que sí que teñen moito interés en tratar estes temas, que se preocupan un montón, que se involucran, porque tamén o libro está moi ben, non o digo porque se chame eu tamén, pero se lle pode dar ás crianzas
0: Podes decirlo,
1: perfectamente
0: ¿eh?
1: e que o lean pola súa conta, non? Pero creo que tamén é moi interesante cando as familias acompañan este proceso, cando se crean conversas e debates, e se pode falar libremente de estas cousas na casa, e cada quen pode aportar o seu punto de vista. E creo que, por sorte, iso é algo que está pasando.
0: Bueno, ti es xornalista, sexóloga. ¿Dónde remata Laura Veiga, xornalista, e comeza sexóloga en este libro o al revés? ¿O as dúas están misturadas?
1: Eu creo que as dúas están mesturadas. Ao final, a min, a parte que máis me gusta do xornalismo é poder contar historias ou achegar temas quizáis máis complexos ao que a xente poida entender. E justamente pois, neste libro o reto era achegar un tema que moitas veces as persoas adultas vemos como moi complexo a unha linguaxe que as crianzas non só que puderan entender, senón que ademais lle resultara atractivo, que lles parecera interesante. Entón, esa parte de comunicación e de transmitir está aí, e ao final a parte de sexoloxía tamén está por todo o libro, evidentemente.
0: Claro. Editada por Xerais, este mapa da túa sexualidade. Falabas antes de presentacións. Hai algunha física que teñas próximamente da que podamos dar conta a nosa audiencia, Laura?
1: Pois justamente o xoves que ven, xoves 18, vou estar na librería Clarión en Carballo ás 7 da tarde.
0: Bueno, pues quen este pola zona ou quen se quere achegar, que o saiba, poderá saber máis datos desta publicación, deste mapa da túa sexualidade, e compartir conversa con Laura Veiga. que te iba a

0: Seguimos con outra voz, o noso convidado, vicepresidente da Deputación da Coruña, deputado de Turismo e Promoción Económica, Xosé Regueira, recollía hai uns días en Madrid o Premio Gourmet Turismo Gastronómico. Xosé, que tal? Bo día.
1: Hola, moi ben, moi bo día.
0: Bueno, que premia este galardón, que valorou, neste caso, da vicepresidencia da Deputación da Coruña?
1: Bueno, realmente o que premia as campañas turísticas enogastronómicas, eu creo que valoraron sobre todo a autenticidade do sector que nos acompaña. Eu sempre digo, dixeno tamén na propia gala, que non estaban premiando exactamente unha campaña, estaban premiando realmente a vida mesma nunha provincia que afortunadamente ten casi 11.000 núcleos de población e conserva esa identidade produtiva de xente que decidiu resistir no medio rural, decidiu volcarse en facer algo que facemos históricamente moi ben, que é a producción de alimentos, en protexer algo que lle dá nome a nosa campaña, non? A protexer a paisaxe, conservala, loitar por ela, intentar que esa paisaxe non se degrade, non se perda, que se manteña, como decía antes, moi productiva. Eso realmente foi o premio, un premio que nos gustosamente recollemos para o que compartimos con esas máis de 140 empresas da producción de alimentos, da transformación e tamén da restauración que nos acompañan ao longo e ao largo de todo o territorio peninsular, ¿no?
0: ¿Qué significa para a Deputación da Coruña, nomeadamente para esa área de turismo e promoción económica?
1: Ah, pois estamos moi orgullosos porque cando comezamos con isto, pois bueno, pensábamos que empezar a traballar co sector iba a ser complicado, non o foi. Estamos moi orgullosos desa rede que tecemos prácticamente a diario e que non dá froitos exactamente para a administración pública, que tamén os dá, como este premio, pero que sobre todo vemos como dá froitos para pequenas e medianas empresas, sobre todo para xente moi xoven que curiosamente saíu da universidade pero decidiu emprender en algo que facían seus avós e súas avoas, como iso de volver a vista á terra, empezar a producir alimentos como se producía antigamente, desa cociña que sigue sendo unha cociña de mercado, que non lle fai falta poñer etiqueta rara, sino que son restauradores, cociñeiros e cociñeiras que van todos os días a facer a compra ou que compran directamente nas explotacións para despois convertir todo ese produto en bocados deliciosos. Eu creo que o que máis significa ese premio para nós, que estamos con eles todos os días, toda a equipa de turismo e promoción económica da Deputación, é orgullo de ver que a nosa provincia pois sigue de alguna maneira apostando por o medio rural, por eses 956 kilómetros de costa. Creo que tamén fala un pouco do compromiso que ten unha administración como a nosa con defender os sectores productivos e de defender tamén que eses sectores productivos non sean agredidos por outro tipo de empresas que ao mellor non teñen sentido no noso territorio. Eu creo que a veces non somos conscientes de que a nosa verdadeira industria está aí, no que sabemos facer dende hai moitísimos anos, do que se foi transmitindo de xeración en xeración, que ten un potencial enorme e que nos vemos prácticamente a diario, como cada vez que nos acompañamos deles, pois nos mercados evidentemente triunfan e nos moi orgullosos de que esas empresas triunfen.
0: E reforza ademais a idea de que temos un rural rico con posibilidades infinitas, non?
1: Sí, temos un rural superproductivo, temos un país que é capaz de producir calquera cosa que se lle bote prácticamente, pero temos un rural que ademais grazas a toda esta xente atesoura e de alguna maneira protexeu os saberes e os sabores de moitísimas xeracións. O noso rural é capaz de producir o que produciu sempre, pero tamén é capaz de importar, innovar e ofrecer ao mercado por valores gastronómicos que xa é difícil atopar en outros sitios. Eu creo que o máis importante do noso medio rural productivo é que ten unha diversidade enorme e que diso hai moi poucos territorios que poden presumir, porque hai algúns territorios, todos os territorios teñen as súas riquezas, evidentemente, pero o noso territorio ten moitísima produción diversa, pero toda de altísima calidade, tanto sexa na costa como sexa no interior, e a veces non somos conscientes de eso, non? Damos de moita máis importancia a cuestións que parece que que teñen que vir importadas para que nos fixamos nela. En cambio, bueno, calcada persona que se achegue cos ollos abertos ao noso territorio é así, pois enseguida descubre que a nosa despensa é unha despensa prácticamente infinita, ademais é riquísima en calquera estación do ano, conservamos esa estacionalidade tamén na produción e na gastronómica. Temos que tomar consciencia de que en iso sí somos unha potencia real, que podemos competir no mercado internacional con moito orgullo, ademais completamente conscientes de que os nosos produtos están á altura da calidade máis exigente que pode demandar o mercado, non?
0: Uh-huh. O turismo de calidade tamén vinculado á gastronomía de calidade, non? Apostando por esa fórmula dá réditos.
1: Sí, eu creo que o vértice do Star System é ese elenco de cociñeiros e cociñeiras que eu creo que afortunadamente nos últimos anos foron demostrando que tamén están a par de calquer outro sector de restauración do mundo. Eu creo que os nosos cociñeiros e cociñeiras están facendo algo moi ben, non? Que introducir a cociña moderna, conservar a tradicional para introducir a moderna, pero sin perder a identidade, buscando que eses brutos da terra cheguen aos fogóns, intentar de alguna maneira respetar esa o produto, non disfrazalo, non convertilo en cousas estranas, sino respetar esa autenticidade, esa calidade, pero sempre con ese toque da cociña de vanguarda, porque eu creo que ademais temos un territorio, un ecosistema que permite recomendar a calquera persoa ou en calquera feira que nos achegan a preguntarnos onde comer. Eu creo que podemos casi ao show decir que a xente se atreve a entrar tanto nun restaurante como nunha casa de comidas, como nunha taberna, e deixar que lle recomenden e que prove, non? Nese ecosistema tan diferente de cociña de vanguarda, de Estrés Michelin, de Sol Resol, de recomendacións gourmet de todo tipo, pero tamén desas cociñas tradicionales, desas casas de comidas que siguen conservando eses sabores de toda a vida, pois eso danos unha potencia, unha riqueza enorme. E creo que tamén hai grandes empresas que están apostando por todo este ecosistema de producción, que lles están ofrecendo tamén un colchón a todas esas novas persoas que entraron a producir en eco e en bio no noso rural, e que todo iso conforma, pois eso, un produto económico moi potente, pero tamén un produto no gastronómico de primeiro nivel, que é o que realmente creo que viu o xurado que elexiu estes galardóns en Mediaset, non?
0: Uh-huh. Esa era a pregunta, quen outorgaba estes premios Planes Gourmet, e como foi esa gala de entrega, deputado?
1: Bueno, había un xurado composto por xente do sector enogastronómico de todo o Estado, tamén había alguna representación en galega, aí decidiron entre un montón de experiencias de turismo gastronómico que foron vendo ao longo do territorio do Estado, e a gala foi moi chula, non? Nun marco tan bonito como é o Círculo de Bellas Artes de Madrid, en ese teatro tan pequeno pero tan acolledor que teñen, con moito famoseo, evidentemente, que había por ali, pero a verdade que estuvamos moi cómodos, e ademais fomos acompañados por tres empresas do sector, que o único que pretendían ser era representativo do ecosistema de productores e productoras que veñen en esa campaña que é a paisaxe que sabe, sentímonos moi cómodos, moi ben acompañados tamén por outras iniciativas tamén premiadas, e sobre todo que había era moito sector de restauración que de alguma maneira, pois, o que decía antes, é o máis representativo de todo isto que lle chaman turismo enogastronómico, pero que detrás disso hai toda unha cadea de valor extraordinaria. Eu creo que nun sitio como Madrid, que seguramente é unha comunidade que non ten ese poderío nin esa diversidade de produtos que me refería antes, que non así temos, que veñen moitísimos turistas de eso, do centro do Estado ás nosas terras, pois saben valorar perfectamente que o que somos capaces de ofrecer aquí non é cargar cousa, é algo de moitísima calidade, algo de moitísimo valor, e xa digo, a maioría das persoas que estaban ali, moitas moi coñecidas, evidentemente, dende persoas que presentan noticias nos telexornais ese nivel nacional, a outras persoas que vayan no ámbito do ocio e do espectáculo e tal, prácticamente todo o mundo coñecía o noso país a unanimidade, porque aí sí hai unanimidade, non hai ninguna voz que de alguma maneira distorsione o veredicto, é que todo o mundo opina que temos dúas cosas que son fantásticas, que son as dúas palabras que dan forma tamén a nosa campaña, non? Temos unha paisaxe extraordinaria e temos unha enogastronomía incomparable, todo o mundo eso coincide en que si hai algo que se vai ben en Galicia comer, non? Que todo o mundo que marcha aquí da provincia da Coruña marcha con bo sabor de boca e sobre todo co estómago moi agradecido da súa estancia nas nosas terras. Eso, pues, bueno, eu creo que realmente é o que premiaron unha gala que eu creo que foi unha gala cunha metraxe humana porque foi relativamente curta, pero que foi eu creo que moi elegante, moi cuidadosa co que se que pretendía transmitir, que sobre todo era calidade, ¿no?
0: Bueno, usted obviamente representa a Deputación da Coruña, pero esas sensacións son trasladables ao resto da
1: sí.
0: comunidade, porque o mesmo se comenta e se sinte tanto en Lugo, en Ourense como en Pontevedra.
1: Sí, non sei xa, así o dixemos tamén, eu creo que estábamos representando un país enteiro, non? Que
0: sí, sí.
1: Eu creo que nas nosas catro provincias, bueno, a riqueza é absolutamente extraordinaria, a xente, eu decía ali que se pode tirar un dardo ao mapa de Galiza sin medo a equivocarse, porque en calcar sitio, no plano no gastronómico, no paisaxístico, vas a topar, bueno, auténticas maravillas, por certo, nos, evidentemente a veces somos moi hipercríticos con nós mesmos, pero sobre todo unha autenticidade que xa é moi difícil de atopar en outro sitio, ¿no? Que temos que estar orgullosos e orgullosas. Isto xa digo, non é só un premio para a provincia de Coruña para unha campaña particular. Eu creo que é un premio para todo un montón de persoas que sigo apostando por ese medio rural e sigo producindo alimentos de altísima calidade que realmente é o que conforma a campaña, o que está facendo neste caso a administración, eso sí, con un esforzo económico grande, intentar poñer foco en iso, ¿no? Pero o talento aquí poñe, ¿no? Esas persoas que siguen todos os días levantándose para facer o seu traballo, ¿no?
0: Que producen e que traballan cos mellores alimentos.
1: Sí,
0: parabéns
1: sí.
0: A Deputación da Coruña por ese galardón que recoñece ese modelo turístico baseado na calidade, a autenticidade e a sostibilidade. Xosé Regueira, o vicepresidente da Deputación da Coruña, tamén deputado de Turismo e Promoción Económica. Grazas por atender a chamada de Radio Voz.
1: Moitas grazas a vos, sempre un placer.

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: ¿Qué tal, amigos, amigas? Saudos, benvidos, benvidas, principia con outra voz na sintonía de Radio Voz. Estamos a domingo, 14 de xuño. Así ya imos a ver con que panorama en canto ao tempo despois dunha xornada adiante sábado moi calurosa. Lucía Trigo será a nosa primeira convidada. Con ela falaremos xa nos minutiños. Ela é psicóloga galega especializada en saúde mental, autoestima e relación co corpo, cunha ampla trayectoria no acompañamento terapéutica de persoas afectadas pola presión estética, o tema que estamos a abordar esta fin de semana. Recuperamos nesta ocasión, neste domingo, o tempo de Crónica Negra con Luis Salamancos en cuestión de media hora, e tamén ese espazo pensado para os nosos amigos peludos como cans e gatos con noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor, ás 12:30. Antes chegará o señor Fernando de Mondoñedo e o seu bo sentido de humor e os ingredientes habituais do noso programa. Buscamos esa primeira conexión, ímonos ata Meteo Galicia, ali temos a Ana Laje. Bo día, Ana.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Hoxe menos calor, non?
1: Sí, sí, efectivamente. Despois da da xornada tan calorosa de onte, hoxe xa unha situación de temperaturas moito máis suaves. Esta pasada noite, hai que decir que aínda tivemos algunhas noites, algunha caracterización de noite tropical, dicir, temperaturas que non baixaron dos 20 graus, pero xa non foi tan generalizada como na noite pasada. Está, pois, algúns puntos, é certo, que non baixaron dos 20 graus, pero foron a excepción, non a norma. E no día de hoxe xa se vai retirando esa masa de aire cálido. Ademais, hai que apuntar que tamén onte, xa na segunda metade do día, houbo treboadas. Estas treboadas tamén se van repetir nesta xornada. Van a afectar sobre todo e especialmente a provincia de Ourense e a provincia de Lugo, pero algún chubasco trebuento podería escaparse de xeito ocasional ás outras dúas provincias. E esta é a situación. Ademais, hai que sinalar tamén que xa as últimas horas de hoxe comezarán a entrar bretemas costeiras. Isto é moi típico despois de varias xornadas de calor que suceda isto, e esta vindeira noite pois van a entrar xa esas bretemas a todo o litoral. Bretemas que continuarán tamén na xornada de mañá luns, sobre todo as primeiras horas.
0: Bueno, a que foi debido que a Coruña, como decía onte a voz de Galicia, fose a cidade de España cunha máxima máis alta? Isto non estamos habituados,
1: bueno,
0: Ana.
1: A ver, hai que puntualizar, foi a máxima máis alta a esa determinada hora.
0: Sí, correcto, sí.
1: Claro, non que fose a temperatura máis alta, porque que non foi a temperatura ni máis alta de Galicia. A temperatura máis alta de Galicia onte foi, como non podía ser de outro xeito, moi habitual, que a zona do Val do Miño, de Ourense, resiste os valores máis altos nesta situación, 37,8, mentre que a Coruña a temperatura máxima que registrou foi de 35,9. Ben, aclarado eso, efectivamente, a esa hora que se escribiu a noticia puntualmente, sí que se verificou eso. En todo caso, creo que o que chama máis atención non é que a esa hora se registrase esa temperatura tan alta, senón que 35,9 foi unha temperatura moi alta se a comparamos coa temperatura máxima, o registro máximo que temos desa estación no mes de xuño. E iso sí que chama atención, porque a máxima desa estación, Coruña-Torre de Hércules, era de 32,2 graus, registrada en xuño do 2023. Pero claro, de 32,2 a 35,9 estamos nos indo casi 4 graus.
0: Sí, sí. En fin, bueno, decías que a semana íbamos a comenzar con... Sí, decías, Ana.
1: No, decía no que preguntabas a que se debía. Bueno, sabemos que temos unha entrada dunha masa de aire africana, sabemos que no día de onte tiñamos vento de componente sur moi frouxo, pero que facía que o que era o sector extremo norte, concretamente o noroeste de Galicia, pois puidese registrar temperaturas que non son habituais nesa zona. Nesa zona non son habituais esas temperaturas, pero dábase esa conxunción de, por un lado, influencia anticiclónica, así que tempo seco e soleado, ceos despexados, e ademais xuntábase que tiñamos esa entrada desa masa de aire cálido, ademais impulsada por vento do sur. E hai que decir tamén que estamos nos días máis longos do ano. Isto fai que tamén teñamos moitas horas de radiación solar e se están os ceos despexados, pois as temperaturas pois poden subir a valores moi altos.
0: Claro. Bueno, como será a vindeira semana? Xa nos decías que comenzaremos con brumas, pero como será a evolución? Que podemos ir avanzando?
1: Pois o que temos que decir xa que realmente foi un fenómeno moi puntual do venres, sábado, estas temperaturas tan elevadas, porque agora xa no día de hoxe descenso de temperaturas, mañá luns novo descenso, e logo martes, mércores, aí apenas teremos cambios, pero en todo caso que daremos en valores de temperatura pois máis propios desta época do ano.
0: Bueno, pois nada,
1: chuvia
0: o
1: vista,
0: normal.
1: non hai apenas agás esas tormentas que decimos que aínda para mañá luns nas zonas de montaña repetiránse algunhas tormentas, pero polo demais precipitacións con paso de frentes, debidas a paso de frentes ou así, non vemos a corto plano.
0: Perfecto. Bueno, pois grazas pola información detallada do panorama do tempo para hoxe e para os vindeiros días. Ana, e feliz domingo.
1: Moi ben, grazas, e feliz domingo.
0: Marcos Villar está nos mandos técnicos. Falalles, Félix Jorquera. Entre agora para buscar os asuntos de portada de La Voz de Galicia na súa edición digital neste domingo. Con novas como esta, una familia ucraniana y otra ecuatoriana con 10 niños reavivan una aldea de Sarreaus. Cada una tiene 5 hijos y ambas llegaron huyendo de la difícil situación de sus países. En Codosedo, donde ahora hay 15 menores, encontraron tranquilidad. Además, el valor de nuestros datos, su comercio mueve 115.000 millones al año en la Unión Europea. Las empresas españolas del sector facturan más que todo el mercado publicitario del país. Lograr cita para tramitar la pensión puede tardar en Galicia hasta un mes. El Servicio de Empleo y la DGT no renuncian a la cita previa obligatoria. La Constitución garantiza que las administraciones atiendan sin reserva. El viaje organizado por albaneses para recoger 902 kilos de coca que ningún piloto gallego aceptó por miedo a morir asesinado al finalizar la travesía. Trump anuncia que hoy se firma el acuerdo de paz e Irán lo aplaza a los próximos días. El presidente de Estados Unidos asegura que el estrecho de Hormuz se abrirá tras la rúbrica digital. Las familias del Villa de Pitancio elevan a 22 años las penas para los armadores. Esta acusación particular solicita 18 años de cárcel para el capitán del buque y atribuye a la empresa intento de estafa procesal. Rodolfo Reyes, el pana de Zapatero, cuyo teléfono destapa al expresidente. En busca y captura, este empresario venezolano conecta la red de blanqueo internacional con el rescate de Plus Ultra. 12 crímenes sin resolver en un cuarto de siglo en Vigo. El archivo de la causa por la muerte a golpes de Manuela Barbosa en Arcade aumenta el macabro listado de defunciones violentas sin autor conocido en el sur de la provincia de Pontevedra. Vieito Romero, é triste ter que escutar música no móvil en vez de facelo na casa tranquilamente. Celebra o 40 aniversario de Luar na Lubre cun novo disco que se publica a vindeira semana. E ademais, el incendio de Padrón calcina máis de 300 hectáreas e obliga a evacuar varias casas. Las llamas cercan los núcleos de Cruxeiras de Abaixo e Sobre Rivas, ambos en la parroquia de Herbón. Son algunhas das informacións que podemos atopar a esta hora en esa edición digital de La Voz de Galicia. Unha primeira pausa antes de saudar a nosa primeira convidada, a psicóloga Lucía Trigo, para falar de presión estética.
2: Radio Voz.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: Y quieres vender más.
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
9: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
11: Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón.
8: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Falamos de presión estética e molo facernos vender os minutos con Lucía Trigo, psicóloga galega especializada en saúde mental, autoestima e relación co corpo, cunha ampla trayectoria no acompañamento terapéutico de persoas afectadas por este asunto. Lucía, que tal? Benvida.
1: Hola, bons días, que tal? Moi ben, aquí é domingo.
0: Bueno, moitas grazas por estar con nós para falar de presión estética. O primeiro que che pediría é que definiras este concepto do que significa na sociedade actual.
1: Sí, pois mira, cando falamos de presión estética, sobre todo falamos daquelas mensaxes e comentarios que están orientados a poñer o punto de mira sobre o corpo como forma de buscar sentirnos validados, aceptados, considerados como con éxito, non? Non podemos centrarnos solamente na superficialidade, non? De, ala, presión estética, solamente o estético, solamente o corpo, sino que ten un trasfondo psicolóxico e de base moito máis importante que aquela búsqueda da aceptación e da validación social, non? Entón, serían todos aqueles mensaxes que están de alguna forma presionando as persoas para que muden o seu corpo ou coiden o seu corpo dunha forma como forma de sentirse aceptados, non?
0: Uh-huh. Cal sería o intre da vida no que esa presión faise máis evidente?
1: Pois mira, é algo que está a día de hoxe a lo longo de toda a nosa vida, pero sí que é certo que durante a adolescencia, que no momento no cal as persoas temos autoestima máis baixa e buscamos moito máis pertenecer ao grupo, é o momento onde actúa dunha forma máis perversa e máis intensa, non? Pero, como te digo, sí que é certo que ao longo da toda a vida podemos ver a moitas persoas que poden ter 40, 50 anos e todavía teñen esa sensación de presión estética e buscan todo o tempo intentar cambiar o seu corpo. Xa te digo, se podemos buscar como un momento máis tal, sería adolescencia.
0: Bueno, que sexa onde se manifesta, digamos, de xeito máis potente, non significa, non, uh-huh, que nos abandone o resto da vida, efectivamente.
1: Efectivamente.
0: Uh-huh. Non afecta por igual a homes e mulleres, non? Ou estou equivocado, Lucía?
1: Estás totalmente acertado, porque efectivamente afecta de unha forma moito máis visible a todas as mulleres. É dicir, ao final non deixa de ser tamén unha forma de violencia contra a muller, que por desgraza as mulleres vivimos moita violencia sistemática e estructural, co tema da presión estética é máis do mesmo, ¿no? Efectivamente afecta moito máis as mulleres que os homes. Sí que é certo que cada vez máis, debido a toda a cultura de dieta que vivimos na nosa sociedade, que tamén os homes empezan a cuidarse moito máis e a poñer máis atención ao corpo, tamén poden sentir esa presión estética, pero sí que é certo que afecta dunha maneira moito máis intensa ás mulleres.
0: Bueno, no presente, que papel xogan as redes sociais na creación e difusión de estándares de beleza irreais, Lucía?
1: Uf, pois temos que ter moi en conta que ao final as redes sociais non deixan de ser un espello da sociedade, non? Da búsqueda que podemos ter todos, non? Ao final son un sistema no que todo o tempo se está presentando un tipo de corpo ideal. Ao final, esa presenza dun corpo ideal xera en cada un de nós a idea de como tería que ser o meu corpo para poder ser validada, aceptada ou considerada con éxito. Entón, ao final, toda esa presentación e toda esa exhibición que temos diariamente na vida cotiá a ese tipo de corpo constante xera moitísima máis presión. Ao final, xera moita máis insatisfacción, moitísima máis frustración cando non acado chegar a ese tipo de corpo, e xera tamén moitas consecuencias psicolóxicas, sobre todo, sí. O sea, antes, o podíamos ver solamente coa televisión, medios de comunicación, revistas, agora todo iso segue estando, pero coas redes sociales todavía se intensifica moito máis.
0: Multiplícase, claro. Uh-huh. A presión estética é un fenómeno actual ou é que vai adoptando novas formas? Sempre houbo e agora manifestase, pues, eso como estamos a decir, a través das, uh-huh, das redes sociais e cos hábitos de vida do presente de xeito diferente.
1: Pois mira, é algo que sempre estivo. De alguna forma, esa presión estética marca un pouco o estándar social, non? Entón, ao final, non deixa de ser unha forma tamén de clasificar as persoas. Se consigues chegar a ese corpo, tamén se considera pues, que tens máis éxito, non? Se o falamos, por exemplo, en outras etapas ao longo da historia, non? Por exemplo, cando falábamos na Idade Media, estaba moito máis valorado ter corpos grandes, cunha tez blanca, non? Porque eran considerados as persoas que estaban no feudo e que pues, non tiñan que estar na terra da brando, non? A día de hoxe, ao revés, buscamos un corpo moito máis esbelto, moito máis moreno, que teña sol en riba, non? Isto, ao final, sí que é moito máis intenso agora, aumentou moito debido a todos estes medios de comunicación e redes sociais, pero algo que sempre marcou moito ese estándar, non? O que alcanzar. É dicir, algo que vai mudando e a día de hoxe eu creo que aumentou moitísimo precisamente porque temos moita máis exposición.
0: ¿Cales serían as consecuencias psicolóxicas que observas con máis frecuencia en persoas que sufren a presión estética?
1: Pois mira, podemos ir dende consecuencias psicolóxicas máis pequenas ou menos visibles, por decirlo de alguna forma, que serían todas esas emocións que teñen as persoas nos primeiros momentos como forma de sentir esa presión estética, non? Estaríamos falando de emocións como frustración, insatisfacción corporal, integrarnos solamente nesas emocións. Ao final, todo iso vai mudando a algo moito máis visible e a conductas, non? Ao final, aí xa poderíamos estar falando ao longo do tempo dun trastorno da conduta alimentaria, non? É dicir, podemos ver como cousas moi pequenas, como poden ser emocións que a persoa, o mellor, non comunica ou outras persoas non saben que está sufrindo por iso, ata cousas moito máis visibles como pode ser o trastorno. Sí que é certo que ao final esa presión estética o que xeran as persoas é moito ruido mental. Estar moito tempo pensando no corpo, en como teria que ser, controlando a comida, que como, que no como. Xera na persoa un estado de hiperalerta, de hipervixilancia, que está constantemente pensando como teria que facer para conseguir ese corpo ideal. Co cal, acaba xerando un agotamento enorme. Cando ven alguna persoa nova a consulta, algún paciente novo, sempre lle digo, tens que estar agotado, porque todo o que me estás a contar é unha hipervixilancia extrema ante todo, non? E moitas veces o temos normalizado polo que te comentaba antes, non? Esa cultura de dieta que ao final parece que todos temos que controlar a comida e que é o que está ben. E ao final ese control xera moitísimo malestar ao final empezar a controlar a comida é como un disparador moi clave para poder chegar finalmente a un trastorno da conduta alimentaria, non? Entón, temos que ter moi claro que son conductas que non podemos normalizar aínda que estén dunha forma moi habitual nas persoas a día de hoxe.
0: Cales serían os sinais que deberían de alertarnos de que algo vai mal, de que estamos interiorizando estándares de beleza daninos?
1: Pois, sobre todo, cando estamos pensando constantemente no corpo, en como debería ser en comparacións con outras persoas ou con outras fotos, imaxes, se falamos de redes sociais ou medios de comunicación. Esas comparacións xa é un sinal de alarma moi grande, non? Tamén, se esa atención ao corpo busca, de alguna forma, controlar a comida, sentirnos culpables se comemos alguna cousa. Se ao final todo isto nos leva a comida, tamén estaríamos falando de un comezo de algo que poderíamos traballar para que non vaya máis. E logo un pouco que te dicía antes, non? Esa hiperalerta, esa hipervixilancia, ese ruido mental, estar constantemente pensando, tamén é algo que non deberíamos normalizar.
0: Detrás dunha presión estética, de sufrila, estaría unha baixa autoestima?
1: Podería ser, pero non solamente unha baixa autoestima. Ao final sí que é certo que esa baixa autoestima é algo que normalmente vemos, esa inseguridade, non? En moitas situacións, pero ao final, como falábamos, a presión estética ou estar tan presente en prácticamente todas as persoas, non poderíamos dicir que todas as persoas teñen baixa autoestima. Entón é algo que pode estar, pero non solamente podemos considerar que ven dunha baixa autoestima.
0: Bueno, nos últimos tempos pues, apareceron pues, novas figuras, non? Influencers, creadoras de contido. Que responsabilidade poden ter na reproducción destes modelos de presión estética? O teu entender, Lucía?
1: Pois mira, eu penso que non podemos tampouco responsabilizar a claro. Estas persoas porque realmente tampouco saben moitas veces o que comparten a influencia que pode ter, non? Ainda que sí que se chamen influencers e cada vez se fala máis disto. Pero tampouco podemos responsabilizarlos a eles de todo, porque sí que é certo que ao final, como te dicía antes, non é ese espello do social, do que vivimos todos, para eles é normal, seguramente, pois falar de determinadas cousas co corpo ou coa comida. Sí que creo que deberíamos ter máis consciencia a nivel social para que poidan ser conscientes de como poden afectar este tipo de mensaxes en moitas ocasións ou de facer fotos con moitos filtros ou moitos retoques ou visibilizar dunha forma tan normal ou tan habitual o tema das operacións estéticas, non? Ao final todo iso vai calando e vai tendo un impacto social moi grande. Xa te digo, non é tanto como responsabilizarlos, senón que creo que en xeral deberíamos ter unha conciencia social moitísimo maior. Eles como persoas que o comparten e as persoas usuarias tamén unha conciencia crítica de como me está a afectar tamén cada unha desas mensaxes que estou recibindo constantemente, non? Entón, xa te digo, non é tanto responsabilizarlos senón aumentar a conciencia xeral. Creo que é importante.
0: Claro que son malos tempos, non? Porque vivimos en anos de moito materialismo onde o que importa é o que vemos exclusivamente, non? A xente non profundiza.
1: Totalmente. Ao final nos quedamos moitas veces como co superficial, co que se ve, co que a xente coñece de min, e ao final é iso, non? As redes sociales que o presentan todo o tempo. Se me vou de viaxe, se estou con este corpo neste barco, non? Ao final é algo que tende moitísimo a ese materialismo, non? A ese capitalismo tamén.
0: Que papel debía ter a escola na educación sobre o corpo, Lucía?
1: Uf, aquí nos metemos un tema que poderíamos falar horas, porque sí que é certo que na escola cada vez máis está a falar de hábitos saudables, pero creo que de alguna forma todavía están moi desactualizadas as prácticas que se levan a cabo, porque en moitas das prácticas ou das actividades que fan fomentan de alguna forma tamén a idea de que un corpo delgado é un corpo san. Entón, choca moito con esa presión estética e pode funcionar tamén como unha base para poder desarrollar despois un trastorno da conta alimentaria. Entón, creo que, como te dicía antes, precisamos que haxa un cambio social importante, poder coñecer moito máis o impacto desa presión estética en xeral e non quedarnos solamente co reduccionismo de que un corpo delgado é un corpo sano.
0: Como poden as familias axudar a reducir a presión estética nos máis novos, nas nosas crianzas?
1: Pois mira, o primeiro de todo, non falar na casa sobre o corpo de ninguén, nin o propio, nin o dos fillos, nin de outras persoas. Ao final, estar todo o tempo poñendo atención ao corpo fai que a persoa aprenda que iso é normal e que poden poñer atención ao corpo, non? Entón, limitar os comentarios. Canto máis os podamos limitar, mellor. Non dar tanta importancia a como é o corpo de ninguén. Eso sería fundamental. Sei que é unha tarea moi complicada porque é algo super extendido, super habitual, pero esos comentarios, aínda que se fagan con boa intención, aínda que pensamos que son comentarios positivos, son comentarios que poden facer moito dano e poden estar reforzando moitas conductas dañinas e incluso trastornos da conducta alimentaria que todavía non se coñecen nesa persoa. Entón, por un lado, iso, limitalo. Por outro lado, normalizar que podemos comer de todo, que podemos permitirnos comer, que non teñemos que estar limitado todo o tempo restringindo. Lógicamente, isto non é unha porta aberta a todo, pero sí que cando estamos con esas restriccións e con ese control, ao final as persoas a crianza aprende que iso é normal. Entón, cando falamos de control, non podemos normalizarlo, non podemos estar nese punto. E por outro lado, tamén creo que, como te dicía antes, aumentar esa conciencia crítica, non? Sí que é certo que primeiro os pais deberían facer ese traballo de entender de que maneira afectan eses mensaxes a eles mesmos e despois poder trasladarlo ás crianzas, non? Pois no momento no que empecen a ter móvil en redes sociais, pois preguntarles como te afecta isto, que pensas sobre isto, poder falar moito máis destes temas, pero de un lugar de curiosidade e de intención máis interna, pois como falábamos, non? Dende a aceptación, dende a validación, pero sobre cousas internas e non tanto sobre o corpo.
0: Eu decía na introducción á entrevista, na presentación da nosa convidada, ampla trayectoria no acompañamento terapéutico de persoas afectadas pola presión estética. Como é ese traballo específico, Lucía?
1: Pois é un traballo para min moi enriquecedor, porque sí que é certo que moitas veces as persoas chegan cunha desconfianza moi grande, tamén unha desesperanza moi grande, é un descoñecemento porque non saben realmente o que imos facer na consulta, non? O que queren é deixar de sufrir moitas veces, non? Creo que me quites esto, quero deixar de ter esas conductas, quero deixar de compararme. E cando empezamos a indagar, o que atopamos na maioría das veces é que todo isto que traen no momento actual ven dunha historia de vida con moitas cousas que ao mellor se pasaron por alto e que é importante reparar. Entón, ao final, é un traballo no que traballamos o presente, pero tamén o pasado, toda esa historia de vida, poder reparar pues, moitos comentarios que se viviron, moitas situacións nas que o corpo estivo presente e non foi a persoa totalmente consciente da importancia que se tivo na súa vida, e despois tamén pues, xerar un camiño no futuro no que a persoa poda vivir dunha maneira moito máis libre. Entón, xa te digo, é un traballo non é doado, non é curto, pero sí que é moi enriquecedor tanto para min como terapeuta como para as persoas que finalmente acadan ese alta.
0: Eu falaba aí uns minutos de tempos superficiais, materialistas, pero tamén de alta competitividade. Todo nos convierte en carreiras, en podios. Isto tampouco axuda, non, a presión estética?
1: Non, de feito non axuda nada. Ao final, todo isto acaba xerando unha sensación de que non é suficiente, de que todavía podo facer máis. É algo que está moi extendido, e antes que falábamos das redes sociais, podemos metelo tamén agora, non? Esa sensación de teño que acadar a miña mellor versión, non? Como que todo o tempo parece que teño que ser mellor que a miña versión de fai un ano, de fai dous, e como que sempre teñamos moito que mellorar, non? E ao final, isto xa solamente xera esa sensación de non é suficiente e non sou suficiente, non? E aí xa estamos falando de aspectos psicolóxicos, lógicamente.
0: Para concluir, Lucía, que mensaxe che gustaría dar a nosa audiencia? Que debían de recoller sobre as persoas que se senten atrapadas por estas exigencias, por la presión estética?
1: Pois mira, así de forma resumida, creo que o importante é que me gustaría que tiveran en conta que estar todo o tempo con ese ruido mental na cabeza e con esa hipervigilancia si era un sufrimento e un malestar que solamente o saben eles, porque xa o saben ese sufrimento, pero que ese sufrimento pode terminar, que se pode traballar e poden buscar sentirse moito máis libres e poder estar con moita máis tranquilidade sen poñer tanta atención no seu corpo.
0: Pues con esa mensaje nos quedamos agradeciendo ya a nosa convidada a súa presencia en Con Outra Voz de Radio Voz para falar de presión estética, Lucía Trigo, psicóloga galega especializada en saúde mental, autoestima e relación co corpo e, como decíamos, cunha trayectoria importante no acompañamento terapéutico de persoas que están afectadas por este asunto. Lucía, muitísimas grazas por estar con nos e ata outra ocasión.
1: Moitísimas gracias a ti, Félix. Unha aperta, bo día.
0: 10:30, a volta de pausa, recuperamos o noso tempo quincenal de Crónica Negra. Como sempre, o carón de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net.

0: E hoxe domingo recuperamos o noso tempo, o noso espazo de Crónica Negra. Como sempre, o canón de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal, bo día?
1: Hola, que tal, bo día, Félix, como estades?
0: Hoxe imos facer unha oferta como no hipermercado de 3x1, se se me permite. En fin, bueno, un pouco de así de brincadeira, porque o asunto é serio. Falamos de tres episodios da Galicia Negra, podríamos decir. Os crimes de Santo Allá, de Chantada e o asesinato de Aurora da Cuña. Bueno, por onde principiamos, Luis?
1: Bueno, pois vamos a falar, como ben dís, no, da Galicia Negra. Imos falar de aldeas, imos a falar tamén de silencios e tamén de monstruos cercanos, ¿no? Porque hai lugares que realmente pues parecen inmunes ao crimen, aldeas pequenas, camiños estreitos,

0: ¿Cómo estades?
1: Os íbamos a hacer una oferta como en un hipermercado de 3x1, si se me permite. En fin, bueno, un poco de así de brincadeira, porque el asunto es serio. Falamos de tres episodios da Galicia Negra, podríamos decir. Os crimes de Santo Allá, de Chantada y os asesinato de Aurora da Acuña. Bueno, ¿por dónde principiamos, Luis?
0: Bueno, pues vamos a falar, como ben dís, ¿no? Da Galicia Nerra, imos falar de aldeas, imos a falar tamén de silencios e tamén de monstruos cercanos, ¿no? Porque hai lugares que realmente pues parecen inmunes ao crimen, aldeas pequenas, camiños estreitos, casas de pedra, veciños que se coñecen desde sempre, como comentaba, silencios que pesan máis que as palabras, ¿no? E todos sabemos que Galicia está chea de estos lugares, ¿no? Lugares onde a néboa non só cubre os prados, sino tamén as tensións, donde moitas veces unha discusión por unha finca pode durar décadas e tamén donde unha mirada mal interpretada pois pode convertirse nunha amenaza, ¿no? E a veces pois o aillamento non sempre trae a paz, a veces trae unha obsesión, ¿no? Entón, pois vamos a comenzar por Santo Allá, en Petín, Ourense, unha aldea pois casi abandoada,
1: Eu dixen Santo Allá na introdución, pero é Santo Allá, non?
0: Santo Allá, sí,
1: Bueno, pues nada,
0: Santo Allá.
1: corrixo e perdón a xente do lugar polo meu erro.
0: Sí, en Petín, como decíamos, en Ourense, unha aldea pois moi pequena, donde un ciudadano holandés, Martín Verfonder, pois quiso comenzar ali unha nova vida, ¿no? Ali encontrou natureza, silencio, liberdade, pero tamén unha guerra veciñal que ao final remataría en morte. Imos a viaxar ao ano 1989, bastante recente, ali, pois, Paulino Fernández, un home aparentemente reservado, pois acaba desencadenando un das maiores matanzas rurales da historia criminal galega. E despois remataremos nestes tres casos con Antonio Gali Balaguer, un home que obliga a mirar hacia outro tipo de horror, porque aquí estamos falando do depredador reincidente, o asesino que volve a matar, o criminal pois que entra e sae do sistema, pois deixando moitas veces unha pregunta incómoda a que nos enfrentamos xa en outros programas, que facer con quenes xa han demostrado pois unha perigosidade extrema. Como ben dís, pois temos tres casos, tres escenarios, tres formas de violencia e unha mesma pregunta: que ocorre cando o mal non aparece como unha expresión repentina, sino como algo que se vai acumulando durante anos, ¿no? Porque cando pensamos en crimen, solemos imaginar grandes ciudades, rúas oscuras, barrios marxinais, delincuencia organizada, anonimato, pero sí que é certo que o crimen rural ten outra textura. Na cidade, moitas veces, o agresor e a víctima pois non se coñecen, pero na aldea casi sempre sí, ¿no? Na cidade o anonimato protexe, pero realmente na aldea pois se sabe prácticamente todo, ¿no? Como decíamos, pois en Santo Allá, nunha aldea pois casi abandonada, con casas de pedra, con camiños de terra, no municipio de Petín, pois este home, Martín Verfonder, pois chegou ali ca súa parella, ca idea de vivir de outra maneira, de unha vida máis sinxela, máis autosuficiente, máis cercana a terra, no buscando pois fuxir un pouco do bullicio urbano, no, pero bueno, moitas veces o o sono rural, pois idealizado desde fora, el encontrouse pois como outras guerras e reglas, no? Porque eu

0: Nunha aldea non basta con comprar unha casa, senón que hai que entrar na comunidade, hai que enterrarse na memoria e tamén hai que comprender os códigos invisibles. En Santoalla, Martín non chegou a un territorio neutral, chegou a un espacio onde o monte, a propiedade, os dereitos comunais, a autoridade informal, pois xa estaban repartidos. Entón, pois, o conflito non tardou en aparecer. O caso de Santoalla non pode entenderse como unha simple discusión entre veciños, porque non foi unha pelexa puntual. Aquí estamos falando dunha escalada chea de denuncias, amenazas, grabacións, acusacións, choques e unha enorme tensión diaria, pois que facía a convivencia imposible. Realmente un dos elementos centrais deste caso pois foi o tema da terra, no, dos montes, no, porque debemos lembrar que en moitas zonas rurales galegas o monte non é só paisaxe, sino que estamos falando dun recurso, estamos falando de cartos e tamén estamos falando de identidade, porque quen controla o monte controla unha parte importante da vida económica e simbólica da aldea. E Martín reclamaba seus dereitos como veciño, quería participar no que entendía que lle correspondía. Esa reclamación, aparentemente lexítima desde un punto de vista formal, pois foi percibida por outros como unha intromisión. E aquí aparece unha clave criminolóxica esencial, que é a diferencia entre legalidade e lexitimidade social, porque algo pode ser legal e, sin embargo, ser visto pola comunidade como unha rexión. E cando eso ocurre nun entorno pequeno, pechado, emocionalmente cargado, pois o conflito personalízase, porque xa non se discute sobre o monte, discútese sobre quen manda, sobre quen ten dereito a falar, quen é de aquí e quen é de fora. O que fixo Martín pois foi empezar a documentar todos estes enfrentamentos, non? O que facía era gravar, fotografiar, rexistraba todo. Eso, claro, eso lexos de apaciguar, o que fixo foi botar pois máis combustible o lume, non? Porque unha cámara nun conflito veciñal pois obviamente pode ser unha proba, pero tamén pode ser vivida como unha provocación. Isto ao final pois foi o que sucedeu, non? No 19 de xaneiro de 2010, Martín Verfonder pois desapareceu e non volveu. A súa ausencia non, evidentemente non foi unha ausencia calquera. Non era un home que hubiera decidido irse sin máis. Non era un veciño que se fora de viaxe porque había un contexto previo, tiñamos ameazas, tiñamos conflitos, tiñamos medo, pero durante anos non hubo corpo. En criminoloxía sabemos que a ausencia do corpo convirte a investigación un terreo moi difícil, porque sin cadáver pois non temos causa de morte clara, se mecea primaria localizada tamén pérdense indicios, sin restos tamén se multiplican as hipótesis, evidentemente sin confesión todo vólvese moito máis lento. A desaparición de Martín quedou flotando sobre Santoalla como unha sombra. E hasta 4 anos despois, hasta o ano 2014, que apareceu o coche, despois os restos, pois non se pudo saber a verdade. Ao final, pois este home foi asesinado. Juan Carlos Rodríguez González foi considerado autor material da morte, da súa morte. O seu irmán, Julio Rodríguez González, foi acusado por encubrimento. O xuicio celebrouse en Ourense no 2018 e un xurado popular pois declarou probada a autoría de Juan Carlos. E logo foi condeado pois a 10 anos de prisión por homicidio e 6 meses tamén por tenencia ilícita de armas. O seu irmán Xulio quedou exento de pena por encubrimento según a sentencia. Pero bueno, ao final, pois, isto acabou rematando nun asesinato. O crimen de Santaolalla, dende logo, é importante dende un punto de vista criminolóxico, porque fala dunha dinámica. Dinos que hai crimes que non que se entenden mirando o instante final e que hai crimes que só se entenden mirando os anos anteriores. E, dende logo, pois, Santaolalla pois pertence ao segundo grupo, non? Aquí temos varios factores de risco, como falábamos. Temos, por unha banda, o aillamento xeográfico, que cando unha comunidade pois está aillada, os conflitos poden enquistarse, como foi este caso, xa que non temos mediadores naturais, non hai tampouco unha distancia emocional e tampouco un oxíxeno social, no? Co cual, pois, isto acaba perpetuándose. Despois tamén o conflito de recursos, como comentábamos. Este realmente eu creo que é o centro deste caso. Tamén temos, por outra banda, un choque cultural, porque Martín era estranxeiro e, bueno, chegaba con unha mentalidade, non? E unha forma de reclamar dereitos e unha idea de convivencia pois que non necesariamente caixaba cos códigos locales, non? Despois hubo esta escalada progresiva, porque evidentemente a violencia, e sobre todo cando é unha violencia extrema, como neste caso, rara vez aparece da nada. Antes, pois hai unha longa serie de insultos, ameazas, pois actos de hostilidade. Tiñamos tamén denuncias cruzadas, intimidacións, e despois tamén o tema da percepción de impunidade, non? Porque sí que tamén é certo que cando unha persoa ou un grupo pois cree que controla un territorio, pois, bueno, pode chegar a sentir que as súas reglas están por encima das normas formais, non? Dende logo, pois, Santaolalla é un exemplo de isto, que bueno, dinos ao final pois que a violencia a veces pois nace tamén dunha convivencia rota. E bueno, ímonos ao segundo caso, o
1: Si me
0: tema
1: permites,
0: de...
1: antes, recordarle a xente que seguramente estaba lembrando todos estes feitos, obviamente, foron os que deron pé a peli de Sorogoyen de As Bestas, non?
0: Sí,
1: Tomada
0: sí, sí.
1: libremente, con licencias cinematográficas, pero bueno, eses capítulos ou este crime, pues deu pé a esa peli que foi de grande éxito e de verdade moi descriptiva, non? Dese mundo, deses mundos paralelos, esa diferencia de interpretación que teñan pues, en pocos metros pues, un francés e uns galegos neste caso. Seguimos, como
0: Muy buen
1: decíamos,
0: apunte,
1: sí.
0: muy buen apunte, porque además sí que es muy recomendable, ¿eh?
1: Unha
0: Sí,
1: peli, sí, a verdade que a peli
0: sí,
1: escalofriante, pero moi, moi, moi, moi boa. Bueno,
0: sí,
1: imos polo
0: sí,
1: segundo crime da Alicia Negra de hoxe,
0: sí,
1: Luis.
0: sí, sí, volvimos a Chantada, a marzo do 89, do 89, imos a unha Galicia tamén rural, tamén profundamente marcada pola propiedade da terra, tamén pola familia e tamén pola reputación, ¿no? Bueno, pois sí, aquí estamos falando de unha auténtica matanza, neste caso pois perpetrada por Paulino Fernández, que aparece pois como un home reservado, serio, introvertido. Eso tampouco é malo, ¿no? Porque realmente ser reservado non quere decir ser perigoso, ser introvertido tampouco ser violento, ¿no? Tamén ter problemas persoais evidentemente non converte a ninguén en criminal. ¿No? Non se pode estigmatizar isto. ¿No? Pero nun análisis da conducta extrema si debemos mirar como certos elementos combínanse, ¿no? En o caso de Paulino, pues aparecen referencias a preocupacións intensas, incluso obsesivas pola propiedade da terra, temores a perder fincas, angustia o aillamento emocional e tamén antecedentes de tratamento psiquiátrico que é máis inquietante, ¿no? Tratamento abandonado, ¿no? Porque realmente ao final, se unha persoa que ten problemas psiquiátricos pues, está tratada, evidentemente non ten que haber ningún problema. Pero neste caso, pues, estábamos falando de tratamentos abandonados, ¿no? No mundo rural galego, a terra non é só terra, ¿no? A terra é traballo, é memoria familiar, é identidade, é seguridade, é status, pero tamén é medo, ¿no? Porque estamos falando do medo a perderla, o medo a que xa quiten, o medo a que outros se aproveite, ¿no? Si ese medo, pues añadimos un deterioro psicológico, soidade, una percepción pues persecutoria, o resultado pues puede ser devastador, ¿no? Aquí estamos falando de que non foi unha rexión como anterior caso contra unha soa persona, ¿no? Aquí estamos falando dunha secuencia, unha secuencia donde bueno, fueron asesinados pois varios veciños, realmente asesinou a coiteladas, ¿no? Porque encima foi como arma blanca a sete veciños, herío a outros, bueno, realmente, pois, algún deles incluso morreu debido ás feridas, ¿no? No caso que comentabas anteriormente, fíxose a película As Bestas, en este caso tamén o programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez, pois tamén fixo un reportaxe sobre este caso, porque, bueno, foi un caso que realmente xerou moita alarma social, ¿no? Aquí a matanza de Chantada, pues debemos abordala tanto desde un punto de vista psicolóxico, ¿no? Porque estamos falando dunha mente atrapada en ideas obsesivas e persecutorias, nunha persoa convencida de que vai a perder algo esencial, que interpreta a realidade, pois, evidentemente, dende o medo e a amenaza, e despois o que comentabas, ¿no? Que en entornos pequenos os conflitos de propiedade pois teñen unha intensidade especial, os lindes, as fincas, as herencias e os dereitos sobre a terra pois poden convertirse en conflitos de identidade, ¿no? E realmente pois estas combinacións pois poden chegar a ser moi perigosas, ¿no? Aquí a matanza de Chantada nos recorda que a saúde mental non atendida e combinada ademais con armas disponibles pois pode crear unha situación explosiva, ¿no? Pero bueno, debemos concluir neste caso que a idea de que as persoas con enfermedade mental non son violentas e, de feito, son moito máis vulnerables a sufrir violencia que a exercela, ¿no? Aquí non podemos etiquetar a enfermedade mental. Aquí o que hubo pues, foi unha combinación de factores de obsesivos, de deterioro, de acceso a armas e tamén pois unha percepción de ameaza inminente, ¿no? Bueno, pois eso ao final acabou desencadenando este crime, ¿no? E rematamos estas secuencias con Antonio Gali Balaguer, aquí no me estamos falando de violencia rural ni de conflictos veciñales. Aquí estamos falando dun depredador, dun agresor sexual, dun homicida reincidente. Estamos falando do home que tras matar, pois volve outra vez a matar, ¿no? Volvemos outra vez a preguntarnos, pois, como pode a sociedade protexerse dunha persoa pois que xa demostrou, ¿no?, unha perigosidade extrema como este caso, ¿no? Porque o seu historial criminal non pode resumirse nun só crimen. Non estamos ante unha explosión repentina, estamos ante unha trayectoria criminal, bueno, realmente este tipo de criminales que xa foron condeados por varios crimes graves, pois ao final pois teñen non podemos reducilo, ¿no? O caso, por exemplo, de Aurora Lacuma, pois é unha vítima máis dentro da súa lista criminal, ¿no? Pero eu que sempre avogo pola vitimoloxía e pola dignidade das vítimas, o que temos que ter sempre presente é que esta vítima, Aurora, pois era unha persoa que tiña unha vida, tiña unha historia, tiña uns vínculos e a veces corremos o risco de centrarnos no historial do criminal, ¿no? Tamén intentando comprender, ¿no?, estudiando a súa infancia, a súa conduta, a súa frialdade, o seu modus operandi e as súas condenas, pero corremos o risco de que as vítimas desaparezcan, ¿no? E aquí non debemos permitilo, ¿no? É evidente que o nome de Antonio Gal importa para entender o risco, pero o nome de Aurora, dende logo, importa para recordar o dano, ¿no? Aquí no caso Gali aparecen elementos compatibles con unha personalidade criminal persistente. Estamos falando de violencia instrumental, de agresión sexual, de cosificación da vítima, de reincidencia, e tamén dunha falta de inhibición moral e capacidade para volver a matar, ¿no?, tras contactos previos co sistema penal, ¿no? Non me estamos falando dun home que perdeu o control unha vez, sino que estamos falando de alguén que xa cruzou límites e que ainda así volve a facelo, ¿no? Isto oblíganos a entrar, como comentaba, nunha cuestión moi delicada: que facer cos delincuentes extremadamente perigosos cando cumplen condena, ¿no? Neste caso, este individuo, que foi detido polo crime de Aurora Cuma, que recordemos foi cometido en Ourense no 2005, tamén foi xulgado por un xurado popular, declarado culpable, bueno, pois cunha pena de 19 anos de prisión por este crime, ¿no? Que xa vos digo que ademais xa tiña un longo historial criminal, ¿no? É evidente que a sociedade exixe protección, pero claro, tamén o dereito, ¿no? Vivimos nunha sociedade de dereito, pois exixe garantías. A vítima, dende logo, exixe memoria, e o penado, pois unha vez cumprida a súa condena, pois conserva os seus dereitos, ¿no? Como non podía ser de outro modo, no un sistema como o noso, ¿no? Un sistema de donde prima, dende logo, a lei, ¿no? Pero bueno, combinar todo eso, pois moitas veces é complexo. Hai que facer evaluacións de risco serias, seguimento pospenitenciario. É moi importante a coordinación entre institucións, recursos sociais, bueno, é un problema que de difícil equilibrio, sobre todo porque realmente o ve más importante era o da vida, ¿no? Bueno, cando suceden feitos tan perturbadores como estos, pues evidentemente a sociedade o que busca é unha resposta, ¿no? A resposta ética é complexa, é realmente moi moi complexa. Estamos falando de que a compasión tampouco pode convertirse en amnesia. É difícil o equilibrio entre a venganza e o olvido, ¿no? Entón, pues bueno, eu creo que si facemos unha recapitulación destos tres crímenes dos que falamos agora, poderíamos definir o Santoalla como o crime do conflito enquistado, unha convivencia rota por un estranxeiro que reclamaba dereitos e algunha xente que sentiuse invadida no seu territorio, ¿no? O monte comunal é aquí o símbolo do poder. Isto empeza unha escalada que ao final remata en morte, ¿no? Chantada é o crime da obsesión desbordada, un home pois atrapado nun medo tamén por perder terras, eso acaba xerando pois unha xornada de violencia múltiple. Antonio Gali, pois, o crime da depredación reincidente, ¿no? Aquí estamos falando dun agresor persistente, de delitos sexuais, de homicidios, de novas vítimas, e tamén, hasta certo punto, dun fracaso do sistema en canto a contención deste criminal, ¿no? Son tres casos completamente distintos, pero bueno, todos dinos algo sobre a prevención, porque o crime extremo rara vez aparece sin sinais. En Santoalla as sinais estaban no conflito crecente. En Chantada, pois, podía estar na obsesión, no medo. En Gali, pois, estaba no historial criminal, non? O problema non é sempre a ausencia de sinais, a veces o problema é que as sinais non se interpretan, non se conectan ou non se dan unha resposta suficiente.
1: Bueno, pues foi moi interesante recordar estes terribles episodios da Galicia Negra con estes tres crimes no noso tempo semanal, ou mellor dito, quincenal de Crónica Negra. Que chega sempre con Luis Salamancos, o criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net, colaborador deste espazo. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de 2 semanas.
0: Veña, gracias a vos, feliz, chao.
2: Radio Voz.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
9: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
8: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
9: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
7: Con outra voz, con Félix Porquera, Radio Voz.

0: Seguimos en Con Outra Voz, 11 da mañá, 28 minutos. Ímonos ata Lugo, ali a Capela de Santa María, colle ata o 16 de xullo a exposición de madeira torneada Contornos. Está promovida pola Asociación Amigos da Madeira, o seu secretario Alfonso Franco, e está con nós. Alfonso, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: En que consiste esta exposición?
1: Ben, esa exposición consiste en unha mostra, unha escolma de un encontro de torneiros que se celebra anualmente en Xermade, no mes de setembro, o terceiro fin de semana de setembro, sempre. Bueno, que actualmente posee o máis grande de que se celebra en España de madeira torneada artesanalmente. Xa ten un pouco de renombre internacional. De feito, as figuras que suelen facer ali as demostracións suelen ser normalmente dúas nacionales, unha delas sempre por aquí do entorno, outra a nivel nacional, e pois dúas que suelen vir do estranxeiro. E ora empezannos a visitar pois tamén de tanto de Francia como de Inglaterra, de Portugal moito e tal, xente que ten relación co mundo da tornería artesanal, pois xa empezamos a ter moitas visitas e moitos participantes. Entón, de todos estes participantes, escóllese das figuras que suelen expoñer en Xermade, escóllese unha das pezas que o xurado, que está composto normalmente polos relatores que actúan ese ano, pois escóllenlle unha peza que les ven significativa do torneado desa persoa, e con eso confórmase a exposición Contornos dese ano. Este ano pertenece a 25 reunión de torneiros, de encontro de torneiros, foi un pouco especial, porque este ano contamos con un amplio abanico de pezas. Este ano temos 96 pezas ali presentes dos participantes, que foron 96 persoas as que participaron na exposición, máis dúas que son un pouco representativas do recorrido do encontro de torneiros de Xermade. Durante 25 anos isto foi crecendo, foi recuperando moito o que é o oficio de torneiro artesán, digamos que este ano era un pouco o colofón, digamos un punto de inflexión de cara ao futuro, e hai 96 persoas ali e dúas pezas, como digo, que representan unha que é feita por un torneiro de Cabañas Raras, aí de ao lado de León, que é, digamos, un agradecemento a todo este recorrido do encontro de torneiros de Xermade. É outra que encargou o Concello de Xermade a un tallista dali do entorno, de Vilalba, concretamente, para, bueno, pues agradecer aos torneiros, ou, digamos, a familia dos torneiros que está presente ano a ano ali en Xermade, pois a súa participación. E con todo iso confórmase esta exposición que está presente, como tú ben dices, na Capela de Santa María, ali na Ronda da Muralla, en Lugo.
0: Uh-huh. Son pezas realizadas, Alfonso, con distintas técnicas, non?
1: Sí, aí englóbase moito, sobre todo o que suelen representar esas pezas é un pouco técnicas que se van aparecendo ano a ano, que foron as que foron conformando este renacemento da tornería, porque son novas técnicas, novos materiais, novas formas de ver as figuras, e despois tamén un pouco a alma de cada un, de cada artesán, de cada aficionado que presenta as súas pezas, digamos que encerra un pouco a súa personalidade, o seu bom facer, a súa técnica, pero sobre todo o seu espírito. É o que todo o mundo pretende reflexar un pouco nas súas pezas.
0: Uh-huh. Falas de renacemento, por qué? Por que podes expresar esta expresión no mundo da tornería?
1: Bueno, falase do renacemento, unha, pola afición que se ve ano a ano, tanto de aficionados presentes con pezas como de público, e outra cos números. Hai que pensar que cando Tito Ledo e mais Fernando Veres, que foron os que iniciaron esta andaina. Empezaron os primeiros anos que estábamos ali na Casa Rural da Fraga, ali en Casás, pois éramos, non sei, media docena de persoas ali, que tal, non se facía, non se levaban ainda moitas pezas, non, das media personas, pois, sobre todo Fernando era o que máis aportaba, o resto, pois, aportaba, só mellor unha peza ou dúas, pero sin moita máis historias, eran pezas bastante primarias e tal, hasta hoxe que se presentan 96 persoas con pezas, cunhos elaborados e uns acabados, que, por exemplo, este ano pasado estuvo aquí presente un inglés que xa había estado aquí como demostrador, que Paul Hanabi, que foi durante casi 10 anos o presidente de todas as asociacións de tornería que hai en Inglaterra, hai unha coordinadora, ele foi presidente durante máis de 10 anos, e decía que o que se vía en Xermade este ano pois era digno de estar en calquera exposición das que se celebraban en Inglaterra. Estuvo tamén Esculén, que é un francés, que ten a mellor escola do mundo de tornería artesanal, pois está en Francia, é dicir, os primeiros espadas da tornería mundial suelen pasar pola escola de Esculén. E nótase, se é algo extraordinario esa escola. Estuvo aquí o ano pasado e tamén dice, ele había estado fai anos, cando se celebraba aínda na Fraga, e dice, bueno, que o que se había adelantado nestes 25 anos, que era impresionante, que era prácticamente o mismo recorrido que los habían feito en 50 anos. Nosotros tivemos moita axuda precisamente destos demostradores que viñen de Francia, de Inglaterra, sobre todo, pero bueno, de Portugal, de Alemania, teñen vido, de Nova Zelanda, teñen vido de moitos sitios, de Australia tamén, algún de Estados Unidos. Entón, toda esta xente que aporta e nos axuda, digamos, a acortar o camiño para andar.
0: Que aporta tornear madeira, o teu entender? Podese vivir incluso de este oficio, Alfonso?
1: Bueno, a intención nosa é de poñer en valor

0: en 50 anos. Nosotros tivemos moita axuda precisamente destos demostradores que viñen de Francia, de Inglaterra, sobre todo, pero bueno, de Portugal, de Alemania, teñen vindo, de Nova Zelanda, teñen vindo de moitos sitios, de Australia tamén, algún de Estados Unidos. Entón, toda esta xente que aporta e nos axuda, digamos, a acortar o camiño para andar.
1: Que aporta tornear Madeira, o teu entender? Podese vivir incluso de este oficio, Alfonso?
0: Bueno, a intención nosa é de poñer en valor, sobre todo, a demostración que se fai ali. Unha é para enseñar as técnicas que se fan, e outra de cara ao público é enseñar o traballo que leva facer unha peza, para que esa peza se poña en valor, a xente que aprecie todo eso. Porque en Francia, en Inglaterra, en Alemania e todo eso, hai moitos artesáns vivindo de eso, da tornería, de facer pezas, de facer exposicións, de vendelas. As redes sociais hoxe axudan moito, é un escaparate enorme que chega a todos os lugares, como sabemos. Entonces, aí se está movendo moito o mercado. A nosa intención é que poida haber, de feito, aquí en Galicia xa naceron dous ou tres obradoiros que saliron daqui do encontro de torneiros de Xermade, que están funcionando moi ben, que están, algún deles xa solo vive do torneado, outros teñen un traballo, pero bueno, ese traballo compagínano con isto da tornería, está axudando moito. Xa digo, algún deles, como é o caso de Aitor, que empezou, foi se preparar primeiro con Adrián en Vigo, e despois foi á escola este que falo eu, de Esculén, e todo eso, e agora está vivindo do torneado, e nos parece, bueno, un bon comezo, e de cara a eso que vayan nacendo máis obradoiros, como están nacendo, para que poidan vivir do torneado. E despois o que aporta personalmente a xente que se inicia no torneado. Nosotros aquí facemos uns pequenos cursos aquí na asociación para iniciar a xente no torneado, e o que todos dicen é que lles aporta esa tranquilidade, esa paz de espírito que a nosa sociedade, por desgracia, cada vez nos presta menos, porque a sociedade cada vez é máis activa, máis dinámica, máis, digamos, absorbente. Entón, necesitamos un pouco ese relax, ese descanso da mente tal, que aporta moito o torneado. Todos dicen que están encantados con él, a xente que se inicia no torneado dicen que é unha actividade que, eso, relaxante, tranquila e tal. E despois, a nivel, digamos, do entorno, o que se trata é de que esta é unha actividade que se pode desenrolar tanto nunha ciudad, nun pobo, como nunha aldea. Entón, o que se trata é de que tamén que seña un pouco dinamizador da zona onde se monte un obradoiro destos, que seña un pouco dinamizador, porque os recursos que emplea son os recursos que aquí en Galicia non é que teñamos moitos, é xa, casi que xa que nos sobran, porque o monte galego, por desgracia, vai un pouco desmandado e todo eso. A maior parte de árboles que, por alguna circunstancia, que son ademais moitos deles emblemáticos, ven un temporal os tira, ven non sei que, unha plaga e morren, hai que quitarlos dali porque ven unha obra ou calquera historia, están estorbando, están cerca dunha casa, todo eso. Todo eso son os recursos que se emplean precisamente no torneado artesán. Entón, uh-huh, é un pouco dinamizador incluso do propio entorno dos torneiros.
1: Para rematar, Alfonso, como explicabas, esta exposición é unha escolma das pezas do último encontro de torneiros de Xermade do ano 2025. Que podemos avanzar da edición 2026, que chegará, como sempre, en setembro?
0: Ben, pois xa podemos avanzar, xa temos o cartel. Vai a estar un inglés, Kevin, e un francés, Pierre Cornelis, e despois vamos a ter un portugués, Paulo de Tarso.

0: que xa leva vindo aos encontros moitos anos, encantador tamén, e despois, como non, mentes que poidamos ter a figura indiscutible de por aquí do torneado, que foi o último torneiro que viveu do seu oficio aquí en Galicia, que é Lolo Castro, mentes que teñamos, poidamos ter a súa maestría da yerga, queremos seguir que seña un referente e que seña presente en Xermade. Arrancar Lolo ca yerga e todo o mundo van a ver ali como salen as virutas, que é algo hipnótico total.
1: Eso chegará en setembro. Antes, temos a oportunidade de contemplar, de admirar esas 70 pezas nesa exposición de madeira torneada en Contornos, que está promovida pola Asociación Amigos da Madeira na Capela de Santa María de Lugo ata esa data, ata o 16 de xullo. Alfonso Franco e o seu secretario. E tiba ben, danos todos os datos. Alfonso, moitísimas grazas e ata mellor ocasión.
0: Ben, pois gracias a vos e convidamos a todos, primeiro que visiten a exposición aí na Capela de Santa María, eso, en setembro, o 18, 19 e 20, encontrámonos, vémonos en Xermade, ali no Polideportivo de Xermade, ali no Concello, pois vémonos ali.
1: Pois así será, moitísimas grazas. A volta de pausa, situámonos en Ribadumia.
2: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
8: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
7: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
8: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
6: Con outra voz, con Félix Porquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: A vindeira fin de semana chega a Ribadumia, unha nova edición da Roada das Gotas organizada pola Asociación Gotas pola Diversidade Social. A nosa convidada, Susi Álvarez, integrante, ademais presentadora dese evento, neste caso como Susi Baker. Susi, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz, que a Roada das Gotas e como nacía?
1: Pois a Roada das Gotas é un evento que nace para ter un encontro, non? Sobre todo para visibilizar e empoderar realidades LGTBIQ+. E, bueno, nace con moita ilusión un proxecto que xa levamos 8 anos facendo, xunto con, bueno, diferentes actividades programadas dentro do mes da diversidade. E, sobre todo, pois, nace nunha entorna que para nós é fundamental, que é o rural, co fin de, bueno, de visibilizar estas realidades e que ninguén pois se sinta esa necesidade de ter que marchar para as grandes cidades para vivir e ser quen quere ser, non?
0: É moi oportuno que apuntas, non? Si xa moita xente para vivir en liberdade a súa sexualidade teno difícil nas grandes cidades, nas contornas rurais, pois é un plus de engadido de problema, non?
1: Sí, bueno, nos por experiencia, a verdade é que estamos bastante contentos polos veciños e veciñas que nos rodean, polo contorno en xeral, polo acollemento que estamos tendo, pois, ca festa, non? Ao final, pois, nos o que intentamos facer son espazos de convivencia, de respeto, e que, bueno, que nadie, pois, se sinta nin xuzgado, nin que se atope, pois, sentíndose mal, nin bueno, pois, con rexeitamento, e ter que marchar, non? Para nós, a verdade é que Ribadumia non temos nada que decir, todo o contrario, e darlles gracias, pois, ao Concello por apoiarnos sempre, tamén, pois, a todos os colaboradores e patrocinadores aquí comarcales e, sobre todo, pois, veciños e veciñas e socios que nos están apoiando, porque, repetimos, é un proxecto bastante ambicioso e sin o seu apoio, pois, non sería posible, a verdade. Entón, estamos bastante contentos e, sobre todo, pois, vemos que ano tras ano, pois, é un máis a xente que se une nesta loita e, sobre todo, que nos acompaña e iso fainos que teñamos máis gañas e tamén, pois, moita máis enerxía para seguir facendo tras ano, pois, esta festa, non?
0: Que nesta edición 2026, esta Roada das Gotas, que nos vai ofrecer vindeiro sábado e domingo? Susi.
1: Pois a verdade é que temos un menú bastante completo, un menucho de artistas que eu creo que van aí a deixar o listón ben alto. E, bueno, empezamos xa cedo o día 20 de xuño na Plaza do Concello. Arrancaremos con un pasarrúas bastante chamativo onde colaboran, pois, a Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia. Despois vamos con esa parte máis formal onde tendremos, pois, como non, a lectura do manifesto e a entrega duns premios especiais que inauguramos o ano pasado, que chaman os Ovos Dourados, que é un poquinho, pois, para recoñecer tamén o valor que ten a diferentes, neste caso, entidades ou tamén persoas. Bueno, o ano pasado foi para o Atardecer Solidario e este ano vai para ser para Dani, para un presentador. A verdade é que bueno, tamén moi interesante, pois, este tipo de encontros e de eventos, non? Para que a xente, pois, vexa tamén esta loita e o porqué. E despois xa vamos a ir con ese concerto mediodía de Sheila Patricia. Xa nos metemos co xantar diverso, que, bueno, calquer persona que queira vir, pois, perfectamente se pode anotar, pode mirar as redes sociales para anotarse, todavía temos algo de plazas. E despois xa nos metemos, pois, bueno, coa tarde, con esa gran festa, sin dúbida, donde, bueno, por experiencia, pois, a xente máis anima, e onde vamos a ter, pois, por un lado, as titiriteiras que nos van a acompañar cos pequenos, con maquillaxes vistosos para eles. Vamos a ter este fantástico Mamarra Show, que é onde a xente, pois, vai a poder participar tamén, o público, con diferentes bailes, con diferentes actuacións. E tamén teremos aí, pois, a nosa drag, neste caso será Sasha Moon, e xa nos metemos nos pedazo de concertos que temos á noite, non? Donde vamos a ter o Xoán, el Nido e a señora DJ. E despois, isto, eu digo que é bastante ambicioso, pero, sin dúbida, nos espera tamén un día de reenganche, que será o 21 de xuño, o día seguinte, na tamén a Plaza do Concello, onde teremos, pois, bueno, pois, ese gran concurso de tortillas, que tamén animo a todo o mundo a apuntarse, a ver quen é o gañador, gañadora. E despois tendremos tamén, pois, unha sesión vermú amenizada por Mari Carme e unha exhibición tamén de Zumba con Bruno Hermida e outros colaboradores que, sin dúbida, van a facer, pois, ese peche a esta Roada 2026 que esperemos que guste moitísimo.
0: Hai que pasar por taquilla ou as actividades son de balde?
1: Non, é unha verdade que é unha ruada gratuita, o único que hai que pagar é o xantar, pero bueno, é unha ruada que nós intentamos sempre a medida posible pois facer un evento gratuito con esa finalidade, non, de que nadie pois se vexa limitado a poder asistir e que sobre todo pois non haiga ningún tipo de exclusión, todo o contrario, unha inclusión para toda os nosos veciños e veciñas e que podamos todos xuntos disfrutar desta festa, non?
0: Bueno, e como sacades adiante todo o programa a nivel financiero, cales son as axudas que recibides, Susi?
1: Pois a verdade é que é difícil porque, bueno, cada ano pois as cousas van cambiando, os cachés tamén van cambiando, entonces como nós sempre decimos, agradecidísimos de toda a axuda e apoio que estamos recibindo. Neste caso, pois desde sempre o Concello de Ribadumia nos bota unha man, tamén temos este ano, pois bueno, a sorte de contar tamén coa axuda da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia, que se animan pois a, bueno, pois a dar visibilidade tamén con nós, e despois sobre todo pois isto ven tamén gracias aos nosos patrocinadores, colaboradores, socios e tamén pois a todos as persoas que nos queren botar unha man, non? Cada vez é un proxecto que medra, son máis as máis necesarias para poder facelo e sobre todo, bueno, pois eu tamén quero aquí un pouquiño resaltar o traballo tamén de todos os meus compañeiros e compañeiras porque, bueno, fai pasa moi rápido porque ao final son dous días xunto con un mes de xuño que facemos pois máis cargado de actividades, aínda que nosa actividade pois facémola durante todo o ano, hai que decir, facemos diferentes actividades para cativos e para adultos, que se estenden pois a todo de forma anual, pero bueno, teño que ir lanzar tamén que bueno, somos un grupiño que estamos dando o mellor de cada un para poder facer que esta ruada pois salga adiante. Son moitas horas de sono, moitas horas de falta de descanso e sobre todo pois moitas enerxía que se vai aí, pero poden máis as ganas. Entonces vamos a ir pois a esta nova ruada 2026 que bueno, que vamos con moita ilusión nada para disfrutalo xunto cos nosos veciños e veciñas con toda a contorna, non? Invitamos a todos, non solo a xente de aquí, sino a xente de arredores que queiran pois coñecer este fantástico tamén concello, pois que se animen a pasar unha xornada de moita reivindicación, de moita convivencia, de sobre todo pois de moita loita e de moita alegría e enerxía.
0: Exactamente, onde se van a levar a cabo os actos principais en Ribadumia, en donde?
1: Pois vamos a facelo na plaza do concello, ao lado xusto do ayuntamento, pois ali tendremos tanto a carpa como para os diferentes eventos e os concertos, e despois un poquinho máis para baixo está tamén a carpa do xantar. Todo queda bastante preto e para que non se escape nada e que todo o mundo pois poda estar en todo. E a verdade é que é unha programación, xa che digo, que empeza ás 11:30 da mañán, arrancamos e terminará pois eso, sobre as 4 da mañán, e non hai parón. Aviso, que veñan ben descansados porque non hai parón en ningún momento.
0: Está ben, que nunca fora a Rúa das Gotas. Explícalle o ambiente que ali se respira para convidalo a facelo nesta ocasión.
1: Pois eu definiría como un día moi especial, cheo de ilusión, cheo de alegría, e sobre todo pois é unha ruada que eu calificaría como moi familiar, porque temos a verdade que a presencia de todas as idades. Estamos contentos porque temos a verdade que todos os anos a presencia tanto de cativos pequenos, a terceira idade, e xenérase un ambiente moi chulo de convivencia, donde nacen novos lazos de amizade. Ano tras ano, pois, hai asiduos que xa viñeron outros anos que fixeron amizades e volvese a xuntar na ruada para volver a verse. Hai parellas que saliron, teño que decir, hai parellas que saliron da ruada das gotas, porque se genera, pois, un ambiente, a verdade, que moi moi distendido, moi relaxado, moi divertido con ese Mamarra Show. Hai momentos, pois, eso, de convivencia moi chulos e, sobre todo, pois, eu creo que hai un ambiente moi sano, sobre todo pois de respeto, de liberdade, encaminhando pois eso, non? Pois a gran loita que nos temos de intentar pois empoderar, visibilizar pois as realidades LGTBI, e creo que se consigue na ruada, non? Sobre todo pois eso. Animo a todos a vir, que teñáis esa experiencia da Rúa das Gotas que eu creo que lle vai gustar moito, e sobre todo pois pasalo ben e disfrutar de boa música, de boa compañía. E, bueno, ser partícipes tamén desta vivenza, desta loita.
0: Y antes de rematar, no me resisto a preguntarse de dónde ven ese nombre artístico de Susie Baker.
1: Pues este nombre ven porque, a ver, son fillas de panadeiros. E a verdade, pois, bueno, caeu así un pouquiño. Xa tiña aí en mente, tiña que poñerme un nombre artístico e, bueno, pois ese homenaxe tamén a miña familia de panadeiros, que, bueno, xa sabemos que é un traballo complicado hoxendía, por as horas, digo, pero van a estar na rúa das gotas. Bueno, pois a facer un poquinho homenaxe pois a miña familia, a miña tradición, ao final é unha familia que levamos usando, pois tendo panaderías, e dai pois eso, non? Susie Baker saeu e ven con orgullo co levo.
0: Bueno, pues a más a ben este
1: Vamos
0: festival,
1: a más a ben esta festa.
2: Sí, sí.
0: Esta Rúa das Gotas 2026, que chega a vender a fin de semana, sábado e domingo. Precisamente o sábado estará actuando Sheila Patricia, co que despedimos a entrevista. Grazas por estar con nós, que sexa un éxito.
1: Muchísimas gracias, e nada, vémonos na ruada, todos que veñades con ganas de pasalo ben, sin máis.
0: Eso é importante. Sheila Patricia.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E como cada domingo abrimos este tempo da reviravolta distendido co bo sentido do humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, que tal? Bo día.
2: Moi bo día a toda a audiencia.
1: Que tal o corpus? Que tal,
2: muy bien.
1: Que tal co papa?
2: Moi ben, moi ben. Todo de maravilla.
1: Foi vostede aquel que cando foi visitar que estaba o carón do papa e a xente preguntaba quen o de Balanco que está o carón do señor Fernando? Non foi ese caso.
2: Non foi. Hoxe estamos tamén casi de celebración polo San Antonio.
1: Sí.
2: Non se dá feito.
1: Un sin vivir, eh?
2: Un sin vivir, o patrón dos animais, que animais hai bastantes, vennos bastante ben po programa, o patrón.
1: Sí, uns animais moi agradables. Na primeira nova que imos analizar no día de hoxe, as autoridades australianas incautan máis de 100.000 cascudas exóticas. Que ollo, eu isto de cascuda exótica non sabía que poderían ir na mesma frase, eh?
2: Xa.
1: Polo que se ve, sí.
2: Sí. Ademais, menuda cascuda, eh? Sí. Non é como as cascudinhas que temos aquí.
1: Non.
2: Eso é un bon bocado. E un bon bocado po animal que lle toque comelo, porque parece ser que andan traficando hasta con eso.
1: Hai que fastidiarse que cousas, eh? Quen pode ter interese en mercar cascudas? Non sei.
2: Pois supoño
1: un fondo buitre para botar inquilinos, a mellor.
2: Sí.
1: Digo, sí,
2: para botar ocupas. No, eu supoño que che será para dar e de comer a outros animais.
1: Anda.
2: Para alimentar a outros animais exóticos.
1: Xa.
2: Porque supoño que se as levan para lá,
1: sí.
2: Primeiro levarán a outro animal e, pois, cando non atopan que dar e de comer, pois, comprarán cascudas. Que
1: valga moito. Hai unos animais máis noxentos que hai na natureza, pero ollo, eh? Hai estudios que indican que tras un ataque nuclear sería un dos poucos que sobreviviría. Ou tamén cando foi o meteorito,
2: xa, xa.
1: Non? Que rematou cos dinosaurios, cos cascudas non. Estas sobreviven facilmente.
2: Xa, eu que digo, se son tan imposibles de matar, despois como as... Porque eu vexo por aí que os que venden desparasitación e de ratización e non sei que, acaban con elas.
1: Sí.
2: E, sin embargo, non acaban nin o fin do mundo.
1: Bueno, non sei.
2: Pero bueno.
1: A verdade que son uns animais non moi agradables, eh? Comenzamos hoxe así o programa con bichería noxenta.
2: 100.000 xuntas,
1: sí,
2: cuidado, eh?
1: Sí.
2: Pero aí eu penso que Australia ten medo a calquera bicho que sea externo. Porque ali como é unha illa.
1: Sí. Bueno, pero a ver, en Australia hai tiburóns blancos, cocodrilos, en fin. Ali medo a fauna creo que non hai moito, eh?
2: Sí, pero ten medo, eu penso que a que se lles invada con especies foráneas, porque claro, ali unha...
1: Claro,
2: unha
1: por eso nos manda para aquí os eucalitos, non?
2: Claro, dentro de poucos koalas para comelos, porque non vamos dar feito.
1: Aquí os koalas alimento tiñan, xa yo digo eu. Bueno, pues de Australia a Estados Unidos, en Nova York. Hai un misterio, isto é increíble, que a xente pode entrar en internet e buscar esta nova, porque detectáronse xa máis dunha persoa que entra e sae das cloacas, das alcantarillas. Homes topos, chamañe, xa, xente que vive nas alcantarillas. A ver, o prezo que está a vivenda, eu que sei.
2: O mellor pincharon no anuncio dun aluguer moi barato e foi onde é a ubicación do GPS mandounos para ali.
1: Pode ser.
2: Pero, bueno, eu, polo que puiden ver na nova, a xente xa non sabe que facer para buscar... Eu creo
1: Covision.
2: Que, o sea, que,
1: sí.
2: Sí, no, é que andan á búsqueda do tesouro, nin que alguén tirara por alcantarilla, non sei.
1: Mira, antes falábamos de cocodrilos de Australia, había unha lenda urbana de alguén que chegara precisamente a Estados Unidos dende Australia e trouxera, bueno, non sei se de Australia de un sitio, bueno, é un sitio exótico, vaya. E trouxera unha cría de cocodrilo que atirara polo váter, pero a cría ao final
2: Sí, estaría vivindo en linas cloacas.
1: Eso, adaptouse a vida nas cloacas, fixose grande e atemorizaba o personal. Pero lenda urbana, eh?
2: Debe ser lenda, porque senón non creo que entraran nas alcantarillas a xente. por moito tesouro caixa escondido nas alcantarillas de Nueva York.
1: Sí, a verdad que non sería un compañeiro de piso moi agradable, non?
2: O mellor eche unha nova que sacan así de tal para que digan, mire si sobra produto e riqueza en Nueva York, hai riqueza hasta na alcantarilla.
1: Un xeito de velo, curioso, en todo caso. Sí, está ben. Bueno, pues nada, homes que viven en alcantarillas en New York, en Australia, pues eso, producindo cascudas, non sabemos con que fin, exóticas, que este o que da cuestión. E despois temos unha muller de 37 anos que finxe ser unha nena autista de 12 para ser adoptada. Hai que ver as fotos, señor Fernando.
2: Sí, solo creeron que tiña 12 os señoriños ou señoriñas que adoptaron, O resto eu penso que vendo as fotos non pensarían que tiña 12. No. Pero
1: a ver, 12 tiña, ben cumplidos,
2: Sí, ben cumplidos, sí. En cada perna máis os da mama máis.
1: Esta muller na foto con un biberón na boca, con a mellor podríamos pensar uns 80, 90 kilos. Fácilmente.
2: Sí.
1: Pasa por ser unha
2: nena. A cousa non era fácil. Agora ben, el ao parecer achegouse a unha institución para pedir axuda, para tal, e colou.
1: O sea que eso é máis inaudito, sí.
2: Físicamente non nos aparenta. Pero no mundo do teatro tiña éxito, rapaz. Sí, xa te digo eu, porque coloulle durante 14 meses,
1: que non teníamos de admisión moi creciñiña esta estacativa,
2: Sí,
1: está medrando ben. Sí.
2: Está medrando como as cascudas de Australia. A saber que come. Pero, bueno, outra artimaña máis. Pero eu digo, se a intelixencia que usamos
1: para o malo.
2: En facer artimañas, escaquearse do normal, e escaquearse das obrigas que temos, a usáramos pa inventar algo e pa facer ben, eso sería...
1: De verdade que sí.
2: Pero bueno, eu que vexo que cada vez hai máis astucia pa estafar.
1: Efectivamente, para o malo, para tonterías, sí, pero despois para crear algo así con xeito, pues parece que esa inteligencia queda atrofiada.
2: Sí, bueno, pues, de todos os xeitos, a rapaza 14 meses funcionou ya.
1: Sí.
2: Viviu a conta de dúas persoas que querían axudar as pobres.
1: Bueno. Xogando como corazón da xente. Bueno, falaba aí uns minutos vostede do San Antonio. E o San Xoán, como se lle presenta?
2: Oi, o San Xoán sempre se presenta. San Xoán este ano ademais é festivo,
1: sí.
2: porque como non temos festivo o 25 de xullo, que coincide a fin de semana.
1: Nin houbo o 17 de maio, que sucedeu o mesmo.
2: Claro, nin o 15 de agosto. É que este ano non sei que nos pasa. Alinearonse os astros...
1: Ainda me enterei hai pouco, a verdade que para estas cosas tampouco son o máis espabilado, pero enterei hai pouco de que 25 de xullo e 15 de agosto caen sempre no mesmo día de semana.
2: Sí, sempre.
1: Eu non o sabía.
2: Pero por iso que este ano estamos sin festivos, non sei que pasa. Xa se inventarán.
1: Seguro que algún iluminado dos que aparecen por este programa vai dar unha idea.
2: xa foi o San José e agora é o San Xoán. O San Xoán, eu digo que eu, para min, igual é a festa máis grande.
1: Sí.
2: De...
1: Bueno, que lle pregunten a Coruña, xente.
2: Claro. É que eu penso que falan, quero dicir, falase do San Pedro, do Santiago, pero o San Xoán, eu penso que se celebran todos os sitios, porque máis ou menos...
1: Sí, claro.
2: As cacheiras, as fogatas, hainas en todos os lados. Bueno. E todo o que hai ao redor. Porque a minha cacheira, ao final, eu non vou ir saltar o lume, pero comer as sardiñas ou un churrasquiño...
1: eso sí, non? Esa parte do San Xoán é a menos espiritual e a que máis gusta.
2: Exacto.
1: Eu teño... A crenza de que entre San Xoán e o Santiago estamos o máis bonito do ano.
2: Sí, eu penso que tamén. Sobre todo, onde somos de norte... Que...
1: Depois collemos todos vacacións en agosto, non? Pero,
2: sí. Acompaña pero, todo o tempo.
1: Sí, días longos e tal, non sei.
2: Sí, é unha época boa, eu penso que sí.
1: Pues nada.
2: É máis, que a xente anímase a facer cousas.
1: Claro, pois a disfrutarla, penso... que estamos xa nela.
2: Bueno, eu penso que dende o 24 de xuño, xa dende o 15 de xuño, o 15 de agosto en Galicia, eu penso que non habrá día que non haxa unha festa.
1: Ah, no, no, no. Hai un mapa entonces, virtual coas verbenas de Galicia, perdón, de toda España, vale? Pero é alucinante, porque un vai a ese mapa virtual, cada verbena é como unha luceciña nese mapa, ¿no? Entón ves Galicia chega de luces e tal. E despois no resto da península, bueno, algunha por aquí, algunha por lá,
2: sí.
1: Pero nada en comparación co que temos en Galicia.
2: Teremos que ir preparando para recibir pues, o sí. Resto dos 40 millóns de españois.
1: Pois pues claro que sí. Bueno, señor Fernando, aquí o deixamos. Vindeiros domingo, iba a decir sábado. Vindeiro domingo, cando estemos xa oficialmente en verán, de novo con vostede, de acordo?
2: Moi ben. Pasemos invitación a todo o mundo para que pase por Galicia, por San Xoán e por calquera festa, e que non traigan 100.000 cascudas.
1: Non, ni unha. Eso non vai falla. Grazas, ata a vindeira semana.
2: Ata a vindeira semana.
0: Radio Voz. Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: Y quieres vender más.
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
8: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
7: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
8: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Estamos no día no que se presenta o Guardelucos 2026, a 25 edición. Facémoslo nun sitio realmente importante, porque aquí, onde estamos, xúntase tres patrimonios da humanidade, como son a Catedral de Lugo, o Camiño de Inverno, o Camiño Primitivo, e a Muralla. Para Elena Candia, vai ser o seu primeiro Ardelucos. Alcaldesa, que tal? Bo día.
1: Bo día, vai ser o primeiro Ardelucos como alcaldesa.
0: Como alcaldesa.
1: Que sempre se vive, pois, de outra maneira. Pero, certamente, elíxese este espazo porque, facendo esa reflexión da importancia que ten o patrimonio material, o que se ve na nosa cidade, quero convidar a reflexionar sobre a importancia que ten o inmaterial. E o Ardelucos, sen dúbida, é un dos patrimonios inmateriais que ten a cidade, que se construeu desde a cidade. A participación das asociacións de recreación histórica é algo que ten unha singularidade impagable e única, que moi difícil de atopar en calquera festa de recreación histórica, e que ademais ten tanto impacto como o material, ou polo menos non vamos a facer unha competición con iso, pero ten igual de importancia. E por iso este espazo é emblemático, pero sobre todo porque coloca, pois, no lugar que considero que debe de ter o patrimonio inmaterial na dinamización económica, na importancia da promoción turística, tamén no de afianzar a investigación e o talento de Lugo polo seu pasado, non? E hoxe, efectivamente, a presentación dunha 25 edición en un cuarto de século, 25 anos, o agradecemento tamén a todos os que empezaron, os que viron esta posibilidade que hoxe é unha realidade, a todos, de todas as cores políticas, de todas as asociacións, porque o que decía na presentación realmente é un patrimonio material de todos, e un día como hoxe debemos facer moitísimo fincapé niso.
0: Algo que do que tamén pode presumir Lugo, ademais deses tres patrimonios da humanidade, é do seu pasado, efectivamente. De aí nace o Ardelucos. Lugo é a cidade máis antiga de Galicia, é bimilenaria. Estamos nunha muralla que é a única que sigue en pé en todo o planeta. O Ardelucos é tamén unha festa de orgullo lucense.
1: Precisamente, porque temos que buscar a nosa identidade e construir sobre ela o noso modelo de cidade, apuntalar o que é singular, o que é único, o que nos permite destacar. Bueno, pues nun entorno como estamos de un gran crecemento en turismo en Galicia, temos que, construindo desde esa identidade, desde esa singularidade, implicando a todos os axentes que nos poden axudar a crear eses contidos de ámbito internacional, ca implicación da universidade. Recentemente creábamos a primeira cátedra de xestión cultural que ten, bueno, das primeiras que ten o noso país, enténdase España, e das primeiras que ten a Facultade de Humanidades nese grado de xestión cultural que tanto pode aportar. Lugo necesita que todo o mundo vaya unido, cada un colocado no lugar onde máis poida aportar. Pero, sen dúbida, construir o noso modelo turístico, o noso modelo de cidade, desde esa identidade, estou segura que é un caso de éxito e que permitirá, pois, desestacionalizar o turismo, permitir que ese turismo seña máis duradeiro, que non sexa de pasada, como moitas veces me aporta a xente, que merquen, que durman, que coman, que sexa o epicentro incluso da provincia, e non só para o turismo. É dicir, temos que potenciar esa investigación, esa cidade que ten talento, non? Que ten demostrado na conservación do propio patrimonio, a muralla, non? A mellor conservada. Bueno, en todo iso, exportalo e facer un signo de identidade para crecer como cidade, crecer en población, crecer en captación de talento, crecer en rehabilitación e mellorar en rehabilitación. Evidentemente, aínda hai moito por facer, pero, sobre todo, centrar ese modelo de cidade no que nos identifica. E hoxe é un día para reflexionar, dende logo, sobre esos aspectos que me acabas de preguntar.
0: O Guardelucos non esmorece. Cal é o segredo de que ano a ano atraiga a milleiros de persoas? Se me permite, eu apunto o primeiro. É a gran implicación dos lucenses nesta festa.
1: Bueno, sen dúbida. Eu insisto moito na implicación das asociacións de recreación histórica, que non só participan, senón que melloran cada ano, investigan cada ano. Evidentemente, o salto cualitativo que foi tendo dende interés turístico galego, nacional e internacional, a promoción, que é unha inversión, a promocionar o noso patrimonio nunca é un gasto, é unha inversión. Entonces, continuar con esa promoción permite, evidentemente, que ano a ano, pois o número de visitantes e de participantes, porque realmente é unha feira para participar, non? Donde non hai un programa. Hai tantos programas como asociacións de recreación histórica, e cada unha ten o seu campamento, ten a vistosidade do mesmo, de como diseña, pero tamén o elemento participativo de disfrutar das súas actividades. Toda esa singularidade fan que medre, evidentemente fan que vayan a máis. E precisamente cando un chega a datas como 25 aniversario, pois nas que un ten que facer balance, evidentemente, aprender dos erros se os houbo, pero, sobre todo, seguir construindo sobre os acertos, que é a unión. Por eso nos esforzamos tantísimo, dende que asumimos a responsabilidade de goberno, en restablecer o diálogo, a unión, a transparencia, bueno, pues, o traballo codo con codo cas asociacións de recreación histórica, porque foi o que nos fixo chegar hasta aquí, e por nada do mundo podemos poñelo en perigo.
0: Bueno, os números do Guardelucos, así a grosso modo, máis de 700 actividades, 4 días, do 18 ao 21, orzamento, cales son esos números xerais desta festa nesta edición 2026?
1: Eu non destaco xa o número que desta edición máis destaco é o 25, que son os 25 anos por dar un número, pero destaco ese calor cualitativo, que a veces é máis difícil de cuantificar, pero que no Guardelucos é a singularidade, a ilusión, o esforzo, o empeño que pon a xente. Ten que ser do que quero que se fale neste 25. Ao final, o orzamento vamos a buscar, evidentemente, temos os recursos, as actividades, pois intentamos que sexan as mellores, adaptando un pouco pois as aportacións que nos fixeron as asociacións, ese concerto de Abraham Cupeiro que creo que vai a ser espectacular, máis animación nas rúas, bueno, todo iso é moi importante, pero o singular realmente é a parte cualitativa. Para iso, para que os que me esteñan escoitando se queden con que aquí non é cuestión de cifras, é cuestión de sensacións e de impacto dunha feira única.
0: Falando de feira única, e remato, o novo equipo de goberno adiantaba unha idea, e é que o Guardelucos non sexa flor de 4 días, e que teña un espazo perenne, permanente, nun museo da cidade o mil. Afóndanos un poquinho máis nesa idea que baralla o novo equipo de goberno.
1: Claro, realmente temos moitos retos, non? Apoiar máis as asociacións de recreación histórica para poder ter, bueno, pois almacenado todo o material, que é dun valor incalculable e de moito traballo, pero tamén creo que en ese espazo como é o Mil, que supuxo un esforzo inversor para a cidade enorme, que sempre escoito que está infrautilizado, eu tamén o creo, podía ser, creemos que o é, un lugar en donde o Guardelucos tivera a presencia os 365 días do ano. Creo que é un espazo emblemático e que hai contido incluso non estático, senón que se poida renovar, que teña unha programación, que teña unha presenza aos 365 días do ano. Co mesmo espírito co que construímos este proxecto, construirase co mesmo espírito co que elaboramos a edición, a nosa primeira edición como goberno, que é coa participación das asociacións, coa implicación, decía, da cátedra, coa que tamén falamos deste tema, e coa coordinación das distintas áreas que están relacionadas, turismo, cultura, xuventude e deportes, non? Que son as tres que teñen cousas que decir nun proxecto desa envergadura, pero con ese reto, que teña unha presenza os 365 días, e que todo ese esforzo pois se poida, digamos, prolongar e dunha maneira pois, bueno, pois física, pero tamén promocional os 365 días do ano. Tamén será un elemento para seguir medrando.
0: Bueno, antes chegará a festa de interese turístico internacional que é o Guardelucos no seu ano 2026, na súa 25 edición, que vai ser para Elena Candia a primeira en facelo con ese bastón de mando que colle aí pouco máis dun mes. Alcaldesa, moitísimas grazas e que viva o Ar de Lucus.
1: Pois que viva o Ar de Lucus e que viva Lugo e que vivan todos aqueles que nos axudan a facer uns días absolutamente inesquecibles.

0: A música de Abraham Cupeiro, quen estará poñendo o broche o Arde Lucus exactamente dentro dunha semana. Unha pausa antes de saudar o noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor, no noso tempo de Como Canse Gatos.
1: Radio Voz 103.4.

0: hoxe recuperamos o noso tempo de Como Canse Gatos. O tempo para as nosas mascotas, para os nosos amigos peludos, o carón do noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa. Juan Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix. Aquí con moitas ganas de falar dos nosos peludiños do que se nos ven ahora mismo.
0: Que o verán. Oficialmente aínda non estamos en verán, pero bueno, en poucos días xa sí. En todo caso, o tempo xa apunta a todos os ingredientes desta estación. E temos que facernos unha pregunta entre cans e o verán. E a calor, o calor, o noso enemigo. Bueno, que podemos decir ao respecto?
1: Pois pues está moi ben planteado, pero eu creo que non. O grao é maravilloso, porque aquí en Galicia, ademais, agradecese moito. Sol, calor, playa, terrazas, é algo que ocurre aquí en menos meses que noutro sitio, entón temos que aproveitalo. Pero o noso can normalmente vai algún que creo que xa sí, pero normalmente non ten en Instagram, non reservan nos hoteles e non compran eles o protector solar. Pero sí que te mira con esa confianza que di, fíome de ti, así que mira, a ver que fais. E ese a ver que fais é o que vamos a tratar de ver hoy. Decir a tua pregunta, Félix, que o calor non é o enemigo, é o descoñecemento, non? Hai que entender como os cans regulan a súa temperatura, porque non a fan como os humanos. Nós sudamos, temos moitas glándulas sudorípedas repartidas polo corpo, pero o can non. O seu sistema de refrigeración pois é o jadeo, esa respiración rápida, sabes, que a lengua fora, que todos coñecemos. As almohadillas das patas, é solo eso, así que imagínate intentar refrescarse en pleno agosto soplando e cos pés no suelo. Pois eso. Eso explica por que os cans son tan vulnerables ao golpe de calor, que é unha emerxencia real. Eu teño chorado con algún tutor no cando me chegan con can nese estado, porque xa sabes que pouco vas a facer cando está xa moi mal, ¿no? Entonces, jadeo excesivo, salivación tamén moi moi forte, encías ou moi pálidas ou moi roxas, vómitos, desorientación, eso é o que se ve cando xa hai ese golpe de calor. Entonces, si nos toca ver eso, o sea, mellor é previr. Ahora vamos a falar de previr, pero si ves eso, paños de auga fresca non helada, porque o contraste tamén é un problema, paños de agua fresca nas súas axilas, nas ingles, correndo po veterinario. Queres que falemos de como previlo, Félix?
0: Pois sería moi interesante.
1: Pois mira, digamos que a lei do tres regliñas de ouro. A primeira, nunca, digo nunca, deixes o teu can no coche. Nin 10 minutos, nin 10 nada, porque inda que seña que a ventanilla entreaberta, a temperatura dentro a veces supera os 50 grados e non tenen maneira de defenderse deso. O coche, o sol, non é un aparcamiento, é un forno, non é outra cosa. Vale, tip número 2, pasea con el pero nas horas frescas.

0: co contraste tamén é un problema, paños de agua fresca nas súas axilas, nas ingles, correndo po veterinario. Queres que falemos de como previlo, Félix?
1: Pois sería moi interesante.
0: Pois mira, digamos que a lei do tres regliñas de ouro. A primeira, nunca, digo nunca, deixes o teu cano no coche. Nin 10 minutos, nin 10 nada, porque inda que seña que a ventanilla entreaberta, a temperatura dentro a veces supera os 50 grados e non teren maneira de defenderse deso. O coche, o sol, non é un aparcamiento, é un forno, non é outra cosa. Vale, tip número 2. Pasea con el, pero nas horas frescas, antes das 9 ou despois das 8. O asfalto no Brán, pois, o que son o seu asfalto, a veces alcanza 60 ou 70 grados. Entón, se si tens alguna duda, colles o dorso da tua man, polo no asfalto, e si non aguantas 5 segundos, o teu can tampouco vai aguantar con as súas almohadillas. E, por último, o máis lógico, que é auga fresca sempre. Non des por feito que está bebendo, compróbao. Eso, ¿no? Aquí tamén temos que falar de conexión. Cando o teu can fai ese jadeo, te busca coa mirada, non te está pedindo permiso, te está confiando o seu benestar. Entonces, hai que cuidar ese contrato silencioso, Félix.
1: Deberíamos de renunciar a sacar de paseo o noso can en días de moito calor en esas horas centrais nas que as temperaturas son máis altas, Juan Luis.
0: Sin dúbida, Félix, porque sobre todo os canos así de raza grande, por ter calquera, os pequeniños tamén, pero os de raza grande son moi sensibles eses corazóns a partir dunha edad, en cantas probas destas que se fan pleno bravo morren canos de un ataque de corazón, que además o corazón é moito máis sensible, non? No verán o mismo que os riñóns sufren máis co inverno e co frío.
1: Oye, cada vez é máis frecuente ver estampas de cans refrescándose en ríos, mesmo en praias, nas zonas que obviamente están habilitadas para eles. Todos os cans, todas as razas son proclives a que se peguen unha zambullida e se refresquen. E se é así, que deberíamos ter en conta, que precaucións habría que tomar, Juan Luis?
0: Pues, en principio, eu penso que sí, ¿no? Ahora mismo, como calquer humano, non teño toda a información, pero penso que calquer raza se pode deleitar nun bon baño. Non calquer individuo, porque depende de como esteña o seu estado de salud e a súa enerxía, ¿no? Pero, en principio, sin moitos problemas, os mesmos que terías con un pícaro de 3 anos que se mete nun río, non? Hai que estar un pouco pendentes do que fai, porque vai detrás da primeira idea, ni máis ni menos.
1: Xa para rematar, sería tamén interesante modificar a dieta do can cando as temperaturas son moi, moi altas, como facemos os humanos?
0: Pois sí, mira, é unha pregunta moi interesante, Félix, porque a resposta é sinxela. Come menos e bebe máis. A fisioloxía do verán é igual que nós. No calor o metabolismo vai ser ralentizando e o apetito, pois, baixa. Entón, non hai que obrigarles a comer, o corpo sabe o que fai, non? Pero que sí que necesita é hidratarse. Entón, hai un problema silencioso que nos chega aquí moitas veces á clínica, que hai moitos cans que comen penso seco e non beben suficiente auga. Entón, no grau, isto convértese nun problema, non? Hai truquiños que funcionan aquí, como añadir un caldiño ao penso, un caldo sin sal mellor, añadir auga, ofrecer xelos pa que poda lamelos, ter varios bebedeiros en distintos puntos da casa ou do xardín. Os cans gustalles, como os humans, ter opciones. Opcións. O sea, tomar unha cerveciña, sí, pero si pode ser sin alcohol cando estás traballando, moitísimo mellor. A fruta tamén, pero con cabeza. Sandía e o melón, pues, son moi bons, frescos, hidratantes e apetecibles. Pero temos que recordar, Félix, que as uvas, a cebola, o allo e o aguacate poderían ser tóxicos para os nosos peludiños, para os nosos cans. Así que non é unha exageración veterinaria, é real, non? Como me gusta a mí sempre facer unha pequena reflexión, cando ti lle ofreces un poquinho de agua ao teu can en un día de calor,

0: Como cada domingo iniciamos o noso tempo de Voces Viaxeiras, facémolo como sempre, con noso amigo, colaborador, Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Bo día, Agustín.
1: Que tal? Moi bo día, como estamos?
0: Moi ben, estamos xa co Mundial, hoxe imos falar de turismo deportivo, que engloba todos os desplazamentos e cuxo principal motivo é participar, ou participar ou presenciar eventos ou disfrutar de experiencias relacionadas co deporte. O nomeadamente vinculado ao fútbol, en sector en auxe, que xera miles de millóns de euros o ano. Viaxar para presenciar partidos, pero tamén visitar estadios, asistir a grandes torneos ou participar en campus de adestramento, combinando a afección deportiva co descubrimento cultural dos destinos. Estamos a falar, polo tanto, Agustín, dun tipo de turismo que gaña por goleada, non?
1: Sí, que ben traído, verdad? Pois efectivamente, sí, é un tipo de turismo que ademais é un potente dinamizador económico para múltiples destinos, por justamente por eso a importancia que ten non solo por o tema social, sino tamén por o tema económico, tamén por o territorio, porque tamén axuda, ademais de este de bueno, o tema do evento axuda tamén a descubrir o territorio e o destino onde, por certo, moitos destinos que non son tan recoñecidos ou coñecidos no ámbito do turismo, pois tamén esas imaxes nas televisións, eu teño unha anécdota, había se que fixen a Kenia, onde pois cando o Deportivo xogaba na Copa de Europa, non estamos en primeira, pero naquel tempo xogaba na Europa, aquelas imaxes da Bahía Coruñesa, pois axudaba tamén a moita xente, dicir, a descubrir non só o propio fútbol, o propio episodio, sino tamén pois a descubrir tamén o territorio, non?
0: É verdade. Eu teño que lembrar tamén que grazas ao fútbol descubrí en algunhas cidades, polo menos visitenas por primeira vez. Ao mellor despois ao longo da miña vida terías visitado, pero fíxeno por primeira vez, pois acompañando neste caso tamén ao meu equipo. Estou pensando en Soria, non? Que é unha cidade que queda aí a desmán, que non é moi coñecida, por certo, é preciosa. Recomendo a xente que si pode achegarse que o faga, que é unha cidade moi bonita, ten fama de ser fría. Eu teño que decir que cando fun varias veces nunca collen ese frío, pero bueno, será tamén por as épocas nas que fun ou será por casualidade. Pero bueno, grazas ao fútbol eu coñecín Soria, foi un descubrimento moi moi moi grato, porque é unha cidade que paga a pena.
1: Bueno, o sea, fuches como Gabinete Galilaria Camino de Soria.
0: Camino Soria, ¿eh? Sí, efectivamente. Sí. O único problema que ten Soria é que queda desmán, non está nun digamos nun cruce de camiños aí importante que teñas que pasar, tes que ir a propósito, non? Pero bueno, que é unha cidade que paga a pena, moi moi moi chula, recomendo. Estábamos a falar de turismo deportivo. Poderíamos de dividilo en dúas facetas, activo e de evento, Agustín, sería correcto?
1: Sí, sería correcto, porque de feito a OMT, digamos, divide, inda que engade dúas máis que estamos a falar agora, pero realmente divide en activo, que é ese turista que viaxa para participar directamente na actividade física ou competición. Estamos a falar hoxe dese exemplo que pois o Mundial, a xente que fai maratóns internacionais, a xente que tamén realiza cicloturismo, a xente que surfea, aquí en Galicia temos tamén nas costas nosas de Galicia, especialmente na provincia coruñesa, como falaba onte o vicepresidente da Diputación Provincial da Coruña, que é a provincia que máis quilómetros de costa ten, pois tamén moita xente ven a surfear, a facer turismo deportivo, e tamén mesma xente que fai Camiño de Santiago, non? Pois tamén é unha parte, inda que quizás ten contido máis cultural, pero tamén unha definición como ese turismo activo, deportivo, que é pois facer o Camiño de Santiago. Dicimos activo, pero tamén de eventos, ou tamén chamado pasivo, ¿no? A xente que vai meramente como espectador, pues a espectáculos de competición, como a xente que vai pues está que viaxa pues a descubrir ese mundial, a xente que en outros anos foi pues aos xogos olímpicos, e tamén a xente que virá pues agora neste mes de xuño a ese gran premio de Fórmula 1 que está aquí en España, ¿no? Por lo tanto, activos de eventos, pero tamén hai moita xente que fai turismo deportivo de forma experimental ou nostálxica, ¿no? Es decir, a xente que pues quer visitar historias ou culturas do mundo pues, do deportivo, non? Estadios icónicos, supoño que a xente...
0: Bueno, eso está... Eso está en alza, ¿eh? Coñece a moita xente que viaxa e dice, ah, pero vou ir a Highbury ou vou ir a non sei, a Anfield ou a Maracaná, o sea, de ir ás cidades, ou ver o novo San Mamés, que por certo que é un estadio increíble, non? Está acaparando moita viaxe ou de ir aos estadios, xa non digamos dos museos, ¿eh?
1: Efectivamente, pois pues, falabas de Maracaná, pois pues, de digamos as tours máis de experiencias que fai pois pues, en Río de Xaneiro, evidentemente Río como un gran capital que foi, e estuda máis digamos máis numerosa do Brasil, pois pues, ten moitas experiencias que ofrecer, pero sobre todo visitar Maracaná con esa vinculación tamén que tuveron pois pues, moitos xogadores brasileños non só en España, sino tamén en Galicia, ¿no? Tanto en no Deportivo da Coruña como no Celtiña de Vigo, ¿no? Donde pues, pois pues, temos moita presencia, pois pues, tamén a xente quere visitar esos estadios que nombrastes en Maracaná. Tamén, o que falabas ti, ¿no? Dos museos, pois pues, fíjate que aquí en España temos un dos museos máis visitados, o Museo do Barça Stadium Tour, ¿no? Despois dos museos propiamente culturales, como o Thyssen ou como o Museo do Prado, evidentemente en Madrid, tamén ese Museo do Barça, pues, a xente que quere visitar Barcelona, supoño que tamén a Sagrada Familia estará nese podio, pero tamén está ese Museo do Barça, como está do Real Madrid. Fíjate que o Museo do Barça recibe cada ano 1,5 millóns de persoas que acuden a asistir aquí para visitarlo. Por lo tanto, é importantísimo ese dato e tamén é turismo deportivo. E tamén podemos decir que turismo deportivo, aqueles profesionales, xogadores de tanto atletas, que van, pues, no momento que van, pues, a facer de su corpo e de su medio de vida, pues,
0: a unha maratón, ¿no?
1: Exactamente, feira de mostras, congresos internacionales ou incluso seminarios ou incluso tamén pues, a xente que vai como traballadores, por así decirlo, pues, a facer FIFA, a xente, os profesionales que acompañan os xogadores, por exemplo, da FIFA, pues, tamén fan deste xeito pues, turismo deportivo, ¿no?
0: Bueno, hai que lembrar que o Deportivo ten xa museo tamén, dende hai uns meses, e que é un recurso importante que está tendo tamén moitas visitas.
1: Efectivamente.
0: Bueno, estamos a falar de turismo activo, turismo de evento, en todo caso, un turismo estratégico, que está moi cobizado polas oficinas de turismo e empresas locais, non?
1: Efectivamente, por varios motivos, pero podemos destacar tres que son os máis, digamos, os máis diferenciadores do tipo de turismo, non? Pois pues, todo por as características particulares que ten o turismo deportivo. Sobre todo por o gasto medio de elevado. Xa sabemos que os precios das entradas non son baratas, as inscripcións, os aloxamentos nestas épocas onde hai algún evento sube un pouco máis, por lo tanto, pois pues, tamén o ingreso a través de impostos, de desaloxamento, de tasas turísticas, que tamén hoxe en día tamén moitos destinos xa están implementando, axudan a que sean beneficio tamén non só para a propia empresa privada, sino tamén para a administración, para ese contexto de xente pues, vinculada a población, ¿no? Por lo tanto, restauración tamén, en fin, todo isto pues, axuda a que haxa, pues, a economía sea mellor, ¿no? Tamén importantísimo, tanto se fala tamén dos turismo de sol e playa, si é beneficioso, bueno, pues tamén este tipo de turismo axuda a reducir a estacionalidade, é dicir, a xente normalmente estos eventos están fora de temporada alta, por así decirlo, ¿no? Porque tamén axudan a que esos hotéis, esos establecementos, ese turismo, esa cidade que ten poucos, por exemplo, en Galicia, ¿no? Que a xente a maior, pois, vai máis no verán, meses de xuño, xullo, agosto, e menos en xaneiro, por tempo, pois tamén axuda que se hubiera un evento deportivo nestas datas, habería pois, máis xente, e tamén axudaría pois que esas ocupacións sean maiores, ¿no? E tamén as infraestructuras. O sea, vimos aquí en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, ese AVE que axudou, gracias a eses mundiales que hubo en España, a esos espectáculos, esos eventos, axudou que tamén quedasen xa para servicio para a propia comunidade esas infraestructuras, pues evidentemente, pues aeroportos, estradas, incluso novos estados, novos hotéis tamén axudaron, na Cartuxa ese hotel que abriuse para ese evento de Sevilla, pois tamén quedou así, e sobre todo tamén para ese turismo que necesitamos máis, ese turismo máis naturais, máis noso, non esas áreas protegidas, tamén se traballa en este eido, e o deporte, algo moi vinculado tamén á sostenibilidade, evidentemente, e tamén pois que cada vez máis esos turismo deportivo sea tamén un turismo para todos e de todos, ¿no?
0: Bueno, nin que decir ten que o fútbol é o que máis viaxes provoca, suscita, non? É un dato que se pode confirmar, non, Agustín?
1: Evidentemente, eso podemos pensar todos, es así. En grandes ciudades o en pequeñas ciudades, cuando imaginábamos, cuando llegaban esos equipos, que o show salía esa boliña a localidades más pequeñas, donde tiñen incluso estaban os hoteles cheos, tiveron que buscar outras opcións, porque efectivamente a xente desplázase polo deporte rei, polo fútbol. Cada vez hai moitos de máis deportes, aquí tamén na comunidade nosa temos o básquet, o baloncesto, e outros deportes tamén, o xockey, incluso atletismo, pero que
0: aquel o voleibol, o balonmán, temos equipos destacados en moitos bueno, deportes.
1: En Lugo, por exemplo, efectivamente, ¿no? O deporte de balonmán, en moitas outras ciudades incluso máis cativas, pero sobre todo, pues, evidentemente, o fútbol, porque tradicionalmente foi así, xa incluso nas culturas anteriores as nosas, xa os aztecas, se practicaban ese fútbol que facían incluso con casmas, non con solo cos pés, sino tamén a través de Chichén Itzá, por exemplo, é unha réplica dun estado de fútbol, por iso eso, viaxar, querido Félix, é tan interesante, porque tamén aporta non só a descubrir nosas outras culturas, sino tamén dar valor engadido a nosa, non? Efectivamente.
0: Uh-huh. Bueno, e situámonos xa no Mundial, un Mundial atípico, celébrase en tres países que son receptores de turismo moi importantes. Se acaso, o menos coñecido aquí sería Canadá, vale, falar dun país enorme con un potencial de natureza extraordinario, non?
1: Sí, efectivamente. Evidentemente, Estados Unidos, os países isto que este ano serán sedes, Estados Unidos, Canadá e México, non? Estados Unidos con 11 sedes en 11 ciudades entre elas, pois, a parte de máis reconhecidas, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Miami, Atlanta, donde, por certo, xogará España, pero sobre todo esos dos países que tamén son limítrofes de esta gran creación que Estados Unidos, que é Canadá e México, non? Canadá, falamos de Canadá, un país fantástico, un país, ademais, que este ano no Mundial leva dúas sedes, sede de Vancouver, na costa oeste, e Toronto. Para ver a dimensión do país, dun países máis grandes do mundo, Canadá, desde Vancouver a Toronto hai 4.000 kilómetros. É dicir, é como se fixéramos, colléramos un coche en Lugo, e chegáramos a Ámsterdam, en Países Baixos, e voltáramos. Fixáramos a dimensión que é, a distancia que é tal. Por lo tanto, un país ademais diferente, por eso tamén esa gran dimensión que ten, non? Aí, pues, Vancouver, famoso a vinculación que tuvo, pues, co Reino Unido, e sobre todo, pues, Toronto, onde, por certo, temos aí, como din, díxeme vez un guía, esa torre CNM, que son 500 metros de altura, que é o doble de un edificio de España, onde, por certo, se ve Toronto entero, sabes que ese dito de que era esa torre de Toronto, ese Toronto entero. Bueno, pues tamén Canadá é un país receptor. Temos, ademais, non desde Galicia, pero sí desde o Porto, varias colectividades desde San Carneiro a tanto a Montreal como a Toronto. Por tanto, tamén pode axudar, sin lugar a dúbidas, este Mundial a coñecer ese país, o país de natureza, como aportabas ti, das Baleas, donde, por certo, tuve unha vinculación tamén na guerra de Vietnam, ¿no? Como esa canción de donde, en esa ciudad, donde, pois, pues, tamén pois es un pouco dous un chance a esa paz, non? Canadá, Estados Unidos e, por certo, México, non? México tamén ten dúas sedes, Monterrey, que é a máis rica, unha das cidades máis ricas do país, e Guadalajara, donde, por certo, Guadalajara, que é a capital de Jalisco, tamén xogará a España, e donde podemos cantar, como cantaba Jorge Negrete, aí Jalisco non terrajes, non? O sea, España non terrajes, sí, sí. Non? Porque, bueno, pues a ver si temos sorte en esa ciudad azteca e tamén levamos ese mundial tan desexado para nós, non?
0: Bueno, un mundial con moitos países, creo que 48, se non estou equivocado, con alguna curiosidade, non? Porque hai algúns que son os moi moi lonxianos, non? Aí por aí polas redes está correndo unha canción que puxo no mapa Curazao, porque é un país participante, que a xente preguntábase onde está, e ata que hubo unha canción que explicaba exactamente onde está este país que disputa o Mundial, non? Contanos a historia.
1: A canción di como onde rayos está Curazao? Vou cambiar rayos porque na canción é outra palabra, un palabrón, como dicen os portugueses, pero bueno, en calquer caso, efectivamente, é curiosísima, porque que sabemos de Curazao? Bueno, pues sabemos pocas cousas a mellor, ¿no? Porque é un país pequeno, un país que como Ibiza, un país pequeno, é unha illa que foi parte das Antillas holandesas, hoxe en día Países Baixos, hoxe en día país independente de 2010, está moi moi pertinho de Venezuela, 40 km de costa, forma parte dese ABC de Aruba, Bonaire e Curazao. É un país que, por certo, hasta hace pouco no, o fútbol non era significativo, máis ben o béisbol, non? Pero bueno, un país pequeno, ten moi poucos habitantes, 169.000, como se xuntáramos Ourense e Ferrol, pero que curioso porque é a primeira vez que o país que xoga neste mundial é a primeira vez que o país máis pequeno que xoga nun mundial, non? Por lo tanto, pois é curioso tamén que parte da súa plantilla dos 26 xogadores solamente nacera en Curazao. Entonces, digamos, ¿por qué si solo é un teñe que ser, digamos, vinculados a nacionalidade? Bueno, pues porque esa vinculación que tuvo Curazao moitos anos con Países Baixos, con Holanda, permite, de feito, hai algún tratado en axuda, tanto de seguridade e tal, permite a selección, supoño, por la dimensión do país, que o resto dos 25 sean naturais ou nativos de Holanda, de Países Baixos. Por lo tanto, aí está Curazao. Xa estamos situados, un país curioso, un país que tamén que vive moito do turismo, donde, por certo, a capital Patrimonio Mundial da Humanidade, donde ten hasta 20 playas espectaculares, donde non é doado chegar, porque hai que facer escala en Estados Unidos, incluso en Holanda, aproveitando tamén ese voo directo que temos xa en breve de Santiago a Holanda con KLM, que permite, como falamos aquí alguna vez, conectar desde Holanda, desde ese aeropuerto de Schiphol, desde Ámsterdam a moitos destinos. Por tanto, podemos chegar a Curazao desde Santiago, vía Amsterdam, e visitarlo, porque é un país moi curioso, un país seguro, e donde tamén pode ser parte da historia, porque, de feito, o nome Curazao tamén ten unha vinculación con casi Galicia-Portugal, porque foi ese nome de los portugueses cando chegaron a primeira vez da illa, dai que esa Curazao, esa desinencia fonética tan portuguesa, pois tamén nos vincula a nosa comunidade, a noso país, como Galicia, non?
0: Creo que hai un cóctel que se chama Curazao. Sóame de ter probado, ou se non é Curazao, algo moi moi moi parecido. Bueno, un país.
1: Como países caribeños teñen moitos cócteles, non? O sea, falamos sí, aquí sí. Unha vez que a palabra cóctel parece que naceu en México, no Yucatán, o sea, cóctel con la de galo, donde por cierto chegaron os piratas e os corsarios, chegaban alí, pues as tabernas da costa, algún tuvo a idea de poñerlle remexer varias historias con remexer cunha cola de galo que a palliña uh-huh. Era deste tipo deste animal, por lo tanto din que naceu aí. Bueno, historias que contan os guías que eu como tamén un guía profesional tamén fago miña, non, pero bueno, que caso si cócteles sin si Curazao, efectivamente, bueno, hai moitos cócteles, non, que levan tamén a cidade de destinos, non, efectivamente.
0: San Francisco,
1: efectivamente, non, efectivamente, que por certo San Francisco podese tomar para que nos tomamos alcohol porque non de alcohol, el zumo de naranja, concretamente, sí. Que tamén a veces interpretamos un cóctel como algo negativo, como ten alcohol, hoxe en día tamén consúmese menos, un consumo menor de alcohol, pero tamén hai moitos cócteles sin alcohol,
0: que están moi bons.
1: E que nos lembra a viaxar, porque al final, claro, cando falamos de piña colada, evidentemente nos ven o cantante máis recoñecido e coñecido estes últimos meses, que é Bad Bunny, Puerto Rico. Bueno, pues tamén, cando falamos de cócteles, tamén podemos falar de moitos países que veñen a nosa memoria.
0: Bueno, pues imos pechar con esa canción que pon no mapa o país de Curazao. ¿Dónde está Curazao? Pues vainoslo explicar Línea de Cal, que así se chama. Nos despedimos por hoxe, o Voces Viaxeiras, ata o vindeiro domingo, no que contaremos de novo con Agustín Vázquez, o noso amigo colaborador, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Agustín, ata entón!
1: Ata entón, unha aperta, hasta logo.

0: Encaramos a otro hito final de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 14 de xuño. Nuns minutiños convidamos a noso palco a Coral Polifónica Follas Novas da Coruña. Despois estaremos en Redondela. O vindeiro sábado celébrase ali unha nova edición da Festa dos Fachos. En tempo gastronómico do noso financho estaremos en Ourense, coñecendo a creación co que a cidade das Burgas vai competir en mellor cociñera de tapas 2026, sete cidades, sete sabores. Será coa proposta de Beatriz Alcalá, de La Zapatería del Abuelo, se se chama o seu restaurante. Podemos comezar con ela dentro dun anaquiño. Antes, lembremos como chega o tempo, hoxe, xa de cara ao comezo da vindeira semana. Meteo Galicia, Naraje, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Pois da temperatura da xornada tan calorosa de onte, hoxe xa unha situación de temperaturas moito máis suaves. Esta pasada noite hai que decir que aínda tivemos algunha caracterización de noite tropical, dicía temperaturas que non baixaron dos 20 graus, pero xa non foi tan generalizada como na noite pasada. Está, pois, algúns puntos é certo que non baixaron dos 20 graus, pero foron a excepción, non a norma. E no día de hoxe xa se vai retirando esa masa de aire cálido. Ademais, hai que apuntar que tamén onte, xa na segunda metade do día, houbo treboadas. Estas treboadas tamén se van repetir nesta xornada. Van a afectar, sobre todo e especialmente, a provincia de Ourense e a provincia de Lugo. Pero algún chubasco trebuento podería escaparse de xeito ocasional as outras dúas provincias. E esta é a situación. Ademais, hai que sinalar tamén que xa as últimas horas de hoxe comezarán a entrar bretemas costeiras. Isto é moi típico despois de varias xornadas de calor que suceda isto, e esta vindeira noite pois van a entrar xa esas bretemas a todo o litoral. Bretemas que continuarán tamén na xornada de mañá luns, sobre todo as primeiras horas. E a temperatura máis alta de Galicia onte foi, como non podía ser de outro xeito, moi habitual que a zona do Val do Miño de Ourense resiste os valores máis altos nesta situación, 37,8, mentre que a Coruña a temperatura máxima que registrou foi de 35,9. Ben, aclarado eso, efectivamente a esa hora que se escribiu a noticia puntualmente, sí que se verificou eso. En todo caso, creo que o que chama máis atención non é que a esa hora se registrase esa temperatura tan alta, senón que 35,9 foi unha temperatura moi alta se a comparamos coa temperatura máxima, que o registro máximo que temos desa estación no mes de xuño. E eso sí que chama atención, porque a máxima desa estación, Coruña-Torre de Hércules, era de 32,2 graus, registrada en xuño do 2023. Pero claro, de 32,2 a 35,9 estamos nos indo casi 4 graus. Sabemos que temos unha entrada dunha masa de aire africana, sabemos que no día de onte tiñamos vento de componente sur moi frouxo, pero que facía que o que era o sector extremo norte, concretamente o noroeste de Galicia, pois puidese registrar temperaturas que non son habituais nesa zona. Nesa zona non son habituais esas temperaturas, pero dábase esa conxunción de, por un lado, influencia anticiclónica, así que tempo seco e soleado, ceos despexados, e ademais xuntábase que tiñamos esa entrada de esa masa de aire cálido, ademais impulsada por vento do sur. E hai que decir tamén que estamos nos días máis longos do ano. Isto fai que tamén tiñamos moitas horas de radiación solar, e se están os ceos despexados, pois as temperaturas pois poden subir a valores moi altos. O que temos que decir xa que realmente foi un fenómeno moi puntual do venres, sábado, estas temperaturas tan elevadas, porque agora xa no día de hoxe descenso de temperaturas, mañá luns novo descenso, e logo martes, mércores, aí apenas teremos cambios, pero en todo caso que daremos en valores de temperatura pois máis propios desta época do ano. Chuvia a vista non hai apenas, agás esas tormentas que decimos que aínda para mañá luns nas zonas de montaña repetiránse algunhas tormentas, pero polo demais precipitacións con paso de frentes, debidas a paso de frentes ou así, non vemos a corto plazo. Feliz domingo.

0: Estamos xa no noso palco convidando hoxe a Coral Polifónica Follas Novas da Coruña e saudando o seu presidente, Fernando Sandino. Fernando, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Bo día.
0: Unha coral de longa traxectoria na cidade herculina. Bueno, exactamente, cando nacía?
1: Pois ainda somos novos, porque este ano son 96.
0: Caramba. Sí. Bueno, dís novos porque non tedes aínda o século, non?
1: Non temos aínda o século. E ademais, como di unha compañeira da nosa coral, nós non somos vellos, temos moita xuventude acumulada.
0: Está moi ben. Perfecto. Vale, canta xente forma arestora, a día 14 de xuño de 2026 a Coral Follas Novas.
1: Pois agora mesmo estamos en torno aos 47. Mm. 47 coralistas.
0: Unha cifra máis ou menos media do que foi ao longo de todos estes anos, máis ou menos.
1: Bueno, tivemos épocas moito máis doadas, pero outras moitísimo máis pequenas, porque
0: escasas, ¿no?
1: Follas Novas chegou a ter máis de 100 compoñentes, pero tamén nos tempos da pandemia baixamos a 20 tantos, que, en fin, foi un mal período. Ahora estamos, temos moita xente, creemos que 47 persoas son moitas para unha coral, además que, en fin, estamos aí ao día mantendo todo o que se pode a música galega e a música en xeral.
0: Bueno, como é a estructura da coral polifónica? Cantas voces masculinas, cantas femeninas? Que idade media? Sí. Tedes ademais de voces algún instrumento ou é exclusivamente voces o que ofrecedes?
1: Nos, dende fai 12 anos, que xa van facer 13 xa, que temos o noso actual director e a nosa actual subdirectora, que Fernando Vázquez Arias, director, Ana Mirzollán como pianista, sempre vamos acompañados de piano. Ajá. Porque todas as obras que facemos, ou unha maioría delas, pois se non son de Fernando Vázquez Arias con arreglos de piano e demás, o que fai o director é facer arreglos de piano para obras de sempre. Entonces sempre vamos acompañados de piano. Somos pois alrededor, creo que somos agora 18 homes. O resto, pois, mulleres, que, pois eso, hasta 47, o resto, mulleres. Están en 4 cordas, en homens son barítonos e bajos que van xuntos, tenores. En as cordas das mulleres son contraltos e sopranos, que máis ou menos ao 50%, máis ou menos.
0: Cales serían interes salientables ao longo dese casi século de historia da coral? Refirme, por exemplo, a viaxes que fixerades a moitos quilómetros. Na historia desa coral polifónica Follas Novas da Coruña, cales serían datas a rememorar?
1: A
0: Fernando, sí?
1: No, xa, eu ainda sou un novo na coral, solo levo 30 anos, pero en outros tempos sí se foi a Francia, Portugal, aún vamos, imos ir ahora a finales deste mes tamén a cantar a Portugal, pero antes facíanse moitos viaxes deste estilo, que incluso facíanse con unhas veces procesiones e outras indo en caravanas, facendo polas ciudades, porque Follas Novas no primeiro tempo tivo corpo de baile e de gaitas, en fin, hoxe non ten, porque hai quien se dedica específicamente a música de gaita, de coro, de cantarena.
0: Tradicional, sí.
1: Claro, tradicional. Nos dedicámonos a música polifónica, galega e polifónica. Uh-huh. Entonces, pues xa digo, hemos ido desde todo o norte de España, incluído, hemos ido cantar a Valencia, en fin, a sitios alonxados aquí, pero que sempre con unha actitud de cantar na casa, porque a música non ten un espacio definido, é universal.
0: Claro, é unha linguaxe universal que se enriquece, efectivamente, do contacto con outras terras. Cal é o voso cuartel xeral, onde ensaiades e con que periodicidade, Fernando?
1: Pois, nos ensaiamos na calle cerca, preto do MUNCIT, do Museo de Ciencia e Tecnología. Uh-huh. Pois temos ali na calle Francisco Rodríguez Otero, no número 7, a vosa casa e a de todo o que queira ir por ali, incluso a facer proba de voz e quedarse con nós. Estaríamos encantados con que viñera moita xente e que probara moita xente. A unha cuestión que é maravillosa, porque a música crea un ambiente extraordinario e a xente entre ela que fala e que tal. A música, aparte de unha labor cultural que facemos, é unha labor social, absolutamente social.
0: Sí, de convivencia, de irmandade.
1: Hemos tido incluso, hoxe xa non están con nós porque, claro, faleceron, pero xente con 94 anos que, aínda que non iba xa aos concertos, aos ensaios iba sempre. Os ensaios que facemos habitualmente los martes e xoves, pero si é necesario, o noso director pois nos emplaza como si son 5 días na semana. Eso sempre. Porque o que queremos facer é o mellor que se poda sacar de nós, que entre eles dos o sacan, tanto a pianista como o director, sacan de nós o mellor que hai nas nosas gorxas. Pero bueno, aínda así, en fin, gustaríanos renovar unha parte, aínda que antes preguntabasme a media de idade, bueno, uh-huh, temos un pouco de todo, desde xente de 50, 60, 70, e algún aínda está en os 80. O sea que hai para todos os gustos.
0: Como é o vosso repertorio, Fernando?
1: Bueno, pois o noso repertorio música galega, fundamentalmente, e digo galega que non ten por que ser en o idioma galego, porque nos cantamos moitas obras do noso director Fernando Vázquez Arias, e unhas son en galego, pero outras son en castelán, pero son músicas de aquí. Uh-huh. Este home hemos feito incluso unha ópera, uno dos dous compositores galegos que ten unha ópera en galego. Bueno, hemos estreado xa fai uns anos esta ópera, Raíña Lupa, e bueno, todo é música polifónica. Polifónica tanto en o idioma galego como en castelán.
0: Hoxe mesmo tedes un concerto homenaxe a Manolo Camaño, non? Será ás 20 horas no Teatro Colón.
1: No Teatro Colón, sí. Manolo Camaño foi un vicepresidente da Coral Follas Novas nos anos 67, 68. Eu teño a pena grande de que desayunaba con él a diario na mesma cafetería, pero nunca soube que él había sido vicepresidente de Follas Novas. Entón, me quedou isto cando faleceu, pois quedoume unha espina de non haber tido conversas con él de cousas de entón, cousas de agora. Pois, pero bueno, hoxe vamos a facerlle un homenaxe en el cual van participar moita xente, e nos cantaremos con todo o noso agarimo para o seu recordo e a súa familia.
0: Bueno, pois eso é hoxe. Que outras citas habituais tedes, que outras actuacións fixas no calendario tedes habitualmente, Fernando?
1: Actualmente temos, pois mira, este ano nos quedan unas 25 actuacións por facer, pero facemos normalmente desde hace 41 anos las habaneras de A Coruña dentro das festas de María Pita, en el cual traemos alrededor de 15 a 20 coros para cantar en las fiestas de María Pita. Despois facemos galas de villancicos, facemos galas de concertos do socio, concerto do outono, hacemos intercambios con outros coros de outras cidades, e non facemos máis porque o que nos falta é tempo, porque ademais claro, hai que ensayar para facer repertorio novo cada ano, que é o que facemos.
0: Bueno, pues a cita máis inmediata, insisto, hoxe mesmo, 8 da tarde, Teatro Colón, con ese concerto homenaxe a quen fora director, Manolo Caamaño, da Coral Polifónica Follas Novas da Coruña, que foi a convidada hoxe no noso palco. Só resta, Fernando, que presente esa peza que imos escoitar, ese conxuro da queimada, que cando escoitei, recordome un poquinho a música de Calor, mira.
1: É que, sí. A ver, a música esa é... ¿Sí? Composta polo Fernando Vázquez Arias, que é o conxuro que se di de palabra cando se fai unha queimada, pero en fin, música para facer eso cantando. Eso é o que está subido aí a internet.
0: E o que vai escutar agora mesmo a audiencia de Radio Voz. Pois a cumprir ese século e moitos máis anos coa Coral Polifónica Follas Novas da Coruña. Fernando Sandino, presidente, ata vindeira ocasión. Grazas.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Tú vendes algo.
2: Sí.
1: Y quieres vender más.
2: Sí.
1: ¿Y qué haces?
2: Esperar.
1: Mal.
2: ¿Y qué hago?
1: Anunciarte.
2: No tengo dinero.
1: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
3: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Que importante é a vida de barrio.
6: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
7: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
8: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
7: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: Con outra voz, con Félix Porquera, Radio Voz.
9: O vindeiro sábado, 20 de xuño, vaise celebrar a 29ª Festa dos Fachos de Redondela. Bruno Rodríguez Castro, o noso convidado e membro da asociación organizadora Pozo Bello. Que tal, Bruno?
10: Que tal, boas, Félix.
9: Muy bien, y esto será o sábado porque esta celebración pues ten un orixe ancestral, digamos que de festexar o solsticio de verán, non?
10: Correcto, primeiro déxame que faga un matiz,
9: sí.
10: A festa dos fachos, digamos, de Redondela de Soutomaior.
9: Sí.
10: Porque se unha das cousas caracteriza, estamos orgullosos, orgullosas desta celebración, que é unha das poucas que se fai man a man entre dous concellos.
9: Perfecto. Pois pues nada, non queremos discriminar a Soutomaior por nada do mundo.
10: Non mo perdoarían. E ademais, será así porque o Monte da Peneda é un monte moi peculiar, bueno, antigo castro, fortaleza de Castrizán, en frente ao Castillo de Soutomaior, e xusto está na extrema de ambos os dous concellos, de maneira que conforme tú subes polo monte, vale, que é unha subida, digamos, en espiral, unha carreteira que chega arriba, ao final non ten saída, co cual se vai avanzando como se fora por un cono costa arriba, vas pasando simultaneamente dun a outro concello. Isto fai, que tamén é outra das cousas positivas, que a colaboración de ambas as dúas administracións, independentemente do seu color, vale, pois nos permita levar adiante este festexo. Xa entrando na pregunta, si é o día 20, porque o que procuramos é facela sempre no fin de semana, o sábado máis próximo, o solsticio do verán. Vale. O único que non facemos, que pasa unha vez cada sete días, é que coincida con San Xoán. En caso de que coincida con San Xoán, se mova adiante ou atrás, pero se non é o fin de semana máis próximo o solsticio, neste caso toca o día 20, así que ali nos veremos todos e todas.
9: Serías capaz, seguro que sí, de facer unha película soora de como esta festa, sobre todo pensando a quen nunca se achegara a festa dos fachos, que se atoparía, Bruno?
10: Digamos que se tuviera que ser una película, no sería una gran producción. Sería una peli de estas discretas para público, digamos, específico. Non diría que alternativo, sí, pero non é unha producción para todos os públicos. Me refiero, esta é unha festa que, por encima de todo, é unha festa que está moi alineada coa defensa da terra, do medio, do idioma, das tradicións e do asociacionismo, co cual non é unha festa onde vayas a ter atracción, non unha festa onde se venda alcohol, non unha festa

0: non sería unha gran producción. Sería unha peli destas discretas para público, digamos, específico. Non diría que alternativo, sí, pero non é unha producción para todos os públicos. Me refiero, esta é unha festa que, por encima de todo, é unha festa que está moi alineada coa defensa da terra, do medio, do idioma, das tradicións e do asociacionismo, co cual non é unha festa onde vayas a ter atraccións, non unha festa onde se venda alcohol, non unha festa onde a xente veña e todo que parece que pasara a tila por ali, non, é unha festa de xente, digamos, comprometida, é unha festa sensible, e de xente que realmente ven a facer, non sei se un acto de fe, pero o Monte da Peneda leva sendo durante séculos algo máxico, algo especial. E aquí a xente ven un pouco a depurar todo o que foi o inverno e a oscuridade, e abrirse e limpiarse de cara o que se ven, o bran e a luz. Nese sentido, é xente a que ven sempre xente moi respetuosa, vale o que che digo, xente concienciada, xente que disfruta dende o principio ata o final, sen ningún tipo de salida de tono ni nada. En deixa máis nestes anos nos temos topado con ningún tipo de conflito, e quen ven repite. Tú pensa que ao final é unha procesión, unha procesión quilómetro e medio, non che diría silenciosa, pero sí bastante íntima, vale, onde dende a falda da Peneda hasta o Cumio os romeiros van ascendendo cada un co seu facho, facendo as súas reflexións. Ese facho vai queimando todo aquilo que cada un quere queimar, e ao chegar arriba o rematamos, bueno, pois con un pregón de alguén tamén normalmente comprometido, a entrega desde hai un ano do facho de ouro a aquela persona, a organización que consideramos que está alineada con todo isto que defende a festa dos fachos, e ao final unha queimada diferente, distinta, única, creo eu, levada a cabo por Noé, non é máis só, que xa despois, xa cando mandase iso pola bolsa para baixo, se quedaba alguna porquería dentro, pois se purifica totalmente. Digamos que unha festa de sensibilidade, de sentimento, e ao mesmo tempo, pois, de xente comprometida.
1: Ajá. ¿Cales son os horarios, Bruno? E que deberíamos de levar, ademais de 10 euriños, para pagar o facho, a cunca, a queimada e as rosquillas?
0: Mira, o horario é a salida desde a base da Peneda é as 11 da noite. E a ascensión suele durar uns 40 minutos, máis ou menos. O que hai que traer é calzado cómodo, ganas de pasalo ben, porque é unha festa, efectivamente, máis aló de todo o que hai arredor, arriba queimada, bo ambiente, despois xa música, conversas, mantas para sentarse no chan e falar nun espacio natural cunha vista increíble sobre a ría de Vigo, vale, que merece moito a pena, que hai que traer calzado cómodo, amigos ou amigas, cos que che peteza compartir ese momento, ese espacio, e tempo, porque a baixada xa despois xa suele ser en torno a unha, os máis madrugadores, dúas, tres, os que permanecen ou permanecemos xa hasta o final.
1: Decías hai uns minutos, Bruno, cada un vai queimando que estima oportuno. Claro, a pregunta que che vou facer é confidencial, non? Porque quen sabe cada un o que vai pensando que quere queimar. Pero que pensas ti, ou polo que che poden comentar, cales son os best sellers do que se quere queimar a través da festa dos fachos de Redondela e Souto Maior?
0: Claro, eu creo que o que se queima, primeiro os malos rollos personales, e despois xa o que se intenta é queimar toda a enerxía negativa que hai ahora mismo implantada na sociedade e no mundo en xeral. A presa, os conflitos, o maltrato medio,

0: Antoine Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien.
0: Oye, será o último programa de esta edición de 2026. Un día maravilloso, efectivamente.
1: Sí.
0: Oxe, que por lo menos oxe, home, deberíamoslo de facer todo ano, pero oxe habería que poñer en práctica todo o que aprendemos durante este ano aquí en Ecovoz. Anda que non
1: Que
0: foro
1: foi
0: que co
1: moito, ¿eh?
0: consellos, anda que non podemos disfrutar do resto de seccións como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar o rapaces no ecopreguntoiro. Por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o Compañía de María
1: Noraboas.
0: de Cangas, que os dous coles que chegaron á final era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do Ecopregunteiro, cos rapaces e rapazas do Compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios ou Ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber
1: Moito traballiño
0: quen
1: aí
0: se levaba
1: detrás de
0: quen se
1: cada...
0: vai levar os premios, a
1: Claro.
0: semana que vén, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese copreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo chollo, estudando moito, coñecendo un pouquiño
0: Robándolle
1: máis.
0: horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclaxe, ca sostibilidade. Iso gustoume moito,
0: Xa por
1: ademais.
0: algo puntúa dobre, esa
1: Sí,
0: pregunta puntúa
1: sí, sí.
0: dobre. Bueno, hoxe imos falar cos gañadores das diferentes seccións, e iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Isto pola miña banda. Que me ofreces ti, Antón?
1: Pois mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclaxe e residuos téxtiles que se prevé. Un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falarémolo con el tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traducendo que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabe, sempre abrimos ca conselleira de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama e desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colegio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Auga é vida!
5: Non a desprecies!
6: Apaga a luz cando non a utilices.
7: Se a terra queres cuidar,
8: empeza por reciclar.
9: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
10: Adeus!
11: Bueno, pues estábamos escoitando ao cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colexio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Auga é vida!
2: Non a desprecies!
5: Apaga a luz cando non a utilices.
6: Se a terra queres cuidar,
2: empeza por reciclar.
7: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
2: Adeus!
8: Bueno, pues estábamos escoitando ao cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¡Felicidades!
9: Ben, gracias.
8: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviáchedes era un vídeo.
9: Xa, así quedo pouco soso, escoitando.
8: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén o esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio, que ten a súa dificultade, que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto? Lucía, Pablo, David. Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandamos un saludo,
10: De todo. A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
8: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
10: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces pois que caes eche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
8: Bueno, hai que intentar, efectivamente, sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? Medioambientalmente falando.
10: Sí, non, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos hai algunhas persoas que se chaman Xentes Verdes que dedícanse no colegio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
8: Oi, isto parece moi interesante. Isto non o sabía, Oi, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando.
11: É un grupo que vai son voluntarios, todos os nenos do colexo, o que se encargan sobre todo de falar no recreo e de axudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirar as caras como papel del sitio, tamén que quero reciclalo, e cada pouso de punta de orto por dentro. Aparte de que se ven algo no chan, van recollendo, teñen un cuadro, van unha bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que del todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
8: Oye, esta iniciativa parece maravillosa. Isto podíase levar a cabo en máis coles. Non sei se vos consta máis coles onde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
11: Oi, xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
8: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
10: Sí.
11: Más aparte están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera. Entón, saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica.
8: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Coconsello. Oye, ¿participachedes en outras seccións?
11: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante bueno, atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, non damos abasto.
8: Non me extraña, ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou seja, que nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades, porque levades ese premio do Ecoconsello, para a semana que ven veremos en Cerceda.

0: No acuapar, digo eu.
1: Sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
0: No, porque ademais ese día tendes o acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, levade bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
2: Por suposto, le valeu o bañador, aínda que chova, non pasa nada.
0: Non pasa
2: Miramos
0: nada.
2: Por dentro e por fora.
0: Aí estamos. Bueno, pues a semana que ven, verémonos en Cerceda. Iago Vidal, profe. Lucía, Pablo, David, mandadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste ecoconsello. Saúdos para todo, María Xunta, que vaya ben, hasta semana que ven.
3: Chao.
2: Gracias.
4: Reducir, reutilizar, reciclar. As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
5: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
0: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata en parte a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pues un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
6: Hola, bo día. Muy ben, aquí na clase cos rapaces.
0: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como le van o fin de curso?
6: Bueno, muy ben, estamos facendo muitísimas cousas. Bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, muy ben.
0: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
6: Exactamente.
0: Oye, participaron en Ecovoz, en las diferentes secciones, prácticamente toda aula, me atrevería a decir.
6: Pois sí, a verdad que son uns alumnos, uns nenos e unhas nenas moi participativos, todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo, e participamos en todo, tanto no ecopreguntoiro como nos ecoconsellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, en todo.
0: Pues nas receitas son desos gañadores.
6: Muy bien, pues muchas gracias.
0: Son de esos gañadores, se recolleré de esos premios semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estáis todos apuntados, ¿no?, para ir, entiendo.
6: Sí, además con mucha ilusión, con muchas ganas de ir, la verdad. Sí, la verdad que sí.
0: Mira, tengo aquí apuntados los nombres de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía y de Miguel. Entiendo que participaron o todos ellos en cómo reducir el índice de desperdicios o en otras secciones.
6: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos.
0: Vale.
6: Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no ecopreguntoiro como nas outras seccións, pois fuimos turnando un pouquiño así.
0: Bueno, que tal sensación lles quedou do ecopreguntoiro?
6: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, é un concurso eliminatorio, é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de radio de Radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi moi bonita, verdad.
0: Oye, a toda a clase, estas receitas, que enviáchedes, ¿leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
6: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que as fixeron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
0: Sí, claro, efectivamente, ¿no? Ides facer o catering, de alguna forma.
6: Sí. Ademais, si viche desos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas, entonces creo que
0: sí,
6: vamos a facer aquí a festa final de curso entre ensalada torrijas, pois vai ser apoteóxico, verdad?
0: Bueno, pues que se ibades que esta sección, a gañachedes vos, a sección de como reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapar de Cerceda, a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar unha conmigo, Gonzalo.
3: Muchas gracias.
0: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
6: Unha aperta, gracias. Muchas gracias e nos vemos en Cerceda. Muchas gracias.
0: Chao, chao.
6: Chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controis técnicos está Marcos Villar, falándovos como a sempre, Vieito Romero. Hoxe temos un programa moi especial porque nos acompañan uns convidados de luxo. Van compartir a súa música con nós e imos conversar sobre o seu proxecto. Trátase de Astaroth. En representación do grupo están hoxe aquí Xoán Antepazo e Xosé Manuel Piedra, vocalista e batería desta mítica banda galega. Moi boa tarde a ambos, gracias por achegarvos ao programa e sede benvidos. Moi boa tarde.
1: Boa tarde, Vito.
2: Boa tarde.
0: Pois Astaroth é unha banda de rock nada en Galicia no ano 1983, concretamente en Cangas de Morrazo, que se poden marcar en varias correntes estilísticas. Ainda fiéis ao seu espírito inicial, a banda foi evolucionando e creando novas sonoridades que hoxe conforman o seu potente e recoñecible son persoal. Imos conversar con eles, coa idea de coñecelos un pouquiño mellor e debullar algo da súa longa traxectoria de máis de 40 anos. Bueno, benvidos ao programa, os dous. Para min é un prazer e un luxo tervos aquí acompañándonos esta tarde. Para comezar, pois contádenos cal é a formación da Astaroth. Quenes sodes Astaroth?
2: Bueno, pois Astaroth está formado por cinco persoas, que somos, bueno, entre eles os fundadores do grupo, que son Carlos Gandón, guitarra, Carlos Rodal, baixo, e acompáñanos tamén Nano Vikendi, guitarra solista, Juan Antepazo, vocalista, e aquí o servidor Piedra, a batería, e andamos.
0: Cinco persoas, non todos de Cangas, non? Entendo que de Cangas son fundamentalmente os máis antigos. Xoán, non sei se tamén eres
1: de Cangas.
0: Do Morrazo. Non sei se cambiou a toponimia por esa banda. Bueno, o estilo que vostedes non ten unha fácil definición, aínda que, bueno, é obvio que facedes unha música moi concreta. Vos onde encadraría de seu estilo musical que fai Astaroth?
1: Bueno, eu creo que, a ver, desde os comezos se etiquetou Astaroth como música heavy, aínda que non o é, o sea, nin formalmente nin intencionalmente, creo que nunca o foi, non.
0: Creo que hai moita xente que o entende como...
1: Sí, bueno, eu creo que atendía máis ás modas do momento que outra cousa. Formalmente, Astaroth fixo sempre rock, a pesar de que os comezos foron ben distintos do que agora se coñece o que fai a banda, pero eu si teño que resumilo polo menos o que leva facendo os últimos 25 anos, si queres, rock de raíz. Non sei se me estou inventando un xénero ou un subxénero, pero a min mola me chamado así, rock de raíz.
0: ¿Sabes? Rock de raíz é unha boa definición, porque ademais define moi ben o que estás facendo, polo menos na actualidade. En calquera caso, ti cantos anos levas en Astaroth?
1: Levo 15, camiño de 16.
0: Piedra, ti levas algo máis?
2: Levo unha maioría de idade, 18, xusto.
0: 18 anos, non sei, ou 15 xa son un tempiño dentro dun grupo, e sobre todo facendo música neste país. Nunha trayectoria tan longa, pois a verdade é que ten moito mérito no lugar no que vivimos, e o reconhecemento que ten a música, bueno, pois sabemos o que temos e o difícil que significa e que é facer música aquí. Cal é o momento que está a vivir a banda na actualidade?
2: Bueno, pois a banda agora na actualidade, presentando este novo single Somos, estamos nun momento bastante bo, creo, de creatividade. E, bueno, tamén, pois, agora mesmo, pois, pensando en proxectos futuros, a ver como encauzamos, seguimos encauzando este estilo da Astaroth. Que creemos tamén que con esta cousa nova que estamos presentando tamén é un pouco o que falamos, un pouco de presente e futuro, non só do que vimos facendo todos estes anos, sino de dar unha volta de torca máis, sabes? A veces hai que, para seguir o camiño, hai que reinventarse. Bueno, ti tamén o sabes ben, Vieta, hai que seguir unha pauta, pero seguir reinventándose en cada traballo. E, bueno, é o que intentamos facer, non seguir sempre facendo o mesmo, senón intentar, pois, apostar por cousas novas, novas pinceladas en cada traballo.
0: Eu diría que hai que reinventarse cada día que nos levantamos. Sí. Estades a sacar ou a presentar, bueno, casi unha primicia, aquí no programa, desde logo, é unha primicia, este novo single que editaxe, creo que saiu en marzo, se non me equivoco, no mes de marzo deste 2026, é é un single titulado Somos. Eu estive escoitando, estive vendo o videoclip, a mí me parece unha declaración de intencións, e aquí é onde se confirma pues, precisamente o que decía Xoán anteriormente, rock con raíces ou de raíces. Está claro que só vendo o vídeo, escoitando a canción, pues eu considero que é unha auténtica declaración. Contádenos un pouco deste Somos, tanto desde a perspectiva técnica como desde a perspectiva humana, sentimental, o que quere significar Somos dentro da trayectoria de Luana Lourdes, que, por certo, para min está moi ligado tamén a ese traballo anterior de Baixo a Luz de Breogán.
1: Pois sí, bueno, si queres, de alguna forma, a pesar de que Astaroth xa levaba moitos anos inmerso nesta literatura, nestes homenaxes aos nosos escritores, Baixo a Luz de Breogán, si queres, acuñou aí un testigo de un acercamento non solamente a nosa literatura, sino ao mundo, a este misticismo celta, que creo que coñeces de algo. do cal, de alguna forma, foche unha pieza moi importante no proxecto. Creo que eso abriu as portas o que terminou sendo Somos. Somos non é outra cousa que unha búsqueda, pero desde o máis sencillo e profundo de chegar á esencia, de chegar a esa palabra que define o que somos verdadeiramente, a eso que estamos tan orgullosos. A pesar de que Astaroth non é unha banda que vire moito a vista atrás, consideramos que era un momento de virala para atrás, para acordarnos que foi o que posibilitou que estuveramos aquí neste momento. E é unha forma de acordarnos de todas esas cousas e de darlle as gracias, de plasmar de alguna forma ese orgullo do noso. Parece que desde fora ten que vir sempre un recoñecemento para que nós sexamos conscientes da importancia que ten o noso. Nós queríamos facer o contrario, queríamos contarlle que para nós é moi importante todo o que temos. Detrás desta pinta de tipos oscuros, de roqueiros, de guitarras eléctricas, pois que nos emociona un alalá, que nos emociona o son da gaita, o sea, que nos fai chorar un whistle, que nos sentimos orgullosos de vir dunha aldea, de tirar dun carro e de acordarnos pois, do sorriso do teu pai e de esas cousas tan sinxelas.
0: A verdade é mesmamente cerne, é un auténtico, estás falando de maneira declarativa. Ti opinas como el, tens que engadir algo máis, Piedra?
2: No, o único que podo engadir é iso, que creo que somos tanto na música como na letra, pero o que conta a letra é un pouco que o dixa a palabra, de onde vimos, non? De onde vimos os nosos antepasados, somos así porque eles nos ensinaron a ser eso, non levo o sorriso do vello que a vida me deu, pois eso creo que xa é toda unha declaración de principios, sabes? E bueno, creo que con eso conseguimos un pouco pois chegar a esa pois ese público que se sinta identificado con nós e con esa letra. Creo que sí que o Somos sigue un pouco o camiño da trayectoria que ven facendo a Astaroth, non?
0: A música e a letra son vosas, entendo.
1: Sí, é composición propia. Mira, digoche que para nós creo que das cousas máis importantes que ten Somos é que incluso formalmente resume o espírito que nós consideramos do que estamos feitos os galegos, que é de liberdade. Ao final somos un tema libre, non ten a estrutura clásica de unha canción, nin rock, nin pop, nin é unha evolución lógica dunha melodía igual máis próxima ao voso mundo, ao mundo do folk, do que para nós o rock. Quixemos que fora así, xa intencionalmente, bueno, ese acercamento á nosa raíz foi propiciado desa forma. Mira, aparte foi curioso, porque a primeira vez que nos sentaron a preguntarnos polo tema, a verdade é que nos quedamos perplexos, porque non sabíamos como definilo. Formalmente que eu se teño que buscar alguna similitude con algo, creo que é unha rapsodia, algo libre que vai evolucionando pouco a pouco. O sea, pero que non somos así, o sea, somos unha xeviñilla que pouco a pouco vamos levando os golpes que nos dá a vida e que terminamos sendo o que somos realmente a día de hoxe. E o grande do tema é que eso, empeza dunha forma moi moi sinxela, cunha melodía moi folky, acabamos con esa explosión, con ese tuti aí, con esas pandereteiras berrando bueno, esa festa, porque ao final intentamos facer unha festa e...
0: O tema ten moita potencia. As imaxes que intercalaxedes no videoclip que están nas redes, que podemos ver nas plataformas, a verdade é que son impactantes. Utilizaxedes algo de inteligencia artificial ou utilizaron, sí, lógicamente, ademais a mí me parece fantástico, para animar a Rosalía, a Castelao, a, bueno, aos nosos devanceiros, que de alguna maneira pues son parte fundamental do que somos como país, como nación, e a mí me parece un tema moi poderoso. Eu creo que non necesita definición, a definición é que a propia xente lle dá as cousas, canto moitas veces estamos buscando camiños. Eu preguntábamos pola definición, donde te quitades a somos eu, porque moitas veces a xente tamén se sinte cómoda facendo etiquetas. A mí particularmente gustame que a xente me etiquete donde ti queiras, ou sea, se ti o percibes así e pensas que é esta a maneira, pois eu para min esa é a maneira máis cómoda de estar funcionando, e ademais non me estou autodefinindo eu, porque creo que calquera das músicas que nas ten que definir é que nas escoita, por suposto o propio músico, pero finalmente a xente é a que manda, o povo é o que máis ordena, non? Que se soe dicir. Eu creo que imos escoitar Somos, esta canción que é a gran novidade no que vai a ser o programa de hoxe, desta nova proposta de Astaroth. Isto é Somos Astaroth.

0: Hola, ¿qué tal estáis? Soy Kepa Junquera, desde Euskadi, desde Bilbao, y quiero desearos a todos los amigos de Mundo de Músicas un feliz año.
1: Pues aquí continuamos en un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz, no programa de hoy. Tenemos dos invitados de Luxo en representación, la banda galega Astaroth, de Cangas do Morrazo. Eu digo Cangas de Morrazo porque non sei se hubo un cambio aí na toponimia, pero sí. En calquera caso toda a vida foi Cangas do Morrazo, aí seguimos nese asunto. Somos unha auténtica maravilla, novo tema que están a presentar, un tema que saiu en marzo, se non me equivoco, e que está disponible nas plataformas e que podedes escoitar e ver tamén, porque ten acompañado, está de un videoclip tamén interesante. Bueno, as influencias do grupo, bueno, o grupo leva 40 anos facendo música, supoño que dende o principio até a actualidade cambiaron moitas cousas, pero sobre todo a última parte, toda esta última trayectoria de Astaroth, que é un pouco que estades a facer na actualidade, contádenos un pouquiño por onde van esas influencias e bueno, as persoais de cada un de vos.
2: Bueno, si queres, eu creo que parte da maxia de Astaroth é ser ao final unha confluencia de estilos distintos. Todos si queres vimos de mundos próximos, pero cada un ten as súas vertientes para a súa casa. Eu creo que ao final a receta máxica consiste en axitar a veces ese avispeiro que todo se mesture. Mira, inicialmente nos seus comezos Astaroth viviu da música dos 80, do hard rock, non do heavy, do hard rock ochentero, e así foi como empezou. Os 10 primeiros anos de historia de Astaroth foi a historia que comparten moitos grupos de Galicia, que é un grupo de versións, facer música dos grupos que che gustan. Chegado finales dos 80, principios dos 90, aí empezaron a beber do AOR, empezamos a presentar pois o que foron pois discos propios con composicións propias. Eu creo que o momento que se atestiguou un cambio de si queres de dirección foi coa chegada de Airiños. A chegada de Airiños, si queres, pois...
1: Airiños é o disco que saliu no ano 2001, se non me equivoco.
3: E Airiños saleu... No, Airiños saleu no Apuesta e Gana, que é máis ou menos aí polo 97. Máis ou menos, 96, 97. Se incluíron dous temas en galego, non? Galego. Un Pé no Mundo Libre,
2: sí.
3: E máis Airiños. Logo había o resto de temas eran en castelán. Se propuxo foi unha idea...
2: Inicial de Milladoiro.
3: Inicial do grupo Milladoiro, que foi quen produceu o disco. Ademais, se grabou un estudio Cormorante en Padrón. E, bueno, a raíz de aí, pois, o grupo empezou a fazer alguna actuación puntual en televisión. Logo levaron o premio, o reconocimento da...
2: Bueno, mellor tema do ano, da RTVG.
3: E de aí foi cando pois, decidiron pois, fazer un cambio de dirección. Non? Despois veio a estar o de Refrescos. Un pouco medio disco, non? Mitad de Refrescos e mitad de Astaroth, xa con Airiños outra vez gravada, pero tamén con a Santiago Bou, que tamén fora...
1: Pero eu estaba pensando no traballo Sentir dunha Terra.
3: Sí, Sentir pero no 2000. Uh-huh.
1: Que se xa é un traballo integramente en galego,
2: sí.
1: Un traballo onde
2: faceres... Sí, coa chegada do século XXI, aí foi, bueno...
3: Sí, vimos Sentir dunha Terra sería a consagración do grupo tal cual, foi cando xa empezaron a fazer pues, todo o repertorio este en galego, con Sentir dunha Terra... incluindo temas clásicos como Negra Sombra, Lela, que pudera enamorarla, sí, Miña Terra Galega, e foi cando cambiaron de dirección e empezaron pues, a facer outro tipo de concertos.
1: Foi un traballo que, se non me equivoco, funcionou moi ben.
3: Sí,
1: E tivo un recoñecimento importante tamén a nivel popular.
2: Creo que se reeditou, creo que como 5 ou 6 veces distintas, o sea que o traballo sí que funcionou, funcionou tanto comercialmente como a nivel incluso.
3: De feito, se incluye... pois o 80% do directo, o 70%, bueno, viña sendo xa, hasta que sacamos Baixalú de Breogán, viña sendo do Sentir dunha Terra. Baixalú de Breogán foi o que fixo o equilibrio un pouco de ter que xa empezar a decir, a ver que metemos aquí, porque non podemos fazer 4 horas. Pero xa che digo, o Sentir dunha Terra sigue animando a xente, bueno, moitísimo.
2: Sí, é un disco, eu creo que é un imprescindible de coleccionista de música galega.
1: Sí, sin dúbida, sin dúbida. E é un traballo que todavía é vixente, porque vos estades facendo boa parte desas músicas ao vivo, e además son músicas que teñen un reconocimiento popular moi importante tamén.
2: Incluso, fíjate, como documento, creo que a última grabación que se conserva de Suso Bahamonde, a última grabación que fixo foi
3: no Miudiño, non?
2: Foi no Miudiño, a entrada do Miudiño do disco Astor. O que entra é Suso.
1: Pois debe ser das últimas, porque este está no 2000, sí. El por aí.
2: Foi a última, de feito estaba moi moi enfermiño. Claro. Sí. Uh-huh. Bueno, despois viñeron, si queres, aires un poquiño continuistas, pero con ganas de facer un homenaxe aos nosos poetas, e aparece pois Longa Noite de Pedra con cousiñas moi interesantes, unha produción, si queres, un poquiño máis discreta, pero super, super, super recomendable para a xente que lle guste a literatura e, sobre todo, a poesía en galego. Uh-huh. A partir de aí, pois, veo unha etapa de producións que partían desde Madrid. Entonces, bueno, pois, contamos con dous discos, si queres, híbridos, donde logramos que apareceran Adiós Ríos, Xirarei o Tren, pero tamén composicións propias. No 2017 o grupo logrou facer un doble CD, un doble traballo cunha orquesta de cámara acompañado, donde, bueno, está dividido en dous galletillas. A segunda é íntegramente en galego, revisitando clásicos galegos. Uh-huh. Si queres, no, bueno, creo que eso, volvendo de antes, chega por fin, pois, Baixolo de Breogán, que, bueno, volvo a insistir, síntome inmensamente orgulloso dese disco polo que supuxo, xa non solamente a nivel, máis que a nivel comercial, a nivel persoal, sabes? Uh-huh. Pois eso, un encontro con xente a que admirabas moito e que por primeira vez pues, te ves con eles compartindo algo moi especial. Foi un achegamento a un mundo que eu, aparte personalmente, admiraba desde que era un mocoso, porque os meus comezos foron folkis, xa o sabes.
1: Sí, vale. Xa non, porque o dixetes ti en varias ocasións.
2: Sí, con esta pinta de roqueiro, pero eu
3: os chamaba o grupo, que non recordo.
2: Baixoterra. Baixoterra, tico. E non cantaba, tocaba o acordeón. Sí. Eu era acordeonista.
3: Que ben, que xa ouvi tocar o acordeón.
2: Non, que va. nada, e agora estamos pois como mando o mercado, quitando singles.
1: Sí. Bueno, sí, mando efectivamente como mando o mercado, certo. A música agora, a música.
3: Non sabemos xa se imos sacar unha cinta ou se imos sacar un CD, un vinilo, e non estamos a ver que é o que pasa.
1: Porque digo eu, igual non cho recomendo, pero
3: eu son moi fan de cintas que conste.
1: Eu tamén, pero non sei se sacala ten moito moito percorrido. Pero bueno, en calquera caso, vamos a seguir conversando, pero tamén é interesante que a xente escoite música. Eu non lembro aí o listado, que non sei cal é o terceiro tema que está nese listado que deixamos.
2: Creo que vamos a por Sementeira.
1: Sementeira, que vamos, bueno, Sementeira é un clásico de Fuxan os Ventos, unha composición de Mini, Xosé Luís Rivas Cruz, unha canción que, bueno, foi un top no seu momento, e neste caso, pues, a vosa versión, que para min é, non vou dicir que supere original, pero aí lle anda,
2: É para ir de festa, é para ir de festa.
1: Absolutamente. Imos a escoitar este Sementeira, versión das Tarot, originalmente, pois, pues, de Fuxan os Ventos.

0: continuamos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voce, lembrade tamén que estamos nun programa especial con unha entrevista, con unha conversa con dous dos membros da banda Astaroth. Estamos a charlar un pouco de todo. Presentábamos o traballo Single Somos, que o traballo máis recente que teñen editado no mes de marzo, pero vimos de escoitar agora mesmo pois a canción Sementeira, que no seu momento grabou Fuxan os Ventos, que tuvo unha pegada importantísima, que está grabada por eles na casa de Xoán, producida por él. En calquera caso, pois, con unha sonoridade máis potente, máis moderna. Aquí Piedra quere nos contar algo deste tema Sementeira, non?
1: Bueno, pues sí, a verdade é que dentro de aí dos días vamos a, bueno, a Casa do Rock, é unha academia de música bastante importante en Santiago de Compostela, e celebra o seu fin de curso no Palacio de Congreso, e resulta que a utilizan, a versión da Astaroth, a utilizan para aprender os nenos a tocar, os alumnos. Entonces pediron si podía Astaroth, pois, compartir escenario con eles, e ali estaremos no Palacio de Congresos interpretando a Sementeira, pero con 8 baterías e non sei cantos guitarras. Ou non sei se serán moitas guitarras para min, creo que vai haber quito 16. Se me chegan ben dous.
0: Hai que reducir.
2: Demasiada corda xunta.
0: Cuidado, 8 baterías tamén. 8
1: baterías, bueno, tamén.
0: 8 baterías.
1: Para miñas pedras non tiro. Para moito ya non tiro pedras.
0: Pois moi ben, fenomenal. Ese traballo conxunto entre os rapaces e vos, este tipo de cousas, hai que facelas, porque eu creo que e ilusionar tamén a xente que está aprendendo.
2: Hai que enseñar aos rapaces que non todo é reggaetón nesta vida.
0: Efectivamente, non todo é reggaetón, e ademais hai que interactuar con eles e de algún xeito educalos musicalmente tamén, porque se é a importancia do noso futuro. Eles son o futuro, ao fin e ao cabo, esa é a labor que temos que facer os músicos, non? Que eles pois tamén reconduzcan un pouco, pois, desgraciadamente, esta maneira de entender a música que temos na actualidade, que é un pouco, cando menos, curiosa, xa non vou dicir outra palabra, non? Bueno, pois, seguimos a conversa. Estábamos falando, pois, comentabaste antes da importancia ou importancia que lle dades a traballar cos nosos poetas, e sobre todo, bueno, pois, traballar na nosa lingua. Este unha liña de traballo que creedes que é a axeitada e a que vai a ter continuidade dentro do que é a liña de traballo de Astaroth nos vindeiros anos?
2: Sí, nos estamos seguros que sí. Como nas películas, sabes que cando o protagonista topa o camiño, sabes que a partir de aí vai a seguir ese
0: camiño. Vos estades convencidos de que sea o camiño, non?
2: Sí, eu sí, estou convencido de que é o camiño. Por lo menos,
0: no... Bueno, eu celebro, particularmente eu celebro.
2: Eu estou convencido que é o camiño, aparte no que cando te subes esas tablillas do escenario, pois te sintes orgulloso. E eu creo que, mira, hai algo determinante, que cando faz algún destes temas, de feito hai un tema, bueno, por cousas da vida, que se nos fai ben duro votar en directo, pero cando sientes que te estás emocionando, que a voz se te entrecorta da emoción cando estás cantando algo, que eu creo que es unha señal inequívoca de que estás facendo as cousas
0: de que é o camiño correcto.
2: Sí. Pero que sexa o correcto, ollo, non implica que bueno, traia nin medallas, nin reconocemento, nin cartos, nin cousas destas, sino que ti te sintas alineado contigo mesmo.
0: Efectivamente.
2: E iso eu creo que é o que provoca. Sí. O sea, eu sinto-me moi orgulloso de subir o escenario e de poder cantar o meu repertorio. Desgraciadamente, falando con colegas, non en todos os casos é así. Hai xente que canta por obligación, xente que, bueno, pois que canta lle dá igual. Eu remato o escenario e sinto ese subidón de adrenalina, ese...
0: Non é porque te teña adiante, pero eu dou fé deso. Xa sabedes que xa estive uns cantos concertos vosos,
2: sí.
0: Dou fé, ademais, ese sentimento tamén o sentimos desde abaixo. É dicir, as cousas cando se fan creendo nelas, se fan con convicción e co corazón, feitas tamén dentro da cabeza, que é moi importante, que estamos abaixo, a xente que está abaixo sinte o nota, e ademais eu creo que tamén é cómplice do espectáculo, do que se está a ver e a sentir, non? Creo que sea clave. Eu celebro moito esa idea. Vos tedes un público moi fiel entre os que estou, xa o sabedes tamén, e ademais un público que adoita non fallar os vosos concertos, porque son, son a lexión de seguidores, que ademais todos os grupos o temos, non? Pero vostedes, pois, un público moi particular. con tantos anos de experiencia, vos xa levades 18 e 15 anos, non? En Astarot, bueno, supoño que xa vichedes como cambiou o panorama musical nos últimos anos, a situación que temos. E vos como vedes a situación actual da música en xeral, particularmente a galega, que nos toca máis directo, e particularmente pues, a que vos facedes? Como vedes o que está a suceder na música actualmente?
1: Eu sempre digo en todas as entrevistas o mismo, eu volvo a decir aquí tamén, creo que a música galega contemporánea está vivindo un momento moi bo e moi enérxico. Creo que me parece maravilloso todas as bandas que están salindo ahora, como pode ser, sempre casi menciono os mesmos, pero son os que me gustan a mí, como Mondra, ou Fillas de Casandra, ou Familia Camaño, eu que sei, podo decir moitas bandas, tan Xogueiras, por suposto. Digo que está todo moi ben, que hai anos creo que non era así. Eu creo que estamos vivindo un momento moi bo, e que iso é bo tamén para que as bandas que vimos de atrás, que inda que unhas sexan máis conocidas ou menos, ben para que nas listas de reproducción que hai agora, porque agora cambiaron as cousas, que se escoite tamén. É bo que pasara o fenómeno que falamos sempre, o fenómeno tan Xogueiras ou Fillas de Casandra. Por qué? Porque se crean listas de reproducción nas que pode ir metido tamén a Starot, ou pode ir metido Ruxi Ruxi, Luarna Lubre, ou non sei, sabes? Bueno, eu creo que é unha cousa boa.
0: Un desbrozar camiños para, sí, que, para poder...
1: Eu creo que en todo caso é unha cousa moi boa que está sucedendo agora.
0: Vos credes que, bueno, particularmente, no, claro, como non sabemos cal é o estilo propio, vos, o panorama, desde a vosa perspectiva, aparte de que vedelo ben, pero vos credes que realmente a situación da música está tan ben como... Eu son dos que digo que nunca tantos músicos ni nunca tantas propostas hubo. O problema é a trascendencia deso fora de Galicia. Galicia é moi pequena. E aí está, eu creo que onde está esa gran cuestión. Canta xente desa ten a posibilidade de exercer fora do país, porque aí é onde está, pues, precisamente a posibilidade de manterse no tempo, non? Porque aquí, pues, oye, podes tocar un ano plenamente, pero o mellor o ano seguinte non podes tocar, pois xa tocaches en todos os sitios. E aí é onde temos que poñer os pés fora e ver hasta que punto. Eu opino como a ti, no, sí. A situación é indudablemente a mellor de toda a historia, pero eu creo que falta trascendencia cara fora.
1: No noso caso de Astarot, podes comentar tamén, Juan, pero hai anos que decidimos que non íamos a dar un paso máis, sabes? Podemos haber apertado un pouquinho máis, se cadra, pero decidimos polas nosas familias e por máis cousas persoais que temos non dar un paso máis adiante, sabes? Preferimos seguir mantendo pois a nosa vida e o noso traballiño, sabes? E poder salir ao escenario pois sempre que se ten as condicións para que hasta ahora podía tocar. Uh-huh.

0: mellor o ano seguinte non podes tocar, pois xa tocaches en todos os sitios. E aí é onde temos que poñer os pés fora e ver hasta que punto. Eu opino como a ti, no, sí. A situación é indudablemente a mellor de toda a historia, pero eu creo que falta trascendencia cara fora.
1: No noso caso de Astarot, podaxe comentar tamén, Juan, pero hai anos que decidimos que non íamos a dar un paso máis, sabes? Podemos haber apertado un pouquiño máis, se cadra, pero decidimos polas nosas familias e por máis cousas persoais que temos non dar un paso máis adiante, sabes? Preferimos seguir mantendo pois a nosa vida e o noso traballiño, sabes? E poder salir ao escenario pois sempre que se ten as condicións para que hasta ahora podía tocar, uh-huh. Que poidamos, sabes? Porque nós non podemos meternos nunha xira pois de ir pois para tocar mañán a Barcelona, sabes? Eu non podo xa facer eso. Entonces, si, para apostar para eso tires que xa apretar un poquinho máis, sí. Intentar deixar os traballos, xa
0: profesionalizarse,
1: nós decidimos non dar ese paso aí tempo. Para nós funciónanos así, creo que conectamos con o noso público. Temos esos concertos no verán, facemos unha actuación en televisión no inverno, algunha actuación puntual pequena no inverno, e funcionanos ben. Creo que así se consigue un equilibrio na nosa banda, digo, uh-huh. Non falo das demais, falo na nosa. Creo que se consigue un equilibrio bastante bo. Uh-huh.
2: Pero da mesma forma que consideramos que Astarot está nesa línea de equilibrio que pretendía, eu creo que tamén existe un problema de base na música galega. E un problema endémico, é algo que levamos arrastrando desde fai moito tempo, non solamente na música, nin no resto das artes, sino en calquer cousa da nosa vida. O galego moi dado a que necesito o recoñecemento de fora, a aprobación desde fora, xa. para empezar a darlle recoñecemento desde dentro. Vos vivístelo, ¿verdad?
0: Nós vivimos, eso é moi noso.
2: Bien, vale. Pois eu algo que me cabrea moitísimo, porque os grupos son os mesmos, é dicir, non cambia nada. A que vos erades os mesmos antes e despois de Michael Field.
0: Seguro,
2: E Tanxu era o mismo antes que despois do festival. Pois é que o final é como xogar a tontería directamente, como que necesitas que desde fora che veña esa palmadiña detrás da espalda para que ti reacciones e digas: ostras, é que aparte de que sexa así o que viva aí ao meu lado, de que sexa o meu veciño, pois o tipo é que verdadeiramente é bo, coño.
0: Bueno, pero é un problema moi propio, sí. moi propio do país, que non pasa só nas artes, non
2: foi unha pena non sabelo antes, porque podemos sabelo incluído no tema de Somos tamén, isto. ¿Sabes?
0: Pues sí. Bueno, hai moito escrito xa sobre o tema, moito falado tamén. Pero bueno, en calquera caso é certo, moitas veces o recoñecemento interno venden de os recoñecementos que che fan
2: desde fora,
0: dende o exterior, bueno. E isto hai moitos sí. Moitos exemplos, e ademais non hai que ir moi longe, non, para recoñecelos, como ti ben dixeches. En calquera caso, seguimos escoitando máis música. Non sei cal é a canción que temos seleccionada.
2: Pois vamos cun tema que fixemos no noso 40 aniversario, grabado en directo, uh-huh. Aparte coa colabora de Mini, uh-huh. Dese histórico da música galega, uh-huh. Fundador de Fuxan, de Akenya,
1: uh-huh.
2: Por certo, claro. Que sí. Vamos con ese clásico de Muller, creo un dos temas que máis me emocionaron escoitalos, aínda se me poña a pel de pita aí cada vez que lle damos o play.
0: Creo que o primeiro tema da cara B, precisamente o disco Sementeira, se non me equivoco.
2: Do original de Fuxa.
0: Do mesmo pues disco.
2: Mira.
0: Que era caso un auténtico tema que encolle o corazón.
2: Sí.
0: Imos escoitar Muller na versión de Astarot.
3: Ai, meu jaiteirinho, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñas me ti dicindo:

0: és un milagre de terra, i a terra un milagre teu, més dura de mel eterna, en pere d'enso do teu. No vol dar que xei de ti, maldito dia i hora en que vos deixei aquí per percurar vida fora. Migración roubou nos a primavera, que eu era xa non son e ti non es a que eres.
1: Pra tirar la fame, pra poder comer.
0: Moriches de pé o fillo como pan no monte as bestas, e hoxe que eu volto vendido para que eu venza a ti te deito.
1: Pra tirar la fame, pra poder comer.
0: Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas, poden invadir falar con palabras

0: Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas que tengan música en su vida y, si es música, en vivo mejor.
1: Bien, pues aquí continuamos en Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos charlando con Xosé Manuel Piedra, más con Xoán Antepazo, representantes de Astarot no programa de hoxe. Estamos facendo un programa especial, pues pasando un pouco pois por diferentes, falando de diferentes cousas, diferentes temas, charlando e ao mesmo tempo pues escoitando músicas que forman parte un pouco do seu da súa discografía, unha discografía que comeza, bueno, a banda se crea no ano 1983, se non me equivoco. A discografía pues empeza no ano 1989 co traballo Donde se hospeda el pasado, continúa con Respirando no 94, sen el correxídeme, si eu que teño apuntado aquí, Apuesta e gana no 98, despois ese traballo do Xacobeo 99 compartido con De Refrescos, non? O sentir dunha terra do ano 2000, do que falábamos antes coas versións deses clásicos da música galega, Longa noite de pedra do 2005, O séptimo pecado no 2013, Unha vida en un segundo do 2017, que é ese álbum doble, non? Que editaxedes, bueno, pois o último traballo, digamos, de longa duración, xa en formato CD, que Baixo a luz de Breogán, na que, bueno, pois tiven o privilexio e a honra de o honor de participar con eles. Un traballo que xa vos lo dixen, para min é magnífico, un traballo importantísimo, un punto de inflexión donde se toca pois esa pola da raíz, non? E nomeadamente pois da chamada música celta. Vos xa comentáxedes que a línea un pouco vai a seguir sendo esa, e bueno, eu particularmente celebro moito, o sea, que esa siga sendo a liña, e que ademais, bueno, pues, foi un disco que creo que tivo tamén un impacto importante, non?
2: Sí, un disco que funcionou moi ben, da parte desde o primeiro momento que saliu. A acollida foi espectacular, non solamente pola xente, tamén os medios, non costou que se fixeran eco. Incluso bueno, recoñecemento pois de certa xente, de críticos e demais, que bueno que sempre é agradable recibir esas críticas sobre o teu traballo, sobre todo se son positivas. Claro. As negativas aprendes, as positivas sirvenche pois para reafirmarte.
1: Supoño que a xente que vos seguía habitualmente, esa xente que vai sempre aos vosos concertos, todo isto non lle chocaría, non lle chamaría a atención que dera ese paso, ou sí?
2: Bueno, hai de todo. Flipaos hai por todos os lados. sí.
3: Casualmente, o Baixo a luz, onde falábamos antes, é un dos discos dos que, desde o que salir o sentido unha terra, dos discos que máis, o traballo que máis cancións se meten en directo, porque se meten 6 ou 7, e casou moi ben co directo que xa había, pois houve que sacar e poñer cousiñas, pero xa che digo, se están tocando un montón delas e están funcionando moi ben, moi ben, casan moi ben co resto do repertorio que levamos. Bueno, a verdade é que foi un continuar, pero foi un poquinho cambio, e direche outra cousa, o primeiro punto de empezar a crear ese disco, direche que foi no Carqueixa Folk Rock, cando coincidimos con
2: culpable, o culpable foche ti.
3: Foche ti culpable.
2: Sí, explícoche por qué.
1: Pues encantado de ser culpable.
2: Esto creo que no lo sabes.
1: Carqueixa enlaza.
2: Enlaza.
3: Sí. Salí para vernos. Sí. A última hora, yo recuerdo perfectamente.
1: Quedamos varios del grupo para vernos. Sí,
3: que no sabíamos que a ti te molaba Astarot, no lo sabíamos para nada.
1: Muchísimo.
3: Flipamos. Y desde ese día, pues empezamos a hablar de qué faríamos en el siguiente trabajo. Optamos por, bueno, pues por este camiño un pouco que xa viñamos facendo, pero que incentivamos un pouco máis o fusionar que é ese rock pues con música celta, non?
1: Pois, home, eu pasei no de maravilla aquela noite, disfrutei moitísimo, nos tocáramos antes que a vos, decidimos quedarnos a vervos, e para mí foi unha noite destas entrañables, maravillosas, voltamos así coas estrelas e viñamos flipaos tamén, non, porque tiñamos unha camiñata até donde estábamos dormindo.
2: Porque aparte se xuntaron as estrelas do CEO coas estrelas do bar.
1: Efectivamente. Non, coas do bar neste caso, non, eu non son cervexeiro.
2: Ah, eres máis de viño.
1: Sou máis de outro tipo de cousa. cousas, pero en calquera caso foi unha noite destas maravillosas e que disfrutámola moito. E enfiando todo isto desa fusión da música que facedes vos, estábamos comentando a micro pechado que eu creo que vos debedes de intentar ir ao Festival de Lorient, porque o Festival de Lorient é un sabarate maravilloso onde propostas como a vosa que encaixan perfectamente, porque o Festival de Lorient non é solamente folk, o Festival de Lorient é moi amplio, entran todos os estilos, é certo que son esas músicas de raíz, como ti comentabas, esas músicas entroncadas coa raíz, vos tedes eso. Eu creo que vos en Lorient faríades un papel importantísimo e que arrasaríades incluso, e non o digo porque estedes aquí nin porque me gustedes, o digo con coñecemento de causa, porque vin triunfar bandas, non vou a decir peores que a vos, vou a decir iguales que a vos, de Escocia, de Irlanda, de Bretaña, e ali hai unha querencia pois, por este tipo de música. Así que aí queda esta idea que vos deixo.
2: Pois habría que mirar cara a Francia.
1: Deberíades de probar.
3: Para unha excursión a Lorient.
1: Deixe facer unha excursión ou unha propia delegación que vai todos os anos ao festival, incorporarvos aí e facer tres ou catro concertos que vos seguro que vos iban a encantar o público bretón e seguro que a vosa música ali teria un impacto importante. Seguimos, pero vamos a seguir escoitando máis música. É máis música de Lude Breogán, que estamos no tramo final do programa e vai precisamente ese tema, non?
2: Pois sí, precisamente o tema que lle dá título o LP, a Lude Breogán.
1: Pois imos escoitar Lude Breogán.

0: Hola, somos Paulo,
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo, Mundo de Músicas.
2: Pois chegamos ao remate do programa, un programa no que estivemos a falar aquí con dous amigos, a verdade que amigos maravillosos cos que eu comparto particularmente unha estreita relación, que son Xosé Manuel Piedra e Xoán Antepazo, que son os que nos acompañaron no programa de hoxe, pois falando de Astaroth, falando de diversas cousas, pero en calquera caso, pois fundamentalmente de Astaroth, e imos despedirnos. Queda moi pouquiño tempo, quero darvos as gracias por achegarvos aquí aos estudios de Radio Voz na Coruña, por participar no programa. Longa vida a vos e a vosa música.
3: Un placer. Moitísimas gracias por darnos cabida, bueno, por buscar ese oquiño para a música que facemos.
4: Moitísimas gracias por convidarnos.
2: Un auténtico prazer, e quedades emprazados para outro momento. Dende logo este a vosa casa. Nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Genesis, como título do álbum de 1983. Avanzamos ata comezos dos anos 90, chegaban apoiados por un selo discográfico moi potente, coa intención de convertilos en algo así como uns U2 hispanos. Non o conseguiron, máis que esta canción de presentación soaba moi ben. Recordamos a La Red, Al Mar.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: ¿Qué tal, amigos, amigas? Saudos, benvidos, benvidas, principia con outra voz na sintonía de Radio Voz. Estamos a domingo, 14 de xuño. Así ya imos a ver con que panorama en canto ao tempo despois dunha xornada, adiante sábado, moi calurosa. Lucía Trigo será a nosa primeira convidada, con ela falaremos xa nos minutiños. Ela é psicóloga galega especializada en saúde mental, autoestima e relación co corpo, cunha ampla traxectoria no acompañamento terapéutica de persoas afectadas pola presión estética, o tema que estamos a abordar esta fin de semana. Recuperamos nesta ocasión, este domingo, o tempo de Crónica Negra con Luis Alamancos en cuestión de media hora, e tamén ese espazo pensado para os nosos amigos peludos como canse gatos con oso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor, ás 12:30. Antes chegará o señor Fernando de Mondoñedo e o seu bo sentido de humor e os ingredientes habituais do noso programa. Buscamos esa primeira conexión, ímonos ata Meteo, Galicia, ali temos a Ana Laje. Bo día, Ana.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Hoxe menos calor, non?
1: Sí, sí, efectivamente. Despois da da xornada tan calorosa de onte, hoxe xa unha situación de temperaturas moito máis suaves. Esta pasada noite, hai que decir que aínda tivemos algunha caracterización de noite tropical, dicir, temperaturas que non baixaron dos 20 graus, pero xa non foi tan generalizada como na noite pasada. Está, pois, algúns puntos, é certo, que non baixaron dos 20 graus, pero foron a excepción, non a norma. E no día de hoxe xa se vai retirando esa masa de aire cálido. Ademais, hai que apuntar que tamén onte, xa na segunda metade do día, houve treboadas. Estas treboadas tamén se van repetir nesta xornada. Van a afectar sobre todo e especialmente a provincia de Ourense e a provincia de Lugo, pero algún chubasco trebuento podería escaparse de xeito ocasional ás outras dúas provincias. E esta é a situación. Ademais, hai que sinalar tamén que xa as últimas horas de hoxe comezarán a entrar bretemas costeiras. Isto é moi típico despois de varias xornadas de calor que suceda isto, e esta vindeira noite pois van a entrar xa esas bretemas a todo o litoral. Bretemas que continuarán tamén na xornada de mañá luns, sobre todo as primeiras horas.
0: Bueno, a que foi debido que a Coruña, como decía onte a voz de Galicia, fose a cidade de España cunha máxima máis alta? Isto non estamos habituados,
1: bueno,
0: Ana.
1: A ver, hai que puntualizar, foi a máxima máis alta a esa determinada hora.
0: Sí, correcto, sí.
1: Claro, non que fose a temperatura máis alta, porque que non foi a temperatura ni máis alta de Galicia. A temperatura máis alta de Galicia onte foi, como non podía ser de outro xeito, moi habitual, que a zona do Val do Miño, de Ourense, registre os valores máis altos nesta situación, 37,8, mentre que a Coruña a temperatura máxima que registrou foi de 35,8.